0: 30 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkfórum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selon.

0: að það eru aukin vanskil fyrirtækja, sérstaklega í byggingariðnaði þar sem að vanskilin þreföldust á fyrstu sex mánuðum ársins.
1: Mest æði að þú eigir svo auðvelt með henda, það bara margir eða mjög erfitt með.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólfi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn

fór út af sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemil skemmuður átjón kobói Blágata, beintirinn eðan bíkó Hemil þjónar þér
3: Slátturróbótar 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast Heimasíða, garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá er þessi ríkisstjórn samhent í gegnum allt, hvort sem það verið já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður. Við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hérna.
8: Atvinnuleysi núna er hvað, ég held að sé 5% með að tala 4,5%. Hér er engin þensla að eiga sér stað. Ef að markmiðið að ná verðbólgu þá er það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.
9: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
10: Björt og brosan

0: Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á fætur í dag, þriðjudagur í dag, 18. ágúst, Lilja og Ómar á heimil með okkur í bítindi klukkan 10.
1: Í fallegu veðri og það verður fallegt veður land allt í dag. Þetta eru svona 10-15 gráður og bara, já, ég veit ekki hvað meira skal segja, það ekkert sérstaklega mikill vindur heldur.
0: En þetta ekki bara allstaðar?
1: Þetta bara allstaðar.
2: Þetta ekki vel stemt?
1: Ég svo eldurnærð, Ómar.
0: Ég líka.
1: Að þú trúir því ekki
2: Já, þetta
0: Ertu endurnærður, Ómar?
2: Já, þá fýt dagur í gær, fallegt veður setjapartinn
1: Já, ég var endar ekki mikið út í gær Ég fór reyndar í göngutúr En var ekkit meira úti þannilega
2: Ég var að hoppa í belgnum hann
0: Já, þú skrifað, þá sannlega fæstlu Þú varst á rölti með sinni þínum unga
2: Já, rölti með kópaðin og kíktum að endurnar og bara Það er svo skrítið með þessa dag og stundum bara raðast þitt upp og maður á bara ykkur hluta vegna bara geggjaðan dag
1: Já, og oft þar nú ekki mikið
2: Nei, já, alls ekki
0: og... Eitthvað sem þú sko planar ekki neitt sérstakt
2: Nei, það var ekkit ákveðið að fara í göngutúr kannski hefur það eitthvað með þetta að gera Ég heldur óska að maður geti kortlætt þetta og þá verður maður sennilega milljara mæringur og maður geti einhvern veginn fundið þótt hvað er það í haustnum á manni og einhvern veginn dagsformin
0: Var það göngutúrin eða var það samvera með drengnum, sinniðinum eða var það hoppukastalinn
1: eða
2: endurnar
1: eða
0: allt saman á manni
2: Við vorum kannski bara hittist þetta á þannig að ég held að við fæðkendin höfum bara verið í sérstaklega góðu stuði báður það var ekkit svona Það var ekkit harma kvein
1: Nei, það skipti máli
2: Það skipti máli og bara spyrja hann var að spyrja með allt hvernig golfvirkar með hún og hugsa til þín Alls hvora langaveldur eins og bara börn einhvern veginn koma með spurningar og bara gaman
0: Langar hann í golf?
2: Já, hann var eitthvað að spá í það hvernig golfvirkar
0: Hvað er hann gamall?
2: Hann er náttúrulega bara 4 ára sko.
0: Bróður hans er eitthvað
2: Hann er æfað hans golf, já En málið er að hérna
1: En býttu, er 4 ára eitthvað of ungt
0: kannski sem eitthvað
1: ég skal ekki segja
0: jú, öruglega sko nei, maður sér svo sem á netinu krakka alveg og kottnunga byrja að slá
1: er það ekki þannig sem þú þróar atvinnumennskuna í honum Jú, það láta hann byrja bara nógu snemma
0: bara út í garð, kaupa kylfur og kúlur og slá í net en hins vegar veit ég ekki hvort það sé að kerfismöndan æfinga fyrir svona
1: slá í net
0: já, bara svo bolti fara ekki fyrir næsta garð
1: ok
2: En svo er það líka, Lilja, með hún og hugsa til þín líka Verðvitin þín er svo mikil Alls konar matvöru Og við kíktum við í krónunni krónunni í Hamrabor Kíktum þar Mariland kexpakka sem kostaði 146 krónur
0: Já, ég sá það
2: Mér finnst það ekki mikið fyrir kex Er þetta ekki bara verða bara meðal súkulaðist ekki
1: Þetta er alltaf, þetta er langótirasti kexpakki sem hún finnur, það er Maryland
0: Af hverju er hann svona ótir?
1: Veit
0: ekki Ég hugsaði strax það, af hverju er hann
1: svona Hann hefur alltaf verið svona langótirastur Af svona kexi, sko, þetta er alltaf kex með súkulaðbitum eða kókos eða
0: eitthvað
1: svona Þetta er fattaði að hverja var alltaf til Maryland heima hjá mér og það var svo ódýrt það var bara kannski ekki til peningur fyrir
0: ok, ég það var bara að það var svo gott
1: en eitt kex sem er orðið rosalega ódýrt sem var lúksusvara og það er Toffee Pops
2: Er það?
1: Já, það nefnilega kostar ekki mikið
2: Gamla góða
1: Það er undir bara, 200 kallarinn
2: Það var nú fólk bara efnafjölskyldur sem hafði slíkt með í nesti sko, í skólaferðalögum En ég mani þetta því að sko, þegar ég var krakki þá var Mariland munnaðavara sko. Ég var skammaður fyrir það einu sinni persóna að borða þrjú kex
1: Maður mátti náttúrulega aldrei borða nokkuð skapaðan hlut sem var upp í svona skápum
0: Þegar þú kemur hefna heim kíktu á pakkan sko, og sjáðu
2: hvað er
0: Það er ekki tími til komin að sé einhver kíkja á ráðum
1: Ekki kíkja á þetta
2: Nei,
0: Er ekki bara sigur og bara 50 grumma sigri Svo 25 grumma sigri Og svo 25 grumma sigri
1: En pældið, þetta er ástæðin fyrir því að dagurnars ómas var æðist
0: Er það Mariland keks í
2: það? Ég fekk mér ekki einasta keks Nei, sonur minn var að möla þetta Og svo gaf hann öndunum og þær voru bara
0: Voru þær að bóða Mariland?
2: Já,
0: ok
2: Og hérna, þetta er með innihald lýsingar, það er nú til þess að eyðileika góðan dag að fara að velta sér upp
1: Já, það eru ofmennar
0: Dagurinn er búinn
1: Sko, ég er meðlega spurningu frá hlustanda til Ómars
2: Nú, já, já
1: Mig langar að vita hvort Ómar borðar nautatungu og brott eða ábyrsti
0: Nei, nei
2: Brod, nei, þetta er svona, ég er ekki dvoðalega skotin í þessu, sko, nauta tungu, ég bara manni getur að hafa, maður hafi bara bóðist úr hennlega.
1: Nei, ok.
0: Og hver er það sem spyr? Má ekki vita það?
1: Nei, það er okkur að vera ofinbera þegar beðnum útsendingu.
0: Nei, mér er okkur bara að vita þess vegna.
2: Ég var agalegur gikkur, eins og hefur komið hér fram, já, og var, ég er búin að skána mikið.
1: Ok.
2: Móði mín hafði með sér smjörfatóllu til Búlgari og fyllt hana ellendu smjöri, sko. Sem mjög ólíkt móður minni því að hún lét mig ekkert komast með neitt móður nema var hann til þetta.
1: Já, gastu bara smurt með smjörfa?
2: Já.
1: Og enn, er það
2: nei,
1: þann
2: nei,
1: enn?
2: Nei, nei, það hefur breyst og ég gat ekki drukkið mjólk í Reykjavík, hún var í öru sér ferðin. Hann bara eins og það er, sko. Já,
0: já, já.
2: Ég er ekki að stæra með þessu, nei, þetta nei, var bara mjög sérsta.
1: Ég held sko þá getur var að sleiðið först að þessi hlustandi sem spurði að þessu þekkjum þig ekki nei. En hvað með þig, Heimi? Ha, borða þú nautatungu og ábristi?
0: Ég myndi nörglega borða nautatungu, ég er rögglega að smakka hann eitt í hann. En nei, ég held ég verið nú ekkert að færa í ábristi, nei, ekki endilega. En þú?
1: Sko, ég man ekki eftir að smakka nautatungu. Móður mín býr til ábristi reglulega.
0: Okay.
1: En ég bara hef aldrei þorað að smakka það. Nei. Ég finnst það eitthvað skrítið.
0: Mm.
1: Ég veit ekki ekkur, ég veit ekki ekkur, það er eitthvað við lyktina og svona.
0: Já. Það maður ekki bara alast upp við þetta.
1: Jú, mögulega, en ég meina brotturinn alltaf muna að vara.
0: Já.
1: Og við höfum talað um það hérna.
0: Mm.
1: Að það gengur, eða hann gengur kaupum og sölu hérna jú, á svartamarkanum. Sko.
2: Er það ekki Holland-júsin?
1: Jú, en sko Holland er eitthvað í hrámjólk bara almennt, en er brottur ekki, er það ekki fyrsta mjólk?
0: Jú, það
1: passa.
0: En það er bara eftir því sem þeir segja, sem venjulega borðan eða drekkan, þeir sverja fyrir það, þetta sé ægilega.
1: Já, þetta er svo hollasta mjólkin sem það getur fengið.
0: Já.
1: Hvað voru þú djúft sjokkin? Er það skoða nautatungur á netinu?
0: Ég, neinu.
2: Ég mans að þetta ég á sveitabæðum að hafa fengið svona mjólk í krús sem er bara tekin upp úr tankinu og mér fannst þetta alveg felt. Mm.
1: Ég reynda að er svo lítil mjólkur kona og sko ég er svo mikið borga barn og ég er rosalega lítil mjólkur kona þannig að það var eiginlega martröð að fara í sveitina í heimsók sko.
0: Mm.
1: Að vera dreinin í fjós og rétt eitthvað mjólkur kann að hafa.
0: Já, beint úr.
1: Já, það var rosa brekka.
0: En það var alltaf gaman að koma í fjósið.
1: Já, já, að hitta dýrin sko.
2: Já, mjólkuneysla. Ég var ekkert að tala þetta fram að ég fengi mér stundum mjólk við þorsta og þá nú krakkar hérna nágrannar stöðinni sem bara horfða á mig sem ég væri bara að drekka, ég veit ekki hvað.
1: En hún er víst best hóll. Við þurft.
2: Já, bara, það var bara ert að drekka mjólk við þorsta. Ói, ég bara, hvað meinar
0: það? Köld mjólk er mjög svalandi.
2: Já.
1: Lásu við það ekki einhvern tímann að köld mjólk er meira svalandi. Hún svalar betur þorsta enn vatn.
0: Já, það, já.
2: Trúið þessu.
1: Ég er einhvern veginn að það fasti í heilan. Ég veit það ekki nákvæmlega.
0: Ég spyrja gerðugrindina.
1: Já, gerðu það. Ég var einhvern að spyrja gerðugrindina áðan hvort það væri eitthvað til sem heitir tilviljanir. Og hún sagði já. Mér varst það svolítið sérstætt, en það fer svolítið eftir því hvað þú meinar með tilviljun og það kemur þetta löng grein. En tilviljunarkenndir atburðir eru raunverulegir. Ég bjóst ekki við að með svara þessu svona.
0: Nei.
1: En það er svo.
0: Já.
1: Maður veit ekki alltaf allt.
0: Vissuleiti, er kvöldmjólk betri heldur en vatn. Hún heldur, eða getur haldið líkamanum vökvum lengur en vatn. Því hún inniheldur sölt, prótein og kolvetni sem hægja á því að vökvum skilist út
1: með þau. Og getur tróðið þessu upp í FM957 fólkið. En fáum fréttir.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka, Selon Life,

0: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela ítrekaði þá afstöðu stjórnvalda þar í landi á fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donalds Trump í gær, að engar frekari friðar viðræður mun eiga sér stað, nýja myndu Ísraelsmenn yfirgefa Gaza, fyrir en Hamas samtökin hefðu afvopnast að fullu. Þá Netanyahu sagður hafa ítrekað að aðgerðu verði haldið áfram á Gaza. Kushner sem einn helsti samningamaður bandaríkjaforseta í utanríkismálum og sérlegur erindreki hans þrátt fyrir að starfa ekki formlega fyrir stjórnvöld vestanhafs fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnudaginn var eins og komið hefur fram þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau myndu heldur ekki afvopnast fyrir Ísraels er færi frá Gaza viðræður og friðar áætlun Trump virðast þannig hafa strandað Netanyahu hafði áður hafnað 15 liða áætlun bandaríkja forseta til að þoka friðarferlinu áfram. Á fundinu með Kushner í gær sagði hann að ekkert myndi breytast fyrir en Hamas liðar afvopnist og að afvopnun væri ennfremur forsenda þess að uppbygging á svæðinu geti hafist. Haraldur Noregs konungu var í gær lagðurinn á sjúkrahús í minnst 2 vikur. Í tilkynningu frá norsku konungshöllinni segir að konungur hefði glímt við sjálfnæmis blóðleysi sem blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast á eigin rauðu blóðkorn og eyðileggjaðu of hratt. Vegna þessa hefur hann verið meðhendlaður með kortisóni undanfarnar vikur sem hefur aftur valdið vökvasöfnun í líkamnum sem þarf að bregðast við. Hákon Krónprins ríkisstjóri í Noregi á meðan hinn 89 ára gamli Haraldur konungur liggur á sjúkrahúsi. Rússar saka nú Breta að stigmagna stríð þeirra við Úkraínumenn og fullir að stjórnvöld í Moskvu að breskir drónar hafi verið notaðir til árása á skotmörki í Rússlandi undanfarna vikur. Í yfirlýsingu sem send var frá sendiráði Rússa í London segir að þar með sé breska konungdæmið orðið meðsekt í blóðugum hryðjuverka árásum Úkraínumanna í Rússlandi eins og það orðað. Þá hóta Rússar afleiðingu fyrir Breta og segja að því lengur sem þeir taki þátt í slíku verði afleiðingarnar alvarlegri. Breska varðamálaráðuneytið segir á móti yfirlýsingu til BBC að Bretar standi sig fyrr með Úkraínumönnum í baráttu þeirra við innrása lið Rússa og að Rússa skuli vita að engan bilbug sé að finna á Bretum í því sambandi. Og í dag fjarlægist lægð sem búin að vera suður á landinu og þá á að lægja á suður helmingin landsins sem myndu vera þá almennt fremur hægur einni fyrir norðan væntam á lítilsáttar vætu á Austfjörðum og Suðausturlandi en annars björtu og sólríku veðri víða land og fréttir verða næstaður klukkan 8 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði Segjum já 29. ágúst.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8 Það þriðjudagur, það 18. ágúst Og við hér í bítinu til 10 Það Ómar, það Heimir og það Lilja
1: Já, virkilega fallegt veður og hæglátt
0: Æðislegt veður
1: Lægðin sem var hérna að sleikja suðustöndina farin burt
0: Já
1: Og engin lagði í bíli, minnst okkur stið, ekki fenn á föstudaginn
0: Nei, og ýmislegt framöndaðið á okkur í dag Við ætlum að byrja á músíkmeðferð
1: Já
0: Og veltaði fyrir okkur fyrir hverja músíkmeðferð er og hvað hún getur leist eða hjálpa við Ása Dóra Gylfadóttir músíkmeðferðafræðingur og hún ætlar að koma til okkar og leiða okkur í allan sannleikann músíkmeðferð
1: Já, frábært Nú og svo ætlum við að kíkja aðeins á hérna borun hér í Reykjavík, bóra í Reykjavík En hún Brynja Ragnarsdóttir, hún fástöðu konar vatnsmiðla hjá veitum Nú á að fara að bóra í Reykjavík eftir heitu vatni Það fyrsta skipti langan tíma
0: Já,
1: það
0: nú
1: bara
0: eiginlega
1: hérna fyrir utan á gluggann hjá
0: Já, við erum mörglega eftir að vera bara hérna með beina útsendingu
1: Já,
0: einhverja dag
1: Og hvað þýðir þetta? Er mikið vatn í vændum?
0: Já, við höldum áfram að ræða með Evrópusambandi að sjálfsögðu Við erum búin að vera að taka svona afmarkaða anga þessa máls fyrir Og í dag það vextir og verðlag Dagbjörg Eggertsson þingmaður samfylkingar og Ólafur Adolfsson þingmaður sjálfstæðisflokks koma hérna til okkar.
1: Já, heyrðu, svo það fyrirtæki sem heitir Matarstund, sem fyrirtæki sem að útbýr máltíð fyrir grunnskóla og hann Pétur Viðarsson, það framkvæmdastjóri, hann kíkir á okkur með Bjarna Gunnari, en Bjarni Gunnar Kristinsson, hann fyrirvændi executive chef á Hilton. Nordica,
0: já.
1: Þú fór bara pöldin slíkan sér
0: okay.
1: þess að elda á hann í sig
0: einhverja verða kröfunar þegar þau koma heim til sem daginn
1: Já, það gaman að sjá og heyra hvað er hvað síðan þetta
0: Algjörlega, svo býsti nú við því að það komi hér hundur
1: Hundar kannski?
0: Mögulega hundar Þegar Kolbrún Arna Sigurðardóttir, dýrahjúknarfræðingur og hundasjúkraþjálfari er að koma til okkar að ræða við okkur hundarhlaupið sem er svona álögu viðburður og hún kemur alltaf með hund eða hunda

0: Já, bara það
1: Nýmyndu gengin í átta klukkan Fyrstu ykkur gott að láta bíta ykkur?
2: Veistu, vera brattur í morgun
3: Já, ég veit nú ekki alveg hvað þetta ég á svara þess að
1: spurningu Þekki ég einhverja sem veist gott að bíta sig? Nei, nei, þetta nú svona svolítið skrítin ingangur að þessari frétt en háir vextir bíta
3: Já, já, já
2: Æ, ég þóli það ekki
1: Nei,
3: það leðilegt
1: I want bit En þess að háir vextir og hæg sala íbúða sitja aukinn þrýstinga á byggingariðnaðin eins og við vorum nú að tala með þeim sérna í gær samtökiðnaðurins hafa sérst kallað eftir síða Seðlabankinn haldi meginvöxtum óbreyttum Það verður nú gaman að sjá hvort Seðlabankinn hugsi eitthvað út í þetta eða það ekki mark á þessu
3: Já, algjörlega, það var einmitt ég var með opið hérna hann Már Morgan Miksa vinna þáttanins, var í viðtali verið ekki að sýti þessi ger og honum varst ástandi bara minna á árið 2007 mér varst það nú ekkit sérstaklega gott, sko í ágúst 2007 voru stýrivestir 13,3% en verðbólga 3,4% sem gerði raunstýrivexti 8,9% það er bleið árið síðar urðu viðskipta bankarnir gjaldþrota en Már var svo sem ekki þetta spá slíkum hamförum en hann segir að það geti endað illa svona mikið misvæg á milli stýrivaxta á almennra verðlagshækka
1: Já, hann einmitt fór yfir það sko.
3: Já, þannig að sko ef að Seðlabankinn hækkar vexti á morgun þá gæti þeir farið þá upp í 8% og verðbólgan er hvað 5,3% Já, já, þetta kemur í ljós á morgun hálf nýjuleiti, hvað Seðlabankin gerir
1: Einmitt, nú auðvitað Evrópusambandi hérna til umræðu á fórsíðum morgunblaðsins og ég heyri segir að Jónas Hagan, hann stjórnarmaður í samtökunum Sjá sem vilja aðelda vera við ESB segir skýrt að aðlögunarferli að Evrópusambandinu hefjist ef samþykkt verður að hefja aðelda vera í þjóðaratkvæðagreiðslum 29. ágúst þetta kom fram í svari hans við spurningu sal eftir kappræður með ESB-máli í Hörpu hvernig gekk það, fór allt í hund og kött
3: nei, nei, mér varst það bara svona áhugaverðar umræður sko. Og voru nú bara mér varst allir verið frekar kurteisir
1: já, það er gott
3: það er, eru aðra kapraður í kvöld, ég held að sé Chess After Dark, hlaðarpið sem séum þær, það er alls konar framboð en tekjublaði kemur út í dag
1: nú
3: og það er á vegum frjálsarverslunar eins og hefur verið síðust ára tíu og þar verða tekjur 5.570 Íslendinga nöfnin hafa aldrei verið fleiri og í blæðinu eru 24 listar til dæmis hefur forstjóra lögfræðinga endurskoðendur fasteignasala íþróttafólk og áhrifavald og samfélagsmiðlum og inn á vef viðskiptablaðsins er hægt að tryggja sér þetta blað í vafbjö.is en það verður ekki borstinga ennþá
1: blað fyrir forvitna
3: og er alltaf mikið á milli tann á fólki þetta blað
1: Eru svo er viðskiptaráð hérna með áhugaverða eða morgunblaði með áhugaverða frétt viðskiptaráð en að mati þess þá væri óhætt að lækka lögbundi lífeyrissparnaður 15,5% niður í 12% af launum einnig að eftir laun umfram ákveðna upphæð að vera undan þeim kvöðum skildusparnað enda hafi sparnaður laun þegar hans náð því marki að tryggt síðan hann muni njóta ásættanlegar framfærslu þegar komið er í lífeyrissaldur
3: Okay.
1: Þetta er nú svolítið sérstætt sko
3: En í hvaða tilgangi þá? Bara þannig að fólk hafa meira á meira handana þegar að fara útborgað
1: Já, ég meina kannski allir viðskiptar á sér ekki að segja bara sé óþarlega mikið tekið í lífeyrissjóðin af fólki það er að segja meira heldur en kannski það þarf þegar upp í staðið en í áhuga verður greiningu segir hér viðskiptar á íslensku lífeyrissjóðin er meðal annars bent á að hjá engu öðru OECD-ríki sé skildusparnaðar krafan jafn há og Íslandi og íðgjöldin geta verið töluvert eða töluvert byrði á ungu fólki sem er að ganga í gegnum útgjalda þingsta tímabil ævinar mætti kannski lækka á fannaldursóp
3: emmitt, og hafa þetta eitthvað skipt eftir aldrei
1: já.
3: Að það kannski borgar háa prósentu þegar út að byrja á vinnumarkaði út að þá náttúrulega ekki tekin að skattur eitthvað tíma svo lækkar þetta og svo hækkar þetta aftur
1: já, mætti eitthvað sless
3: já Það eru klætt að sko hann grútast á þessu.
1: Ekki hefði nú hugsa á því þetta, en viðskiptar hefði gert það greinlega.
3: Nei, greinlega. Ég man nú eftir því vorum að tala um fyrsta rafbíl sem Ferrari framleiti.
1: Já.
3: Lúð. Ómar var ekki hreyfin.
1: Nei.
3: En hann seldist þó á uppboði
1: Já.
3: Á tæpa 5 miljarða krón.
1: Ha?
3: 40 miljónir dollara á góðgerður uppboði. RM Sotheby's í Kaliforníu
1: Það kostaði ekki, það var nokkra miljonir
2: Ég gerði þér bara eitt stykki eða eitthvað
3: Nei, ég gerði nokkur
2: Skelvilegt að
1: fá var Fyrir ég hvað kostaði, 500

0: 100.000 dólar
1: en þetta, sko, þetta inntak sem var bóðið upp það mm. var sérsmíða, það var með sérstökum felgum, sérsniðum bremsum og eitthvað svona mm.
2: og, nú já, þá skil ég verðið alveg
1: að, eða, það ekki, en sko söluverðið, þetta uppbásverð meir en 35 falta sem bílinn kostar já, í raun, sko já, hver já, á svona peninga ég bara gott þetta randi góð smálefnis ég segi mm. nú ekki hennar mm. ha.
3: Vitið þið hver Alexus G. Gringevich er?
1: Já, auðvitað veit ég það. Maðurinn sem er hérna á landi stattur
3: núna. Það er
1: það
3: hægri, auðvitað
1: veist við það. Hann var hann í kvöldutum í gær.
3: Hvað gerir hann?
1: Ó, hann er eitthvað natt og ég man ekki hvað það
3: var. Yfirhersöngi.
1: Já, yfirhersöngi, já.
3: Já, já, hann er hérna og rættið Kristrúnu í gær og segir hér að, og Þorgerir náttúrulega líka, við það ekki svo frá. En segir hérna að, að já, það sé kannski þarf á aukinni hernaði við veru hérna
1: já.
3: En ekki endilega að koma fyrir her hér sko, sem yrði hérna
1: mm-hmm.
3: áfram en að koma við þess að reglulega jú.
1: Já mm. Gunnar T.H. Jónsson fyrir að fórst Íslands var í Silfrinni gær hann var gefið bók um sögu landhelgisdeilunar vald hinna veiku 1971-1974 þessi bók kemur út 1. september og í ljósi komandi þjóðaratkvæðagreiðslu telur hann reynslun af þorskastriðjón sína mm. að stjórnvöld í Brussel verða að skilja sérstöð í Íslands í útvarsmálum mm. annars er betra út og gott heita snemma í ferlinum
3: Já, með mitt,
1: mjög skýrskilabóð
3: Þeir eru fulltrúa meira hlutans í velferðaráði borgarinnar hann var samþykkt tillögu velferðarsvið sem að hækka verð á heimsendum mat og máltíðum í félagsmiðstöðum og þjónustíðbúðum og að einfalda gjaldskrá veitinga og fæðis en tilhugunni var vísa til borgarás og verðum samþykkt þá mun verð á máltíðum fyrir lífeyrisþega hækka úr 1100 krónum sérst ofreindar 1190 krónum í 1900 krónum
1: Vá!
3: 1. september
1: Þetta er nú svolítið
3: Halló, býttu var ekki talað um það þessum blessaða nýja meðlut að fara ekki mikið í hækkanir
1: eða? En býttu nú við af hverju hvernig er það einfald að gjaldskrána að hækka nú bara?
3: Ég sko, það er bara svolítið skrítið vegna að seinast var gjaldskráin hækkuð fyrsta mæsíðislinn í tíð fyrri borgarmeðluta
1: Úr hverju í hvað?
3: Ég það kemur nú ekki hérna fram allan minnst ekki til að byrja með í þessum texta en það segir hérna lagt er til að gjald vegna aksturs heimsendra máltíð og fast fæði eða matarmiðar verði lagt niður og innifælið í nýri gjaldskrá Þannig að það getur við verið ástæðan.
1: Og það verða saman eitthvað tvö gjöld.
3: Eitt verð verði fyrir allar máltíður óháð því hvar þeirra er neitt. Innifælið í heimsendum mat verði akstursgjald á sama hátt og framleiðslu kostnaður í þjónustu íbúðum og félagsmiðstöðum er innifælin í verði. Þannig að þetta segir...
1: Ok, en ef ég mæti á staðinn, er ég þá að...
3: Ég þetta segir bara
1: Þá er ég samt að borga þá fyrir akstur heim til einhvers annars.
3: Gæti verið sko.
1: Svona í rauninni.
3: Já, mér sýnst það, ég hljótu bara
1: það. Ok, já, veit ekki með þetta.
3: Nei.
1: En blábirn eru bústinn... Já. Þau líta vel út krækiberin eru eitthvað að
3: nú,
1: svona hafta
3: ég held að þetta heldist nú í hendur
1: já, það er óvinni lítið mm. vist af krækiberim
3: eru svo ekki aðalbláber
1: jú, ég
3: ekki tala um þau
1: nei, það er vó lítið tala um þau nei, ég veit nú ekki hvar þau er helst að finna nákvæmlega
3: mm-hmm.
1: ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvar ber er að finna en í Facebook-hópnum berja vinum Þar deilir fólk gjarnan upplýsingum um berjalönd
3: mm-hmm.
1: en þó ekki kannski nákvæma staðsetningu.
3: Mm-hmm.
1: Það er náttúrulega, er það ekki hluti af fjörinu við að fara í berjamó? Að veit ekki nákvæmlega?
3: Í að leita.
1: Að leita.
3: Þetta ég kalla berja, já, berjamó er satt í að berja leit. Ferði berja leit?
1: Ég fer ekki berja leit, ég fer berjamó. Það er enda langt síðan síðast, ég verð nú að segja það.
3: En hvað ferði berjamó?
1: Ég farið í grafningin einhvern tímann
3: já,
1: það var allt í læg og svo náttúrulega í fljótanum í Skagafirði svakalega gott berjaland þar langt að fara en allt í læg
3: Já, heyrðu, ég segi morgunblæð frá því að hún Bryndís Ósk, hún Björnsdóttir hún hefur verið ráðið framkvæmdastjóri landssambands smábátaeigenda hún sem hóf starf í byrjun ágúst en starfa fyrstu vikunar samhliða Erni Pálssyni fráfarandi framkvæmdastjóra hún segist nú bara að vera mjög spennt fyrir starfinu þar myndan og sko hlakka til að kynna mér betur alla hliðar þess við hlið Arnar sem náttúrulega er hafsjór þekkingar reynslu segir hún
1: hafsjór þekkingar, já en ég er með fréttina blund, síðdegis blund ef hann er undir 30 mínútum þá bætir hann hugræna frammistöðu úr þreytu ef hann var lengur en eina klukkustund þá fyrir ávinningur þegar verrandi
3: Nú?
1: Já, með það er bara svoleiðis sko,
3: Já.
1: Já, ég ætla að, nei, haldur bara.
3: Ok, ég ætla bara að munið við vorum að tala hérna, Parísahjólið.
1: Já.
3: Þið hefur verið lokað á einhverja tóhama.
1: Já.
3: Þetta ekki rétt.
1: Nú.
3: Nei. Eigandi tífalusins sem reykur Parísahjólið er ekki að ég kannski er að engir gestir hafa verið skildir eftir í sjálfheldu í hjólinu og sundarskvöld. En framkom í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá því í gærmorgun að tveir gestir hefðu verið skildir eftir í Parísahjólinu. En það kom fram að starfsmenn hefðu slökkt á hjólinu og virtist vera farnir. En í skriflegu svari frá Kane Taylor, eiganda Taylor's Tífali, segir að stutt rafmagnstruflun hafi orðið með þeim afleiðingum að endurræsa þurfti í kerfið áður en hægt var að setja Parísahjólið eftir í gang. Og að þeim sökum hafi hjólið staðið kyrkt í nokkra mínútur og meðan nauðsynlega endurræsing og öryggisferli fóru fram.
1: Ok, ekki eins skemmtileg frétt.
3: Nei,
1: aha,
3: er rétt.
1: Hinn var fyndnari.
3: Já.
1: Já, já. En akkur er lögreglan ekki með þessar upplýsingar? Var hann ekki köll á staðinn?
3: Jú.
2: Ég sá að Jón Axel var fljótu til að það hefði verið gott að vera með orku pakka þarna
3: Blúetti, já, alveg þetta
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvilin okkar. Visitor ferðaskrifstofa visitor.is
5: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
6: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Hvernig hljóðum að rafbíll? BL
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
16: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
17: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
18: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
19: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
20: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
21: Hafðu það holt með holta.
22: Námið í fókus. 20% afsláttur af glerugum fyrir námsmenn. Æsland, glerugnaverslun.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
2: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

0: Það er klukkan alveg verið 7:30 og við ætlum svo næstu mínútur að kynna okkur músíkmeðferð, hvað það er og já, hvað hún getur leist eða hverjum hún getur gagnast. Við erum komin músíkmeðferðafræðing hérna til okkar, hana Ásu Dóru Gylfadóttur, velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Já, það, ég gíska nú það er ekki margir slíkir á Íslandi eða hvað?
1: Nei, ég, sko, við erum með félag og mér minnir að við séum 9 í félaginu.
0: En vantar þó ekki fleiri?
1: Jú, það vantar fleiri.
2: Það er það, já. Veitú, hvað gerir þið?
1: Sko, við gerum bara ýmislegt, maður getur raunin að hugsa sér bara, þetta er svipað eins og sjúkraþjálfarar eða talmeinafræðingar og við vinnum í rauninni með bara hverjum sem er með ýmis markmið og, en aðalpunkturinn er í rauninni bara sá að hérna, við notum tónlistina sem svona miðil til að ná einhverjum ákveðnum markmiðum.
0: Þá einhverja sérstaka tónlist eða einhverja tónlist sem tengist á manneskinu sem þeir eru að vinna með?
1: Já, það er rauninni, við reynum að hafa það þannig að það tengist manneskinu sem við erum að vinna með og það, þú veist, það virkar bara best. Það er, hérna, virkar ekkit kannski sérstaklega vel ef maður er að reyna að tróða einhverju tónlist upp og einhvern sem fílar bara ekki þessu tónlist.
0: Það er þetta ekki. Þá þarf þú væntanlega að vera mjög svona kunnug ýmsum tónlistastefnum.
1: Já, maður þarf að vera duglegur að kynna sér alls konar tónlist og
2: væntanlega hafa gaman að tónlist.
1: Hafa gaman að tónlist, það er nú aðalatriði. Og hérna, vera til í að æfa sig í alls konar og hlusta á alls konar. Ég hérna, þurft að, eða þú veist, bara skemmt mér við að hlusta alls konar sem ég hefði kannski sjálf ekki valið mér.
0: Okay.
2: En nú veitum við það að við notum stundum bara sjálf tónlist ef okkur líður illa eða hvernig sem það er bara þess að koma okkur í betra skap eða búa til eitthvað svona andrúmsloft.
1: Einmitt.
2: Er þetta þá fyrst og fremst fyrir einhverja andlega meðferð eða hvað?
1: Já, þetta er kannski mest notað sem svona andleg meðferð en þetta getur líka verið notað í bara svona virkni meðferð til dæmis meðfram sjúkraþjálfun. Og það er svona ákveðin ángi í hérna músíkmeðferðni sem maður kallað bara tauga músíkmeðferð. Og þá er til dæmis verið að vinna með fólki sem er í endurhæfingu eftir alls konar hérna heilaskaða, getur verið eftir hérna heila blóðfall eða einhvern annan skaða. Ég hef líka notað þetta hérna með Parkinson sjúklingum. Þannig að það er bara, hvernig, þetta er rosalega vítt.
2: Hvernig notar þetta? Og til að segjum bara eins og með Parkinsons,
1: eftir
2: þá að nota einhverja ákveðna tónlist eða þarf sjúklingurinn alltaf að tengja við tónlistina? Nei,
1: það getur verið ýmist, sko, það sem að ég var þetta var í Þýskalandi. Þá vorum við eiginlega með svona, hérna, bara pakka af tónlist sem við vorum búin að undirbúa. Og þá var þetta tónlist á upptöku mest, sko. Þar sem að við vorum að hjálpa þeim bara með gönguþjálfun. Af því að takturinn hann hérna tengist svo djúpt inn í heilan að getur hjálpa þeim að bara ná þessum fyrstu skrefum sem er oft svo erfið, sko. Og halda taktinum. En svo vorum við líka notið þetta í raddþjálfun af því að röddin getur orðið svolítið veik. Og þá vorum við nú bara að syngja lög með þeim, sko, sem að þeim finnst skemmtileg.
0: Og ber það árangur þar sem er röddina og söngin?
1: Já, það gerir það, sko. Það er að því að tónlistin tengist þannig að svo djúpt inn í, sko, og tengir þessar taugar sem að getur verið svo erfitt að ná sambandi við.
2: En hverjir gætu nýtt sér músík
1: þegar
2: að segja einhverja hlusta?
1: Já.
2: Og væri að velta fyrir sig hvort það væri fyrir hann eða er þetta fyrir alla?
1: Þetta er fyrir alla.
2: Okay.
1: Það er sko, ég veit hérna, músíkmeðferðafræðinga ekki á Íslandi reyndar en það er starfað alveg frá sko bara með nýburum og fyrirburum til dæmis og alveg upp í líknadeild og öldrunarheimili og allt þar á milli, geðsvið, endurhæfing og tónlistakennsla líka.
2: Hefur þú séð bara með einu augum bara bein áhrif þess að mentala bara og jafnvel skjót og áttu einhver góð dæmi kannski sem að þeir eru fersku minni?
1: Sko, mér finnst alltaf svo gott dæmi, þetta var hún eindar áður en ég fór í námið en þá var ég að vinna á grund og hérna hafði verið tónlistanámi líka og spilaði stundum fyrir íbúana og kannski bara fyrir einn og einn, ég var ekkit endilega að safna saman í hóp. Spilaði á píanó og stundum vorum við bara að syngja líka og hérna ég man alveg sérstaklega vel eftir einni konu sem að var þarna á heilabilunadeild og hún var svona svolítið bara tóm eða svona maður hefur kannski að ég veit ekki hvort að því hafið upplifað þetta en leið og við byrjuðum að syngja eða spila þá var eins og að bara svona kviknaði eitthvað ljós inn í henni og hún fór að geta verið með á sinn hátt sko og einhvern veginn maður gat náð svona sambandi við hana á meðan á þessu stóð en svo hef ég heyrt frá sko starfsfólki til dæmis á Landakoti að þau taka líka eftir mun sko í lengri tíma eftir á ég kem þarna bara inn og er í klukkutíma og fer svo bara en þau taka eftir því að fólkið er svona eins rólegra og ekki eins svona ef maður getur kallað það svona óáttað
2: eftir að þú er búin að vera
1: já.
2: Og ekki nema bara í klukkutíma
1: já.
0: En ertu þá að heimsækja sama fólkið reglulega einu sinni mánuð eða einu sinni viku
1: já, sko það sem að ég gerir núna er ég er inn á Landakoti og Droplaugarstöðum og ég fer þangað einu sinni til tvisvar í viku
2: Er það nóg?
1: Í klukktími sen, já
2: Er það nóg?
1: Það má deilum það Það má alveg deilum það
2: Það virkar svona vel
1: Já, sko, ég held að það væri náttúrulega óskandi að fá þetta bara á hverjum einsta degi og fá að fara líka til einstaklinga sko, nú er ég með hópa en það væri gott að geta að fara líka bara til fólk sem ég
2: er það ekki boði þá, eða hvað?
1: Það gæti verið í boði, sko, þetta er líka bara spurningum hvað ég hef tíma í
2: Já, ok Þess vegna vantar fleiri kannski
1: Þess vegna vantar fleiri, sko
0: En þarf, sko, til þess að vera músík meðferða fræðingur, þarf ég að kunna á hljófari?
1: Það, já maður þarf að kunna svona grunn allavega hana, þú þarft ekki að vera þú veist með eitthvað prófi einleik eða eitthvað svoleiðis.
2: En hvað var hljóðfæri? Ekki dregur áttið píanó hvað sem hann fer?
1: Nei, ég nota gítarinn mest.
2: Ok.
1: Og það er kannski svona hagstæðast að kunna á gítar og píanó því þetta er svona hljóðfæri sem að eru á flestum stöðum.
2: En eru músíkmaður fyrir aðeins með fleiri hljóðfæri heldur en þessi?
1: Já, já. Það er slag. Líka bara unni mikið með alls konar slagverk, trommur og hrist mikið notaðar og í rauninni kannski svona hljóðfæri sem er auðvelt að flytja með sér
0: Af hverju ágast þú þessa leið?
1: Það var í rauninni þarna þegar ég var að vinna á Grund og hafði prófað að spila fyrir fólkið þarna og ég var búin að vera í tónlistarnámi í tónlistarskólanum í Reykjavík og var að klára menntaskóla og var svona að reyna ákveða hvað ég vildi verða og hérna hugsaði bara að það hlýtur að vera til eitthvað svona það sem að maður vinnur með fólki með tónlist að því ég var ekki alveg spennt fyrir sko svona performance hlutanum og svo bara googlaði ég music therapy og þá fann ég þetta
2: okay.
0: Sko maður heyrir og les oft það að þetta gagnast öldruðum og einmitt öldruðum sem glíma á einhvers konar heilabilun en hvað með börn og music therapy er þetta notað á börn?
1: Já, já, þetta er líka notað á börn. Það er, ég var til dæmis út í Þýskalandi var ég að vinna á svona, hvað getum að kalla það, svona meðferðastöð fyrir börn og ungmenni og þar var ég mest að vinna með börnum sem maður voru að glíma við alls konar tilfinningaleg vandamál en líka börn sem maður voru í greiningaferli til dæmis fyrir einhverfu. Og þá var líka sko, hægt að nota tónlistina aðeins til að sjá og fylgjast með þeim hvernig þau eru í samskiptum í gegnum tónlist, af því það er oft svona kannski auðveldra að eiga í samskiptum í gegnum tónlist heldur en tal þannig að þetta er alveg
2: hvernig á maður samskipti gegnum tónlist?
1: Já, það er góð spurning það er eitthvað sem við erum bara mjög mikið þjálfuð í náminu, sko, og kannski ef maður myndi sjá það svona utanfrá þá myndi maður kannski ekki endilega hugsa, já þetta er rosa flott tónlist, en hérna þá bara maður getur kallað þetta til dæmis svona call and response hérna, tónlist, það sem að ég kannski spila eitthvað og býða eftir svari frá viðkomandi, eða ég spila eitthvað sem að passar við stemminguna og fylgist þá alltaf með einstaklingnum og sé hvernig einstaklingurum bregst við og svo spila ég eftir því hvernig einstaklingurinn er og athuga hvort að hann taki eftir því. Þannig að
0: þú ert æfð í og þjálfuð í að lesa allskyns merki.
1: Já. það er í rauninni kannski svona aðal málið.
2: Hefur einhvern tíma notað þetta á því sjálfa?
1: Já, já, svona eins mikið maður getur kannski sjálfa.
2: Það er hægt.
1: Það er alveg hægt, sko. Okay. En hérna, ég notið þetta kannski aðalega sem bara svona hugleiðslu eða tónlistina.
2: Okay.
1: Já.
0: En ef það er nú líka einhverjar hlusta sem hugsa, hefur þetta nú kannski eitthvað sem mér langar til að læra?
1: Já.
0: Hvað gerir maður þá?
1: Þá myndi ég bara fara á Google og hérna leita að annarkvort tónlistameðferð. Við erum með hérna heimasíðu eða með list meðferðafræðingum og hérna sem heitir held ég í mannigjálkvæðan heitir Creative Arts.
0: Já, eitthvað svo leis.
1: Undur netið að koma eða eitthvað svo leis. En þetta kemur að maður googlar.
2: Já.
1: Og svo erum við með hérna heimasíðu á Facebook líka sem heitir Fismus. Svo það er hægt að leita því og það eru ýmsar upplýsingar og svo maður hafa samband bara við okkur í félaginu.
2: Með frábært.
0: Já, áhugavert. Við erum örgulega eftir að heyra meira músíkmeðferðarfræðingum í framtíðinni. Ása Dóra Gylfadóttir, músíkmeðferðarfræðingur. Takk hella fyrir spjallið.
1: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala er á tix.is. Rýmingarsala á Rama Skarðverk Form og Sláttu Vilum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
8: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
8: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is í nefnda slysa og skaðabóta.
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Lítur nú aðeins út í umferðina, hún bara fyrir eitthvað lítill á höfuðborgarsvæðinu, en framhaldsskólarnir eru að byrja bara í þessari viku.
17: Ja, bara sér, já.
16: Grunnskólarnir er næstu, hvernig að byrja háskólarnir? Þetta fer að þingjast, sko. Og svo í kvöld, þriðjudagskvöldið 18. ágúst, milli klukkan 9, og sjö í fyrramálið verður hringvegurinn í gegnum Borganes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna vinnu. Hjálega mert á staðnum um Borgarfjörðabraut og svo má bara kynna sér aðstæður víða land inn á umferðin.is og svo líka hættir hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
18: Bjartir og brosandi mórnar með Bítinu.
19: Þetta Bylgja.
20: Já, það endur það, þá vantar klukkana hvað 15 mínútur í 8 og við vorum að heyra það að þá að fara að bóra eftir heita vatni eða misvast að leita af vatni í Reykjavík og það er náttúrulega sem bórar að síðar skefst okkur í Reykjavík.
16: Já, þetta mjög spennandi. Brynja Ragnarsdóttir forstöðu kunna vatnsmæli hjá Veitum og hún sestinni hjá okkur. Velkomin Brynja.
21: Takk fyrir það.
20: Það sést, þið eru það að fara að bóra,
21: já,
20: en þið eru samt að bóra
21: já, já. Í Reykjavík. Já, já, það passar. Já. Við hérna... Við erum byrjuð að bóra, Veitur hafa nú ekki bórað svona mikið í áratugi, en sko í raun og veru, sko verkefni okkur í hitaveitinu hjá Veitum er bara mjög skýrt, það er að tryggja sér til nægt heitt vatn, ekki bara fyrir daginn í dag, heldur líka fyrir komandi kynslóðir, og við erum bara að sjá gríðarlega fólksfjölgun, við sem sagt á síðustu 12 árum, það hefur íbúum landsins fjölga 75.000, og næstu 12 árum er áætla okkur muni fjölga sko 110.000 og setjum þessum við samhengi sko, þetta er eins og Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður og Mosfellsbær til samans og þá þarf
16: heitt vatn.
21: Já, og þá þarf heitt vatn, sko, við þurfum að fylgja vexti samfélagsins eins og svo margt annað.
20: Já, en þið, hvar eru það að bóra núna? Hvar eru það að taka heitt vatn núna?
21: Við erum búin að vera að bóra upp í Mosfellsbær.
20: Já.
21: Mosfellsdal. Við erum sérst að fá heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið frá lághitasvæðum og háhitasvæðum. Og við erum með fjögur lághitasvæði fyrir höfuðborgarsvæðið og það er Elliðadalurinn, það er hér Lauganesið og svo er það Reykir og Reykjahlíð í Mosfellsbæ. og svo er það háhitin sem eru bá Helliseyði og Nesjavöllum.
20: En þetta hérna er á Lauganesi, er það langt síðan það var borað eftir því?
21: Nei, sko við erum að byrja þar.
20: Já, nú er það að byrja þar.
21: Já, við erum að byrja þar, já. Og við ætlum að bóra fimm holur í Lauganesi, við ætlum að bóra eina í Bólholti og svo fjórar holur hérna við Engjateig.
20: Bara hérna rétt hjá okkur?
21: Hérna rétt hjá okkur.
20: Af hverju þarf fimm og fjórar holur og svo bara eina?
21: Hva? Já, þetta er bara spurning hvað við fáum mikið á hverju svæði fyrir sig.
0: Getið þið ekkert sigt að það út á hann þið byrjuð?
21: Jú, jú, jú, það er búa, sem sagt, við erum í raun og veru að fá heitt vatn fyrir Reykjavík, höfuðborgarsvæðið, frá Lauganesi í dag. Og við þekkjum og við höfum verið að fá heitt vatn frá þessu svæði í sko áratugi og þekkjum svæðið orðið mjög vel og þetta er mjög gjöfult lágveitarsvæði. Og við höfum rannsakarsvæði vel og vitum að við getum nýtta betur, við getum byggt og ná þeirra auðlind sem að við eigum hérna í dag og þeim innviðum sem er til staðar. Og við teljum okkur geta fengið í kringum 20% meira út úr þessu svæði.
0: Já.
20: Já, já, já.
21: Og þá eru þessar staðsetningar sérst, vel þekktar og búið rannsakaðar vel og þykja mjög heppilegar og mikla líkur á að við finnum heitt vatn þarna á þessum stöðum.
20: En svo Bólholti bara einhola?
21: Já.
20: Því það, það er svolítið mikið vatn þar eða hvað?
21: Nei, þetta er bara, nei, það er ekkit meira vatn þar endilega heldur en er á engin teik, sko. Þetta er bara þannig sem að okkar hérna jarðfræðingar og
20: en þetta er náttúrulega inn er það ekki í íbúðasvæði?
21: Þetta er inn á íbúðasvæði.
20: Er það vesen eða?
21: Sko, þetta, nei, þetta verður á ekki vera neitt vesen. Mm. Þetta er, við getum aðtapna okkur frekar vel á þessum stöðum. Það, við auðvitað þurfum að flytja búnað og borinn inn á svæðin. En svo bara þegar við erum búin að koma borðnum fyrir að þá á þetta ekki að verða mikið rask eða neitt svoleiðis fyrir íbúin á svæðinu.
0: En háfaði?
21: Við erum nefnilega að nota rafmagnsspora og erum mjög stolt af því og það heyrist mjög lítið í rafmagnssporum meðan við til dæmis þessa dísilbora sem voru áður notaðir. Það heyrist bara svona lítið suð í þessu. Og þannig að þetta á ekki að verða mikil háa mengun út frá þessu.
20: Hvað borið þið djúft?
21: Herðu, hólurnar eru svona, hvað skil, 1500 metrar eitthvað svo les.
20: Okay.
21: Já, það er að fer aðeins eftir, þú veist, hvar við hittum á svona, svo kallar heitavassæðar.
20: Og þegar þið hittu þá einast líka
21: og
20: segir bara, hei, búið, komið, hvað er lengi að græja það og koma inn í kerfið?
21: Herðu, sko, það bara, hérna, við erum nefnilega að bóra ótrúlega mörgum stöðum. Við erum raunin að fara að bóra 20 holur í heildina.
20: Í Reykjavík?
21: Já, fyrir höfuðborgarsvæði, okay. Höfuðborgarsvæði og Suður- og Vesturland. Það er sérst bara áætlun að bóra mjög mikið núna fyrir okkar veitusvæði. Svo þegar við erum búin að finna heita vatnið, þá setjum við þá dagskrá réttum tímapunkti hvenær við virkjum holurnar. Þannig að við fáum vatnið þegar við röðum þessu inn á tímalínu eftir hvenær við þurfum vatnið.
0: Þannig að vatn sem að finnst í dag verður ekkit endilega notað í dag?
21: Ekkit endilega alveg í dag, nei, en það mun koma sér mjög vel á réttum tímapunkti.
20: Og þetta er lághitasvæði vandalega?
21: Þetta er lághitasvæði,
20: já. Og hvað er þá vatnið heitt?
21: Herðu, vatnið er kringum 120 gráður.
20: Ok.
21: Já, það er mjög heitt. En það sem gerist er að við blöndum það í dælustöðum áður það kemur heim til fólks þannig að við kælum það aðeins niður svo það kom ekki svona heitt inn í húsin okkar.
20: Hvað á það að vera heitt er ekki meir inn í húsin?
21: Það er svona aðsmismjöndi að það kólnar töluvert áður það kemur til inn í húsin en það sem er líka svo ótrúlega merkilegt að það er að við erum á sko, svæði hérna í Laugarnesinu sem að hefur svo mikla sögu jarðhitalega séð að því að saga Lauganesins hún er einhvern veginn samofin saga jarðhitans og sko að því jarðhiti hann var fyrst nýttur til húsitunar þegar við fluttum heitt vatn frá þvottalögunum í Laugadalnum upp á skólaúrholtið og til dæmis var Austurbæjarskóli eitt af fyrstu húsunum sem að nýttu jarðhita til að hita upp hús. Þannig að þetta er raun og ótrúlega svona sögulega fyrir Reykjavík er þetta mjög merkilegur staður. Ótrúlega gaman að hafa þetta hér svona í miðri Reykjavík þar sem fólk getur bara komið og í raun og veru fylst með jarðhitaleit í beinni útsendingu, bara séð þetta með eigin augum, sko, þegar við erum að finna meira heitt vatn til að hita upp húsin.
16: Já, við verðum allan að með bara
21: beint stegið. Já, þið erum ekki allan að með þetta í beinni hérna út gluggan og geti líst þessu fyrir okkur.
16: En svona bara almennt, sko, þegar svona er verið að auka vatnsmagn á kerfinu, þú talar að þetta er svona sett inn á vissum tímapunkti og svona, en bara kerfið í heildsinni, er það bara reiðubúið til að taka við þessari aukningu?
21: Sko, þetta er hérna nákvæmlega alveg mjög mikilvæg punktur af því að það er ekki nóg að finna meira heitt vatn. Mm. Við þurfum svo flytja heita vatnið í húsin og þannig að það sem við erum að gera líka er að við erum að fara í gríðarlega fjárfestingar á öllu flutningskerfinu þar sem þörf er á. Mm. Þannig að við þurfum líka að svera upp eða stækka lagnir og hérna teðs bara að koma þessu heim til fólks og bæta við dælustöðum og sumustöðum, við þurfum að bæta við heitavatnstönkum og gera ráðstafanir í kerfinu sjálfu til þess að ná að flytja auki magn af heitu vatni, já, fyrir vaxandi samfélag.
20: Og hvað þetta sem er að gera hér í kringum höfuðborgarsvæðið, hvað var það að ná til margra eða hversu margir gætu nýtt það?
21: Við erum raunverður þar sem við verum að gera hjá veitum, við erum alltaf að horfa ára tugi fram í tíman, við getum ekki bara að horfa á daginn í dag að daginn á morgun. Nei, nei. Þannig að við erum bara að horfa kannski 50-70 ár eða meira fram í tíman og í raun og veru, sko, við hér í dag erum að njóta góðsa framsýni fyrir kynslóða. Og það er í raun og veru bara komið okkur að sýna þessa framsýni og tryggja það að okkar afkomendur að næstu kynslóðir fá að njóta þessa lífsgæða sem við njótum í dag. Þannig að við þurfum að hugsa um börnin okkur og barnabörnin og horfa bara á mannfjölda spá og við vinnum mjög náið með sveitafélagunum. Bara hver er að koma ný hverfi, hver er uppbygging og fleira og við þurfum að sjálfsögða að sko það verður ekki til ný hverfi áður en veitur mæta staðin.
20: Þetta er dýrt að bora inn á hólu?
21: Þetta er, já, þetta er alls ekkert ódýrt, sko, og við þurfum að sjálfsögða fjármagna okkar fjárfestingar sem að við erum raun og erum bara alltaf að horfa á hvort að við séum með hérna allt rétt stillt upp yfir bara vandi gjaldskrá og fleira til þess að standa undir þessa gríðalegu fjárfestingum. En á móti kemur að við á Íslandi erum alveg gríðalega heppin að því að sko húsitun og kostnar hér er sko í kringu 40% lægri en á hinum Norðurlöndunum að því að við erum með jarðhitan sem er ódýr orkukostur samanbora við orkukosti sem eru víða annars staðar.
16: En eins og þú segir, það var byrjað að bora, hvað er þetta langt ferli?
21: Já, heyrðu, við hérna sem sagt einhola tekur í kringum svona 6 vikur að bora. Og við erum þá með þessar 5 holur hérna Laugarnesinu núna á dagskrá og við áætlum að vera búin að bora svona næsta vor en við nefnilega erum og með langa komin að vera með íbúafund.
20: Já, í dag er það ekki?
21: Jú, í dag í kvöld klukkan 19:30 á Grand Hotel þar sem við ætlum að kynna verkefnið og segja frá því og bara vonustilega gott samtal við íbúa hérna í nágrinninu og fyrirtæki og sjálfsögðu öll velkomin og þá getur fólk komið og spurt spurninga og við getum átt þá samtal um þetta mikilvæga verkefni.
16: Já. Það er gott mál, hvetjum sem flesta til að mæta á Grand Hotel í kvöld 19:30 kynna sér þetta. Brynja Ragnarsdóttir, forstöðukona vatnsmiðla hjá Veitum. Takk kærlega fyrir spjallið.
21: Takk fyrir.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
17: Lagerhreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð. Verum klár á menningarnótt. menningarnótt.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð í dag. Hamborgarabúla Tómasar 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð
2: Lögum ramman utanum áfengissölu Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi Meira á valfrelsi.is
3: Við lánum fyrir draumabílnum Lykill bílalán
22: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
23: Útsalan hafin í Everest Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira Everest, Skeifunni 6 og Everest.is
24: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
25: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
26: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
27: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
28: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
29: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
30: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
31: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
32: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
33: You can bring demons back to the human world.
32: Insidious. Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
34: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
35: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
36: Rennur hreinsun Glersýn

0: bara að spara.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. 82% aðspurðra í nýrri könnun segjast telli að hita bylgjur og skógareldar í Evrópu þetta sumarið með að miklu leiti rekja til loftslagsbreytinga. Könnunin gerð af maskínu fyrir náttúruverndarsamtök Íslands og sýnir að stærstur hluti landsmanna á þessari skoðun, sama hvaða bakgrunn fólk hefur. Þó nokkur munur eftir aldri, því yngra sem fólk því líklegra það til að vera á þessari skoðun. Konur eru einnig nokkur líklegri til að vera samþykkar fullyrðingunni en karlar, því næstum 90% kvenna eru þessari skoðunar en 75% karla. Menntun hefur síðan einnig áhrif, tæp 90% þeirra sem eru með háskólapróf eru þessara skoðunar, en litið til þeirra sem aðeins eru með grunnskólamenntun fyrir hlutfallin í 74%. Nánar rýnt í þessa könnun og tölur með henni á vísi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekaði þá afstöðu stjórnvalda og fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donalds Trump í gær, að engar frekari friðarviðræður myndu eiga sér stað, né myndu Ísraelsmenn yfirgefa Gaza, fyrir Hamas-samtökin hefðu afvopnast að fullu. Þá Netanyahu sagður hafi ítrekað að aðgerðum yrði haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður bandaríkja forseta í utanríkismálum, þótt að starfi ekki formlega fyrir stjórnvöld vestanhafs, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnudaginn var. Þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau munu ekki afvopnast fyrir Ísraels er yfirgefið Gaza. Viðræður og friðaráætlun Trump virðast þannig hafa strandað. Netanyahu hafði áður hafnað 15 liða áætlun bandaríkjaforseta til að þoka friðarferlinu áfram. Á fundinu með Kushner í gær sagði hann ekkert muni breytast fyrir Hamas liðar afvopnist og að afvopnun sé enn fremur forsenda þess að uppbygging geti hafist á svæðinu. Bandero, skip Paul Watson samtakana, var dregið úr höfn í gærkvöldi. Það segja úr gömlu höfninni í Reykjavík og til Akranes. Gísli Jóhann Hallsson, yfir hafsögumaður hjá Faxaflóa höfnum, sagði við MBL í gærkvöld að búa eigi til pláss við höfnina. Rekstralega ákvörðun hafi því verið að ræða. Skipverjar Bandero voru handteknir í síðustu mánaðamót og skipið var fært til hafnar. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru þá borði í skipið og tóku yfir stjórn þess. Skipstjóri var síðan handtekinn en ekki liggur fyrir hvenær skipið mun yfirgefa landið. Greint var frá því á dögunum á Vísi að það geti tekið nokkrar vikur að vísa skipverjunum úr landi. Áhöfninni var í fyrstu haldið borði í Bandero en fekk svo að fara frjálsferða sinna höfuðborgarsvæðið. Síðar var öllum áhafnarmeðlumum birt ákvörðunum brottvísun og endurkomubann og hefur einhverju þeirra þegar verið vísað úr landi. Haft eftir Gísla Jóhanni í frétta MBL að tilgangunum sé að rýma fyrir komu herskipa sem von er á til Íslands til að taka þátt í vartanæfingunni Norður Víkingi sem hefsta á næstunni með þáttöku Íslendinga, bandaríkjamanna og fleiri bandalagsríkja í NATO. Haraldur Noregs konungur var í gær lagður inn á sjúkrahús í minnst 2 vikur. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að konungur hafi glímt við sjálfnæmis blóðleysi. Það blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast að eigin rauðu blóðkornum og eyðileggja þau. Vegna sjúkdómsins hafa verið meðhendlaður með kortisónu undanfarnar vikur og hefur það aftur valdið vökvasöfnun í líkamanu sem þarf að bregðast við. Hákon Krónprins ríkisstjóri í Noregi og meðan hinn 89 ára gamli Haraldur konungur liggur á sjúkrabeði. Rússar saka nú Breta að stigmagna stríð þeirra við Úkraínumenn og fullir að stjórnvöld í Moskvu að breskir drónar hafi verið notaðir til árása á skotmörki í Rússlandi undanfarna vikur. Í yfirlýsingu sem send var frá sendiráði Rússa í London segir að þar með sér breska konungdæmi orðið meðsekt í blóðugum hryðjuverka árásum Úkraínumanna í Rússlandi eins og það orðað. Þá hóta Rússar afleiðingu fyrir Breta og segja að því lengi sem þeir taka þátt í slíku verði afleiðingarnar alvarlegri. Breska vandamálaráðuneytið segir á móti í yfirlýsingu til BBC að Bretar standi sem fyrr með Úkraínumönnum í baráttunni við innrásar her Rússa og að Rússa skuli vita að engan bilbug sé að finna á Bretum í því sambandi. Og þess að verðinu hér á landi en í dag á lægðin sem búin að vera suður á landinu að fjarlægjast. Það lægir þá suður helmingin landsins en vindur verður almennt fremur hægur fyrir norðan. Væntam á lítilsáttar vætu á austfjörðum og suðausturlandi en annars björtu og sólríku veðri víðast hvar. Og frétti vera næst aðar klukkan 9 en þanga til finniði vera þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: hressandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9. Það þriðjudagur, það 18. ágúst og við erum hér í þessari bongoblíðu, það Ómar, það Heimir og það Lilja.
3: Já, og skólanir að mjakast að stað og það skiptir máli hvað yngstum börnum fá að borða.
2: Heldur betur.
3: Í grunnskólanum til dæmis, við viljum að kynna okkur það eins hérna og við heyrðum að því að jafnvel sé að verið að fá bara landsliðskokk, fyrirlega íslenska kokkalandsliðsins, þess að elda ofan í krakkana.
2: Já, einmitt það, ég veit ekki hvað mér finnst þetta allt saman ég bara orðin svolítið stressuð fyrir því að elda svo sjálfkvöldmat heima hjá mér þegar að börnin eru búin að fá þetta borða
3: okay.
2: Svo er það hundahlaupið, við erum von væntalega á hundi eða hundum Kolbrún Arna Sigurðardóttir dýrahjúkrunarfræðingur og hundasjúkraþjálfari kemur innan til okkar
3: Já, en nú ætlum við aðeins að halda áfram umræðunum ESB og við höfum nú verið að taka það svona í þáttum og málum og nú ætlum við að snúa okkur að vöxtum og verðlæginu.
2: Já, Dagur B. Eggertsson er þingmaður Samfylkingar og Ólafur Adolfsson er þingmaður Sjálfstæðisflokks og þeir eru sérstæðni hjá okkur. Velkomin bátur.
4: Já, takk.
2: Þetta er nú kannski máli sem almenningur.
3: Já, einmitt og margir treysta því að trúa að förum við í ESB bara eitt og sér að þá lækki hér bara vextir og verðlag en það svo? Dagur B., hvað segir þú?
4: Svarið já í báðum tilvikum Ég hugsa þeir sem að eru með húsnæðislán muni finna mest fyrir því og fyrst vegna þess að áhrifin á vextina koma auðvitað endanlega fram ef það tekin upp evra og skiptum gjaldmiðil en reynsla annar landa og núna eru 22 lönd sem hafa gengið gegnum gjaldmiðlaskipti yfir í evru sýnir að áhrifin koma fram um leið og það komin raunhæf áætlun að taka upp evru. Þá getur fólk verið að taka lán í evrum, bæði fyrirtæki og einstaklingar og verðbólguvæntingar lækka mjög mikið, þannig að þetta hefur áhrif á bæði vextina og verðbólguna. Því að við erum í því sem við getum kallað krónuvanda, sem bara þessi saga sem við þekkjum öll, að jafnvel þó allar tölunar líti út í augnablikinu, þá einhver svona undirlíkjandi vissa að eitthvað muni gerast einhverstaðar í heiminum sem muni hafa áhrif á okkar litla hagkerfi og krónan einn, já bara ef ekki minnsti sjálfstæði gjaldmiðill í heimi, gríðarlegu kostnaði sem fylgir því og mjög stór hluta þeim kostnaði því miður lendir á heimilónum.
2: Já,
4: Þannig að sko við getum alveg farið út í hvað þetta þýðir í krónum og aurum, en það alveg klárt já með vextina, en við þurfum líka horfast í augu við það að við erum dýrasta landi til að búa í. Það er þetta mælit eftir mismunandi leiðum, en ef þið takið meðaltalið í ESB, þá verðlag á Íslandi 62-73% hærra miða við mismunandi verðlagsvísitölur.
2: Ertu að vísa í tölur þar sem þú ert búin að taka launin inn í myndina?
4: Nei, þetta bara verðlagið eitt út af fyrir sig. Ef við tökum launin inn í myndina, að þá sjáum við að við erum með önnur hæstu launin innan Evrópu, en það eru til hagfræðilegar aðferði til þess að meta hversu ríkan þátt laun eigi í verðlagi. Og það ekki nema hluti, þannig að sá partur sem að stendur eftir af háu verðlagi þegar búið að taka tillit til launana er 24-32%. Þannig að
2: og hér, við náttúrulega erum eiga, þannig að hér þarf að flytja inn vörur
4: akkurat,
2: sem skýrir náttúrulega eitthvað af þessu.
4: Já,

0: niðurstöður eru líka staðfestar í því sem að til dæmis stéttafélagi Viska hefur verið að draga fram samkeppniseftirlitið og mjög góð úttekt fjölmiðlisins Gímald sem að Helga Arnardóttir, fjölmiðlakona sem hefur nú verið lengi hérna á sín tók saman sem ég hvet fólk bara til að kynna sér því að þetta er mjög stótt mál og þetta er svo kallega buddumál. Þetta er bara svona konkrétt mál sem snúað heimilónum og fólk ætti að spá í áður en það ákveður hvort að segja já eða nei 2009. ágúst.
1: Hvað segir Ólafur Andrálsson með þetta allt saman? Kaupur þessi rök?
2: Já, þetta verður mann alltaf viðkenna það að það eru hári vextir á Íslandi og verðlag er hátt og hluta því hefur verið skipt með því að hér sé greiðlega kaupmáttur og það er alveg rétt. En mér stafskauta nú kannski fullétt framhjá því að ef við bara rifjum aðeins upp hvernig staðan var hér til dæmis 2014 til 2020 þá var hér tiltölulega lág verðbólga og verðlag mjög stöðugt. Það er ástand sem við viljum gjarnan komast í aftur og ef ég man rétt þá var nú þannig að nú var þetta ríkistjórn lofaði einmitt nákvæmlega þeim árangri af sínu störfum. Við höfum því miður ekki séð það er raungerast og hér er ennþá háverðbólga og háverðvextir og dagur nefnir að þetta muni lækka leið og tilfinningi verði fyrir því að við séum mögulega gangi Evrópusambandið og taka upp evru.
3: Þegar kemur raunhæfa áætlun held ég
2: að ég held að það sé dálítið langsótt. Það eru þetta alveg augljóst öllum að við þurfum að byrja hérna heima og það eru ákveðin atriði sem að munu þetta alltaf endurspegla íslenska neytendamarka. Við erum langt frá byrgjum og flutningskostnaður er hár og hér er örmarkaður og það er þetta líta líka stöðuna og því, það er líka skoðið fram með því. Ég held að við eigum í raun að einbytta okkur núna að því að reyna ná hér niður verðbólgu og vöxtum og þá munum við sjá verðlega að breytast.
1: Já, en sumur eru á því að það sé allir einbytta sér að því nema kannski ríkisstjórnum sem hefur verið svolítið útgjalda glöð, eða hvað segir þú það ekki?
2: Já, ég alltaf að við höfum nú svo sem auðvitað umræðina í kringu fjárlögin og það auðvitað vita það allir að hér var farið offari fyrir áramót. Og þingið var í raunni að samþykja fullt af málum sem voru verðbólgu hvetjandi og þetta speglast það bara í þeim tölum sem við erum að horfa á í dag.
1: Það er svolítið mikilvægur punktur dagur að við þurfum að ná þessum hlutum niður áður en við getum raunverulega farið inn.
0: Þetta skiptir máli og núverandi ríkisstjórn hefur verið að taka á þessu. En ef við bara mátum fullinninguna frá Ólafi að hér hafi verið gullöld frá 2014 til 2020 og horfum bara á vaxtamunin milli Íslands og evrusvæðisins, þá er hann tröll aukin og bara hann er heldur meiri núna en það er ekki eins og við höfum verið með einhverja evru vexti þá. Þvert á móti þá er það þannig að á hverju einasta ári ef við meðum við núverandi stöðu, þá er þetta 108 miljardar sem leggjast á heimilin bara í gegnum húsnæðislánin vegna vaxtastigsins og það sem meira er, ef við berum saman krónulán og evrulán, að þá erum við ekki bara að borga meira af þeim, heldur eignumst við minna í íbúðinni, bankinn, bara vextirnir og hérna verðtryggingin tekur miklu meira til sín þannig að munurinn á mánuði fyrir venjulega fjölskyldur sem tekur dæmigert lán, fyrstu kaupendalán að mati HMS sem er 60 miljónir er að borga 113.000 krónum meira á mánuði, 1,4 miljónir á ári og eignast sko, hérna bankin tekur þetta meira að minna til sín bara að ótrúlega stórun hluta sérstaklega framan af lánstímanum og þetta er saga sem við þekkjum og þetta var ekkit öðruvísi 2014 til 2020. Við erum með krónu sem þarf að vera með verðtryggingu, þarf að vera með 1000 miljarða gjaldeyrisvarasjóð til þess að verja sig, við þurfum að vera með lífeyrissjóðina í ákveðnum höftum og höfum í gegnum lífeyrissjóðina verið meira að minni í höftum mjög mikið.
3: Við þurfum ekki að gera allar svo hluti, það er ekkert lögmál, við þurfum ekki að vera
0: sko, þetta eru aðgerði sem hefur verið gripið til og menn ekki treysti til að taka af vegna þess að við erum að reyna að stýra minnsta gjaldmiðli í heimi. Kostnaðurinn kemur fram, hann kemur fram hjá heimilum, hann kemur fram hjá fyrirtækjum og það þarf dóttinn

0: kjark til að horfast í augu við það og mér finnst sjarmirandi en dóttir bratt hjá, þú veist, sjálfstæðifloknum sem hefur stýrt hérna fjögur að hverjum fimm árum síðustu 80 árin að, þar sem þetta verið alltaf verið svona ég meina meðal verðbólgan er bara sveipbúin hefur verið núna síðustu 20-30 ár og sjálfstæðifloknum hefur stýrt mikið af þessum tíma og segir bara þú veist, þetta snýst bara það að gera hlutina öðruvísi þú veist, það er kannski óvægilegt að ég sé að verja sjálfstæðarflokkin en þetta er ekki bara það að sjálfstæðarflokkurinn hafi ekki staðið sér vel á sinni vakt þetta er bara mjög erfitt og flóki verkefni að stýra minnsta gjaldmiðli heimi jafnvel þó við séum öll þessi belti og axlabönd
1: er vissi samfélkingin það ekki þegar hún tók við stjórnvölmir og það er okkur að lofa því að hér yrði allt betra hér eru lægri vextur og verðbólga en það hefur ekki raungjast þetta er ekki nýjar upplýsingar
0: á fyrsta ári þessara ríkisstjórnar þá lækkuðu vextir mjög mikið við gleymiðu stundum en þeir voru yfir 9% í áslókt 2023
2: hefur reynda að byrja að lækka
0: það en raunvaxta munurinn milli okkar og evrusvæðisins er enga síður þá svo mikill að við verðum að horfast í augu við þá og jafnvel á bestu árunum sem að Ólafur kallar gullárin þá er munurinn viðvarandi kostnaður heimilan og fyrirtækina mjög mikill og fólk verður bara átt að sér á því þó við eigum kannski erfitt með að sjá okkur fyrir okkur í öðruvísi hagkerfi sem er ekki svona dýrt fyrir venjulegt fólk að lykillinn að því að skoða þetta betur er að ganga til þessara viðræðna og fá allt á borðið.
3: Já, en sumir eru reyndar á því.
2: Já, ég var bara að því að það var svo gaman hans geti nefna þetta og ég vil bara eiginlega kannski þakka degi fyrir það að hann er í raunin að eigna hér þeirri stöðu sem á Íslandi er í dag þar við erum fremst á öllum lífsgæðamæli hverjum sama hverjir hann er að hengja það á sjálfstæðarflokki og ég er bara virkilega glaðum með það
3: já,
2: og hérna vil bara þakkunum fyrir það en dagur skautar alltaf svolítið létt framhjá þeirri staðrind að það er samhengi á milli vaxta annars vegar og svo að því hann hér er að til dæmis vexti á íbúðalán þá er auðvitað samhengi á milli þeirra lánakjara sem eru á hverjum stað og verðs á fasteign. Og við getum bara að rifjað upp hérna, þó ég hef aldrei minnst á þessi gullár, sem hann er að tala um, reyndar að voru gullaldar ára á Akranesi, ég er alveg til að rifja þau, en ég vil bara nefna að þegar að vextir lækkuðu hér, verulega, í COVID, þá vitum við alveg hver áhrifin voru á fasteigna verð.
1: Það hækkaði.
2: Og það hækkaði ekki, það bara hækkar ekki, það hækkar verulega. Og við sjáum þetta auðvitað að það er samhengi og við höfum til dæmis verða að hlusta hér á marga lofraðir Króatíu. Þar erum við að sjá nákvæmlega sömu bóluna að verða til.
3: En langar að spyrja þið, það eru sömur á þeirri skoðun að ekki endilega vilja fara í Evrópusambandið, en vilja skipta gjaldmiðil. En hvar stendur þú í því? Er bara ekki, kemur ekki til umræðu hjá þér eða ræða það að skipta gjaldmiðil?
2: Jú, ég held að við erum ekki, maður er aldrei að gefa sér að hluti breytist aldrei með tíman og ég held að það sé þannig. Og það gildir auðvitað Ísland. Við erum alltaf í þeirri stöðu að við erum að velta fyrir okkur hvernig er hagsmunum okkar best borgið. Og við erum aldrei að hætta því. Ég held hins vegar að það hef ekki verið sýnt fram á neitt í þeim efnum að okkur sé til dæmis betur borgið innan
3: eða samfélagið. Af hverju ekki vegna að það eru aðra þjóður sem hafa tekið upp gjaldmiðil, annan gjaldmiðil?
2: Já, ég meina ég er ekki
3: útlöka. Skortið ykkur hugur ekki kannski til
2: þess? Nei, þetta snýst ekki að fara í einhverja vegferð og viti ekki hvert maður er að fara. Þetta snýst kannski það að þú hafi vissu fyrir því að vegferðin sem þú ert að fara í, hún muni skila þér þeirri niðurstöðu sem hún vonast eftir. Og ég er bara ekki sannfærður
3: það. Þá getum við alveg sagt að vegferðin sem hefur verið farin hérna undanfarna áratíu, hún er ekki skila því sem hún nauðst eftir.
2: Ok, hvað ertu að ræða nákvæmlega? Ertu að ræða stöðu, til dæmis stöðuna á Íslandi? Ég var að nefna hérna á hann að við erum fremst á öllum lífskjara listum. Ég meina, það þýðir ekki að sé allt
3: já, ég er 100%. Já, en það gleymist alltaf við þessu tali er hvernig er komið fyrir innviðum okkar. Hvernig er komið fyrir heilbrigðiskerfinu? Hvernig er komið fyrir menntakerfinu? Þú getur ekki gleymt þeim hlutum þegar hún að tala hvernig staðan er á Íslandi.
2: Viltu meina að það sé að fjárskorti?
3: Já.
2: Ég er ósammál því. Ég ætla bara að taka mitt
3: góða heilbrigðiskerfi. Nei, samgöngukerfi er klárlega fjárskorti.
2: Já, ég skal alveg gangast inn á það.
3: Og jafnvel heilbrigðiskerfi, vegna sem ég skilst að við sem að setja minna í heilbrigðiskerfi heldur en nágrannan þjóður.
2: Já, menn verða auðvitað að horfa, það er ekki absolutt tölur í þessu. Við þurfum líka skoða stöðu þjóðurinnar, til dæmis hver er meðalaldur Íslendingsins. Hvaða sjúkdómabyrði er þjóðin að bera í þeim skilningi og það er auðvitað ekki líku saman jafna fyrir okkur og til dæmis við bara Norðurlöndin eru bara einhverjulega eldri en við og á kannski þeim grundvelli ættu við raun að vera með minna þurfa að setja minna í heilbrigðiskerfið heldur en hinn löndin og hérna, menna vera að nefna hér að það væri ástæðlega að hafa þessum hluta verkri landsframleiðslu og ég veit ekki hvernig menn alltaf tengja það aldrei í þeim skilningi, ég held að sé miklu skynsalegra að menn horfi á hvernig, já, öldrunum þjóðarnar og fókus er þá frekar og þá hlut.
1: Já, ég langar svo að spyrja þetta haldi, út að við erum að spyrja Óla með gjaldmiðlin, sko er ekki bara nóg fyrir okkur þá að tengja okkur við annan gjaldmiðl eða taka upp annan gjaldmiðl þurfa að ganga inn í Evrópusambandinu?
0: Þetta er mikið verið skoðað og það var 600 sína ef ég mann rétt skýsla gerð af hálfu Seðlabanka sem komst þeirri niðurstöð að innhliða upptaka annara myntar væri óraunhæf. Íslendingar hafa reyndar í gegnum bara síðustu 100 ár eiginlega alltaf reynd að tengja sig við aðra mynd vegna þess að fólk hefur alltaf verið meðvitað um hennar vanda sem krónan er. Fyrst var norrænt gjaldmiðlasamstarf, svo tengdu menn sig við breska pundi milli stríða, Bretton Woods samstarfið, þetta heitir alls konar nöfnum alltaf þegar þetta verður gliðna þá verður ekki verið það okkar frumkvæði vegna þess að við höfum vilja að tengja okkur við aðra myntir og gengi best þegar að við okkur hefur tekist það eins og eftir þjóðarsáttina þegar við tengdum okkur við svona upprunulegu evruna að þá gekk þetta ágætlega í 12 ár en svo hefur hallað undan fæti og með tilirandi verðbólguskotum og svo framvegist þannig að mín niðurstaða og ekki bara mín, heldur er ég búin að skoða fjóra nýjustu skýslunar sem hafa verið gerður um þetta fyrir Ísland út frá íslenskum aðstæðum og það er kjarnast svolítið í því að það væri gríðalegu velferðar ábati fyrir Íslands samfélag að taka upp evruna og mér finnst svona verið að sprengja alls konar reiksprengju til þess að einhvern veginn fólk fá ekki bara að meta þetta sjálft því að þetta skiptir alveg ótrúlegu máli og ímyndið ykkur ef við myndum kalla þennan aukna vaxtakostnað skatta ef að Ólafur sæti hér fyrir hönd sjálfstæðarflokksins og var að tala um 113.000 króna mánaðalegan auka skatt á íslenska fjölskyldur hann var algjörlega brjálaður ef þetta verið líka skattur sem leðist á öll fyrirtæki sem verið að taka rekstralán á kannski 13-15% vöxtum sem er sko náttúrulega fáhært í Evrópu, hann verið ennþá brjálaðari og þegar hann er að segja að þetta er ekki bara hérna Ísland, þetta er líka, við erum lítið land, já það er fákeppni hérna en krónan er markaðsindrun fyrir samkeppni, tryggingum fyrir samkeppni, á bankamarkaði fyrir samkeppni, bara mjög víða í samfélaginu og þess vegna er verðlag almennt lægra í Evrópu og Evrusvæðinu heldur en hér og við verðum og að mínum mati að skipta gjaldmiðl gera það sem gera þar
3: en við getum ekki gert það og öðru vissi heldur en að fara fyrst í þessa vegferð sem að ég held að ólega minnst að við verðum að ná niður vöxtum hérna og ná verðbólgunni niður þetta, áður við fáum samþykki þess að færa með Evrusvæðinu
0: nákvæmlega, þetta eru Maastricht skilirinn sem við þurfum að uppfylla og það sem við myndum hafa sem styrk í þeim leiðangri væri að við varum með bakstuðning frá Evrópska Seðlabankanum, við varum með þessa áætlun að fara þarna inn og reynslan sýnir hvort sem það eru litlu nýju löndin eins og Eystrasaltsríkin eða Króatía eins og þú nefndir, eða upphaflegu ríkin, Ítalía, Spánn og svo framvegis, öll löndin sáu verðbólgu og vexti fara mjög hratt niður vegna þess að þú ert kom með aðra umgjörð, annan trúveruleika, annað akkeri til þess að ljá þessu trúveruleika og það er það sem að krónuna hefur vantað ekki bara núna heldur ára tugum saman.
2: Já, ég bara velti fyrir mig hvort að dagur sér orðin svona upptekin að læknisluðurkina sem bara setja á mig einhverjar geðgreiningar hérna, hvenær ég verði brjálaður og hvenær ég verði hóstiltur.
0: Ég tekja fram á Óli er bara svona geðbrýðismæður almennt sko en ef að vextir væru skattar að þá myndu sjálfstæðismenn tala alltaf öðruvísi um þetta. Ég held að við sjáum það öll. Þetta er bara skattur. Þetta er bara krónu skattur.
2: Já, menn getur auðvitað að kalla þetta hverju sem er. Ég minni bara aftur á þá stöðu sem Ísland er í meðal annar þjóða. Við erum mjög framalega ef ekki fremst á flestu mælikvörðum. Það þýðir að mannamáli okkur hefur tekist með það sem við höfum að gera. Er allt 100% þetta? Nei, það er ekki þannig. Er krónan til vandra? Já, ég held að menn geti í ákveðnum tilfellum bent á það. Hún hefur líka hjálpað okkur.
3: Akkurat,
2: við rifum það sem kannski ekki upp hér. En
3: mér langar
2: samt til að nefna að því það er alltaf að vera að búa til þau hughrif að við getum einhvern veginn búið við íslenskan kaupmátt en efnaðslegt umhverfi svona, já, svona segja suður Evrópuríkja, að verðlagi hér sé með þeim hætti, já. Það er fullkomlega óraunar og það þarf líka að gæta því að við erum hér í samkeppni við aðra þjóðir og krónans getur líka skipt þar við erum máli
1: og það höfum sér. En erum við ekki frekar að bera okkur saman við Norðurlandin mögulega? Ég held að sé mjög fáir hérna sem er að hlusta sem að hugsa sér ef við göngum inn í Evrópusambandið þá fáum við spænst matvöruverð.
2: Ég sko það eru hughrifin sem er að reyna að skapa, það er það sem ég er að segja.
1: Hver er að reyna að skapa þau?
2: Já, við ég, vorum til dæmis að hlusta hér á.
0: Já, ég verð að bera okkur saman við Svíþjóð og Finnland vegna þess að það voru lönd sem voru EES-lönd eins og við og Noregur sem voru 55% yfir meðar verðlagi í Evrópu þegar þið gengjum Evrópusambandið. Núna eru þið í kringum 11% yfir meðalagi, þau eru yfir en bara 11, þannig að við sjáum að verðla lækkaði svona hjá þeim og okkur ætti það ekki að lækka hjá okkur.
3: En Dagur, hefur engar áhyggjur af Evrópusambandinu? Það eru margir sem hafa áhyggjur af því hvernig komið er fyrir sambandinu og það sé ekki góður í stöðu. Það skuldi mikið og svo framvegis.
0: Evrópusambandslöndin skulda mjög mismikið. Við erum þar um miðjan hóp.
3: En Evrópusambandið
0: skapar minna. Evrópusambandið sjálft skuldar mjög lítið. Það er bara með 1% af landsframleiðslu og hefur ekki annað til skiptana. Megin þorri útgjaldar á vegum einstakra aðildarlanda. Og það er verið að reyna að segja fólki að skoða ekki Evrópusambandið með vísan til þess að Ísland sé best í heimi á öllum sviðum. Mm. Það byggir á mjög hæpnum upplýsingum sem að þegar það er brotið niður, til dæmis það sagt, við erum með 2,9% hagvöxt og meðan hann er lægri í Evrópusambandinu. Þegar þetta er skoða með, bara brotið niður á einstakling, hagvöxtu per einstakling, þá var okkur fjölgað meira, en hagvöxtu per einstakling hefur hækkað minna hér, heldur hann að meðaltali í Evrópusambandinu. Þannig að þessar upplýsingar sem að sjálfstæðarflokkurinn og áfram Ísland er að halda fólki, þetta er eitthvað glansmynd sem er ekki rétt. Við erum gott land, en við erum svona miðjan hóp á flestu mælu hverjum þegar við berum okkur saman við Evrópusambandslöndin.
1: En er það ekki líka glansmynd að segja að þegar við göngum inn í Evrópusambandi og lækkar matavörum 25%?
0: Ég sagði það ekki. Það er árangur sem Svíar og Finnar náðu á svona 10-20 árum. Þar spila Martini með hans tollar, en líka fákeppnin og gjaldmiðillin, því að við þurfum að átta okkur á því að þetta vaxtast í landinu, það leggst ekki bara okkur þegar við skuldum húsnæðislán, heldur á öll fyrirtæki, alla sem er að kaupa birðir, alla sem er að fjármagna eitthvað og að því við vorum að tala um innviðina, að þá er gríðalegu fjármagnskostnaður tengdur innviðauppbyggingu sem væri miklu lægri, tölum bara sundabraut, það myndi hlaupa á tugum milljarða sem að kostnaðurum myndir lækka með hérna upptöku evru og það verður líka ákveðnir innviða styrkir í bóði í tengslu við Evrópusambandi á að skoða það, já að sjálfsögðu er það áhugaverð því að ég sammála heimi, það er gríðarlega innviða skuld sem að við höfum mikið metna til þess að gera upp við.
3: Það er ekki bara sammála mér, það er bara staðind.
2: Ég vil auðvitað bara nefna það að hérna, menn ræða svolítið Evrópusambandi eins og að það sé svona gullkista og að það sé í rauninni ekkit fyrir okkur annað en að sækja þannan pening.
3: Og að það ég leysa all vandamál.
2: Ég ætla bara að nefna það. Þú veistu, veltum aðeins fyrir okkur. Ég meina, við tökum bara dæmis og Frakkland sem er mjög skuldsett land. Halda menn í álfurinu að það mun ekki koma niður á Evrópus hérna, samstarfinu að við séum með stærstu löndin í Evrópu verulega skuldsett. Auðvitað mun að gera það. Halda menn það að ein ríkasta þjóð í Evrópu sem er Ísland, hún geti gengið í hýrslur Evrópusambandsins til þess að sækja hér styrki fyrir innviðum meðan að við erum að horfa upp á lönd þar sem eru já, tölvöld fátakar og eru kannski að velta þá fyrir sér hvernig geta þau bætt líf sinna þegna og ætla með þá að halda því fram að við getum valsað þar sjóði og gengið þar eins og eigum.
3: Akkurat, ég sitt fyrir ráta en samkvæmt því sem ég fæ hérna frá gerugjöndinu þá eru skuldir ESB stofnananna sjálfra yfir 1,000 milljarðar evra en partur af því eru síðan lán áfram til aðildarríkja. Þannig að það segir hérna þegar lán ESB til aðildarríkin eru dregin frá og það skuldast þaðan samkvæmt Eurostat 343 milljarðar evra í árslok 2020.
2: Þessi peningar er samt búið eða þessum peningum?
0: Það er bara hluti af stofn sáttmála Evrópusambandsins að ekkert land taki yfir skuldir eða skuldbindingar annar landa. Það gildur ríkisskuldir, það gildur lífeyrisskuldbindingar, þannig að þetta er eitt af, þessu sem við getum kallað upplýsingaóróðu, það verið að reyna að ræða fólk ekkert neginn.
3: En brúttótalan er biljón evra eins og
0: Já, það var búin til ákveðin sjóður í tengslu við COVID til að styðja við Evrulöndin til þess að þau geti fengið lán á mjög, mjög hagstöðum kjörum. Við hefum getað notið góðs af því ef að við hefum verið í Evrópusambandinu á þessum tíma. Það er rétt sem Ólafi segir að við fengjum ekki innviðastyrki á pari við löndin sem eru með minna en meðal landsframleiðslu, en öll lönd geta fengið alltaf 30% styrki fyrir 30% styrki fyrir góð verkefni. Það getum við líka fengið og þetta er hægt að skoða. Vissulega, það þarf auðvitað að sækja þetta og standa vel að umsóknunum alltaf. Ég treyst okkur bara mjög vel til þess. Við höfum sýnt það í rannsókna og nýsköpunarstyrkjum að við höfum fengið meir en við höfum lagt inn. Þannig að þannig eru ýmis tækifæri. Þetta er ekki einfalt, en stóru málin, og það er alveg rétt hjá okkur, eru vextir og verðlag sem að ég held að fólk finni bara í eigin daglega lífi að mætti stór laga.
1: Já, Ólafur, eitthvað að lokum árum við hættmessum?
2: Já, bara hvetir ríkisstjórnin til dáða í því að halda áfram því verkefni að reyna að lækka hér verðbólgu, draga hér úr verðbólgu, og í kjölfarið þá muni vextir lækka. Það er auðvitað líki landrið fyrir þessa ríkisstjórn. Það var það sem var kosin út og það er það sem hún á að vera sinna núna.
3: Já, það er bara það. Við förum ekki lengur á þetta í bili.
1: Nei, Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingar, og Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks. Takk hjá fyrir spjallið.
0: Takk sömuleiðis.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg. Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is. Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi. Karglas Repair. Karglas Replace. Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: rafbíl. DL
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
4: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
5: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
11: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
12: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjöfík er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
16: Jæja, það var komið okkar aðan áhuga mál hér í bítinu og það matur.
17: Já.
16: Skólamatur og við komið hér með glæsileg útprent af hreinu og fallegu fæði hérna.
17: Mm-hmm.
16: Okkur skilst að sé verið að bæta eins í þegar kemur að mat fyrir okkar svona yngstu þegna.
17: Já, já, þetta bara, við erum með hérna svona matseðla,
16: mm-hmm.
17: myndir að þessu. Þetta er rosa fínt, vanilu skýr, Ómar.
16: Með berjum.
17: Jarðaberjum og...
16: Er rjómið.
17: Og, ja, ekki síðan að það
16: nei, en hann ekki síðan að það þeir eru sestirna Pétur Viðarsson framkvæmdastjóri matarstundar og Bjarni Gunnar Kristinsson fyrirverandi executive chef á Hilton Nordica veit ekki alveg hvað þýðir en velkomin bóðið
17: fyrirlega rannslýsins líka, hvað kallar rannslýsins? Fyrirverandi
16: hvað er executive chef?
18: Heyrðu, það þýðir bara hann sem er skammaðið fyrir allt sem í það fer.
17: Sá sem byrja ábyrðin allir.
18: Já, þá kemur kvörtin, þá kemur hann alltaf inn á mitt e-mail.
17: En Björn, hvað er matarstund, segir þú?
18: Matarstund er þjónusta sem að þjónustar grunnskóla og leikskóla með mat í Hafnarfirði.
17: Mm.
18: Börn og starfsfólk.
17: Mm-hmm.
18: Og við höfum gert það núna í eitt ár.
17: Mm.
18: Erum að fara inn í ár númer 2.
17: Okay.
18: Og erum mjög spennt fyrir ári 2 þar sem að Það ganga alveg rosalega vel.
17: Já, þú, ég tók eftir því sko fyrir þau bæði börn og starfsfólkinu.
18: Já.
17: Er þetta þá sami matur eða munur á því eitthvað?
18: Já, þetta er sami matur að mestuleiti.
17: Mm-hmm.
18: Við auðvitað reynum að leika okkur aðeins meira þegar að kemur að kennurum og starfsfólki.
17: Já. Mm-hmm.
18: Þá kannski eins og Bjarni getur komið meira inn á, er hægt að fara í fleiri brögð.
17: Mm-hmm.
18: En við erum náttúrulega að kenna börnum að borða.
17: Mm-hmm.
18: Við erum að einhverju leiti að þjálfa þau í að borða mat. Þannig að með fyrstu börnin, yngstu, sem einsás mm-hmm. í leikskólum, þá eru að kynna þau fyrir fisk og öllu sem við gefum þeim.
17: Mm-hmm.
18: Þannig að það má ekki vera óflókið, þurfum að hafa þetta einfalt,
17: okay.
18: svo þarf þetta að vera gott á bragðið
16: mm-hmm.
18: og þetta þarf að líta vel út.
16: Mm-hmm. Litríkt, jáfnir?
18: Litríkt, algjörlega. Mm-hmm. Það þarf að vera grammeti með og finna leiðir til að láta börnin prófa.
17: Já,
16: akkurat. Hvernig gekk þetta fyrsta ár? Ég ímynda mér að maður reykist nú örgulega ýmsar hindranir og svona áskoranir í svona vinnu.
18: Algjörlega, við lentum í öllu sem að þú getur lent í þessu að hérna við vildum líka fyrsta árinu prófa rosalega mikið, þannig að við viljandi fórum í það að gefa alls konar mat og sjá hvað virkar ekki. Og svo er þetta líka þannig að þetta eru 5.000 hausar
16: Emmett.
18: Og við erum með starfsfólk í öllum skólum, þannig að það er ekki bara það að gefa börnunum að borða, það er líka að vera með starfsfólkið inn í skólunum og það eru samskiptin þar á milli við krakkana og við starfsfólkið. Og svo eru þetta líka aðaleldús sem að sér allar uppskriftir og allan matinn og skrifstofan og dreifingin á þessu öllu. Þannig að þetta er heljarinnar aðgerð.
17: En Bjarni, hvernig kemur þú sem svona eðal kokkur að þessu?
0: Það er bara eins og við erum öll foreldrar og ég fylgst með náttúrulega öllum þessu þátt og hort á marga Netflix þætti mataræði og annað og þetta er bara það sem ég hef áhuga á að reyna að gera hreinan mat og ég þau tengsli svona marga framleiðslu aðila að ég get svona hringt í eins og kjarnafæði norðleiska og þeir eru að hanna fyrir okkur skilu uppskriftir sem er án allra aukaðna. Við erum reyna að skilu setja kannski grammit inn í bólurnar og við lendi ef að þú sérð brokkoli skilu og sneiður framjá því sem er 10 ára gutti sko. En þarna erum við búin að fá mjög mikið hrós fyrir að vinna með framleiðendum að sleppa bara öllum aukaðnum og freka þá nota skilu grammiti sem bindi efni eins og í bólur og slíkt. Og það er að koma rosa vel út svo við óskum bara eftir fleiri fyrirtækjum til að taka þátt í þessu með okkur.
17: Nú erum við að stundum heyrt sko að holt sér dýrt.
0: Já, en þú verður líka að hugsa skilur hvað kostar öll þessi fylliefni sem þarf að flytja til landsins, hver baði vatn í hakki sitt og ýmislegt sem er gert til að lækka vöruverð sem að þú ert kannski ekki að fá sem bragðgeði og þú getur fundið aðra leiðir eftir að sjá þetta innan slýsingun aftan á hakkréttinni á okkur. Þetta er kjarnum það er norðlega sér að gera þetta fyrir okkur. Þannig erum við að setja allt upp í 50% grammiti en engin bindefni. Að raunin kartöflur hefur náttúrulega eiginlega til að
17: binda. Þetta finnst man alltaf bara eðlilegu hlutur þegar sérstaklega það kemur að ungum börnum að við gefum þetta að borða í skólanum því að giskar á og Pétur, þú getur kannski svarað því að til lengri tíma lítið þá lítur þetta að vera hollara og betri fyrir heilsuna og það er betra fyrir kerfið þegar uppstaðið.
18: Algjörlega, það bara segir sig sjálft. Og þessi vegferð sem að við höfum farið í og þessar uppskriftir sem að við höfum þróað bæði innan hús og með byrgjónum okkar, þetta er mikil vinna sem við farið í þetta og þetta kostar það að við þurfum að finna aðila sem vilja taka þátt í þessu með okkur en við sjáum það samt líka að þegar við erum með meiri gæði í vörunni það fer betur. Við erum með feskan fisk á hverjum degi og höfum fengið mikið hrós fyrir fiskin sem að hefur verið í skólanum.
16: Það er vantala að minni matasóun þegar maturinn er betri.
18: Það er auðvitað svoleiðis og dagarnir það sem er mikil matasóun, við erum með kerfi sem að fangar allt þetta, við viktum alla afganga, þá sjáum við náttúrulega bara það að þegar það er minnsta matasóun þá gengur rosalega vel.
17: Og kannski náminu líka, betur jöfnvel.
18: Já, þeir fá mun betri engunir.
16: En svo ég venn og að fá að spyrra, hvaða réttur er vinsalastur?
0: Þetta er oftast bara þessi einfeldur rétti, skilju, en ef þú tekur til dæmis, skilju, hakkrétt og setur hann í takkoskál, skilju, þá er meiri líkur að hann í tíundabæk borða og þá verður ekki gengið segja, förum að til sjoppu, að þú þarf líka að fá krakkana, sérstaklega eldeldum, til að smakka og setja þetta í þeirra búning.
16: Og hlusta á þau.
17: En hér ísa með rúbröð og smjör og kartum. Einhver hefði nú getað sagt það því nú ekkert að ráta þetta fyrir saman börnin, sko.
0: Já, það er nú bara þannig ef það er einfalt og þá er líklega að þú getur allavega stappa smjöri í nýjar íslenska kartöflur. Allavega á mínu heimili fekki börnunum það mjög gott, sko. Svo þá farið kannski lítið í þessu meira kartöflum. Það er allt í lagi, það er næringar ekkert. En þú verður að smakka, það er svona regla.
18: Við megum líka náttúrulega ekki kannski gefa bara hvað sem er, ef við ætlum að vera bara vinsæl hjá úlingunum að þá gengur þetta ekki alveg til lengdar. Þannig að ef við ætlum að gera matseil fyrir úlingadeild að þá myndi að líta öðruvís út en matseil okkar gerir í dag.
17: Sko ekki sko það. Er ekki skólinn þeir að byrja? Færið ekki að byrja að þessu? Eða,
18: við erum bara að býðum spenntir eftir að næsta vika komi því að það byrjar næsta viku.
16: Og komið matseil fyrir næsta viku?
0: Já, eins og segja við tókum þetta ári að gera svona geðakverfi að starfsfólki okkar sendur okkur einkun bæði frá starfsfólki og krökkum að núna erum við að búin að velja svona 6 vikur af bestu fréttunum sem við ætlum að byrja ári með þá er rauninni skilur að kemur þetta beint frá bara skólamöndunitinu til okkar samdægus hvað var einhvern við fengum fyrir réttin sumir réttar þegar því yfirgjaman sagði hvað mig að það eru vera stjórnunar.
17: Er þetta skemmtilega heldur en þú eru á Hilton?
0: Þetta er alltaf mjög gefandi. Þú fær gaggrínina jafn hratt eins og þú verir í brönnskilu og ekki náður skemmt eða krakkin fílar ekki fiskinn.
17: Það er ekki til að skafa þetta að því.
0: Nei, sko. Þetta er alveg bein gaggríni báðar áttir, svo þetta er mjög gefandi bæði.
16: Það er gott. Ég sé hérna með að rétta að næstu vökar sjálfsögrónagrautur. Hann er alltaf vinsæll.
18: Það er rosalega vinsæll réttur. Hefur verið alveg frá
17: þegar við byrjum.
18: Með kanil og lifrarpilsu.
17: Ómar. Heru, já, bara til lukku með þetta og vonandi gengur þetta vel og fer ofan í vel börnin, núna ég veitur 5.000 sæður
18: 5.000 hausar, þetta eru allir leikskólar og grunnskólar í Hafnarfirði.
17: Þannig
18: að þetta er alveg risaverk en við vöndum okkur.
16: Já, trúum því. Pétur Viðarsson, framkvæmdastjóri Matarstundar og Bjarni Gunnar Kristinsson, já, verðlauna kokkur, ekki bara segja það.
0: Já, alltaf komin í eldri deildina. Sonur minn er í kokkilandsliðinu dag, svo það kemur alltaf ný kynslu sem tekur við.
16: Já, gott að vita. Takk fyrir spjallið, gangi ykkur opaslega vel.
18: Takk kærlega fyrir okkur.
19: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið.
20: Rýmingarsalan í betra baki hafn. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
21: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
22: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
23: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
24: Betri svefn barna byrjar á vottuðum efnum. Múslim barnalína frá Lindesign og Ecotex og Gotts vottuð. Lindesign.is.
25: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
26: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
27: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
28: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
29: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
30: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
31: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
32: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
33: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
34: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
35: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
36: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
37: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
38: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
39: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
40: Ný önn nálgast. Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
41: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
42: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
43: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
0: og ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhent í gegnum allt hvort sem það verði já eða nei þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta
1: Atvinnuleysi núna hvað, ég held að sé 5% með að tala 4,5% hér engin þensla eiga sér stað ef að markmið að ná verðbólgu þá það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir
2: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Kíkjum út í umferðina, hún ívið þingur hún hefur verið síðustu daga og skýrsta háskólinn sem byrjaður framhaldsskólanir að byrja nýnemarnir farnir að streyma inn og svo í næstu ykkur það grunnskólanir þannig að þetta alltaf komast í rútínu og svo í kvöld milli klukkan 9 og svo 7 fyrir málið þegar verður hringurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúni yfir Borgarfjörð lokaður vegna vinnu hjáleið mest á staðnum um Borgarfjörðabraut og annars bara bendi ég fólki á að kynna sér aðstæður ef þið eru á ferðinni farðin á umferðin.is eða hringið þjónustu sem að vega gerðarnar sem 1777
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði
5: Já, það að veðurspáin þær austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 við suðaustur ströndina fram á kvöld. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars léttskýjaða mestu. Og svo vestlægari vestan til seint á morgun og þykknar þá smám saman upp. Hiti verður svona víða á bylnu 12-18 stiga deginum en svalara við austur ströndina.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is

0: Já, við vorum að tala um músíktherapíu hérna í morgun. Já. Alltid, þetta lag myndi vera hægt að nota það í músíktherapíu.
1: Já, það eru ótrúlustu lög sem geta alveg smogið inn í heilabökin á
0: mann. Er þetta ekki þemað í lagakefnum eftir? Hvaða lag myndirðu velja í músíktherapíu?
2: Fyrir sjálfa mig?
0: Já, bara ef þú þyrftir að nota það, bara fyrir þig eða fyrir einhvern annan.
1: Má, ég bara fæ gæsa
0: Fyrir konuna, fyrir makan.
1: Ég kom með lag, ég næstum hann að gráta.
0: Þetta er róleg, þetta er ekki verið nefnir 40 mínútur.
2: Er það svona komedi eins og hérna jarðarfæralagið?
1: Nei, ég saði þetta, bötnir mér eins og bíl, bara þetta er lag, ég saði við, veistu það, það er eitt lag og það er alveg sama hvernig ég er stemt ef ég seta á fónin og fer ég að gráta. Og já. Þeim fannst þetta svo fáránlegt, bara hvað meina er ég vel að gráta yfir einhver lagi? Þannig ég seti það á fónin og bara sýndi hvað getur, ég veit ekki af hverju.
2: Já, en sko, ef að þú hverfurinn í sjálfa þig í ellinni og þau ætla að spila fyrir þetta lag og eitt tárleiku niður er þau ekki svolítið sorglegt eða þú veist, væri ekki frekar bara eitthvað svona njálspúð bara
1: ég veit það ekki þetta er bara fyrsta lag sem er dætt í hug sem er svona alveg bara svona þræður sig inn í heilan af mér engin minning, ekki neitt
0: er þetta rómatíst lag eða er þetta rólegt lag
1: þetta er rólegt lag, það er bara ég veit ekki hvað það er, það er eitthvað kannski við textan
0: já, spíðspendur er þetta
1: mér er þetta frábært
0: þema þetta er sérst músíktherapíulagi þitt
1: ég einhvern veginn ímynda með það en kannski ég þarf að hugsa þetta, þetta var bara fyrsta sem er
2: en þessi söngvari sem syngur þetta lag sem við vorum að hlusta hann, ykkur tíðan heyrði ég það ég þannig bara fletta þessu upp þann sko tapaði röddinni í nokkur ár svo allt í hennum komum tilbaka en þetta gæti verið mýta eins og með Rubeninn og Marilyn Manson en svo margt sem maður heyrði í gamla það sem maður gæti ekki
1: veitu, var það mýta? Ertu viss?
2: Internet er nú að
0: segja veitu, hvaða hljómsveit var þetta þá?
2: Þetta voru Spin Doctors já, Spin frábæra Two Princess, frábært lag
0: sammála því og ef það var öllsingar og svo fáum við fréttir það
2: já, veitu, hvað er þú allt inn og hann að stýra við þurfum að býða þú ert að tala í 15 sekundur nei, við fáum smá bara betta svo fáum við öllsingar og svo fáum við fréttir

0: tónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Útsölu lok, 70% afsláttur, hjá Hrafnildi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
9: Nú eru

0: Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selon Life.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Vandaði ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
14: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
15: Já!
16: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. 82% aðspurðra í nýrri könnun segjast telja að hita bylgjur og skógareldar í Evrópu þetta sumarið með að miklu leitir ekki til loftslagsbreytinga. Könnunin gerð af maskínu fyrir náttúruverndarsamtök Íslands og sýnir að stærstur hluti landsmanna er á þessari skoðun, sama hvaða bakgrunn fólk hefur. Þó nokkuð munur eftir aldri, því yngra sem fólk því líklegra það til að vera þessarar skoðunar. Konur einnig nokkuð líklegri til að vera samþykkar fullyrðingunni heldur en karlar, því næstum 90% kvenna eru þessarar skoðunar, en 75% karla. Menntun hefur einnig áhrif, tæp 90% þeirra sem eru með háskólapróf eru á þessari skoðun, en ef litið til þeirra sem aðeins eru með grunnskólamenntun, fer hlutfallin er í 74%. Nánar reynt í þessa könnun á Vísi. Rannsókn hefur leitt í ljós að 30 börn voru getin með röngu sæði eða eggi á frjósemi stofum á Norður Kýpur sem hafa notið vinsalda meðal Breta. Foreldrarnir höfðu valið gjafa hjá stærsta kynfrumu banka heims en kynfrumunar sem notaði voru við getnaðinn vera síðan hafa komið úr allt annari og óþekktri átt. Helmingur barnana kom undir eftir meðferð á Dókus frjósemis stofunni á Kýpur þar sem þrír einstaklingar komið að mörgum málana. Samkvæmt breska ríkisútarfinu sem hefur fjallað ítalegu máli fór að renna tvær grímur á foreldrana þegar þeir eignuðu börn sem líktust hvorki þeim sjálfum nýja gjafanum sem hafði orðið fyrir valinu. Nánar fjallað þetta undarlega mál á Vísi. Og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekkaði þá afstöðu stjórnvalda á fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donald Trump í gær, að engar frekari friðarviðræður myndu eiga sér stað, nemyndu Ísraelsmenn yfirgefa gasasvæðið fyrir en Hamas-samtökin hafi afvopnast að fullu. Þá er Netanyahu einnig sagður hafi ítrekkað að aðgerðum verði haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður bandaríkjaforseta í utanríkismálum, þrátt fyrir að hann starfi ekki formlega fyrir stjórnvöld, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnudag og þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau munu ekki afopnast fyrir en Ísrael sér yfirgefu Gaza. Viðræður og friðar áætlun Trump virðast þannig hafa strandað. Netanyahu hafði raunar áður hafnað 15 liða áætlun bandaríkjaforseta til að þoka friðarferlinu áfram. Á fundinu með Kushner í gærkvöld sagði hann síðan að ekkert myndi breytast fyrir en Hamasliðar áopnist og áopnun væri enn fremur forsenda þess að uppbygging geti hafist á svæðinu. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Góðan dag, klukkan fann að ganga 10, það fallegt veður hér í, á höfuðborgarsvæðinu, það fallegt veður allt land í dag, yndislegt alveg, og við mér í bítinu til 10, það Ómar Heimur og Lilja.
1: Já, verður kannski bara næstu dag, mér sýndist að viðurspáin í gærkvöldi að það byrja rigna á föstudaginn, svo rignir alltaf helgina.
0: Æi, það voðalega leiðileg spá fyrir menninganótt, það verður nú alveg að segjast.
1: En það spá.
0: Það spá, hún þarf ekki að rætast eins og sást nú verslunarmahelgina
1: Oft sem hún verið ekki ræst, sko Satt best að segja, fimm daga fram í tíman
0: Vonaða besta
1: Já, við ætlum að hérna á eftir að víkja hundahlaupinu
0: Já
1: Sem verður í næstu viku
0: Við erum komið hund í stúdíóið
1: Já
0: Sem alltaf gleðilegt
1: Næ, slugur
0: En það eru líka tvær mannesku með honum
1: Það eru líka frábærir
0: Já, og það alltaf tala Ekki hann, hérna eftir að stutla

0: Þá er klukkan 9:50 og það er hundur hér sem heitir Karri. Mm-hmm. Ég býst fastlefiði að hann átt að hlaupa í hundahlaupinu næsta komandi þriðjudag.
1: Já.
0: Sem að er hlaup sem er óhefbundið, svona á íslenska mælikvarða. Það eru komnir til okkar Kolbrún Arna Sigurðardóttir, dýrahjúkrunarfræðingur og hundasjúkraþjálfari og Theodóra Róbertsdóttir, dýrahjúkrunarfræðingur hjá Royal Canin. Velkomin báðu þær.
2: Takk fyrir.
1: Kolbrún, hvað er það búið að vera lengi? Er það ekki hvað, er það fjórða að fjórða skipti?
2: Það er fjórða skipti sem er höldum hundahlaupið.
1: Já. Ert þú ekki svona bak við þetta?
2: Jú, ég svona bara allt múlíkt sko. Mm. Annað hérna, allir maður myndi kalla mig kannski framkvæmdastjóri hundahlaupsins, ég veit það ekki.
1: Já.
2: En við byrjum með þetta verkefni upphaflega 2022, með UMFI. Og UMFI vildi þá skapa svona öðruvísi lýðhelsutengda viðburði.
1: Mm.
2: Og við bjögum til hundahlaupi saman og síðan þá hef ég haldið áfram með þetta ásamt góðu fólki.
1: Já.
2: Það er náttúrulega gríðaleg skipulagning sem að kemur á bak við svona stórt hlaup, mm-hmm. svona stóra viðbörð.
0: En hvernig hefur þetta gengi? Hvernig var tekið fyrst í þetta til dæmis fyrir 4 árum?
2: Herði, ég náttúrulega sko, já, ég hugsaði mig þá bara, ok, þú veist, ef það mæta 30, það er þetta allt í lagi, mm-hmm. þú veist, þá er þetta bara gott sko. En þá komu 100 í fyrsta hlaupið sem kom mm-hmm. virkilega óvart.
1: Já.
2: En sýndi okkur bara að áhugin, bara bæði fyrir svona viðburði að vera sýnileg og taka þátt og líka fyrir þessari hreyfingu
1: mm.
2: að hlaupa með hund eða canicross, kallast þessi íþrótt, er til staðar. Þannig að svo hefur þetta vaxið ár frá ári. Í fyrra þriðaskiptið þá voru 250 þáttakendur
1: mm-hmm.
2: á öllum aldri.
0: Mm-hmm.
2: Það er fjölbreytileikin sem að mér finnst gera hundahlaupi.
0: Því þið 250 þáttakendur, 250 hundar?
2: Nei. Það því 250 manns
0: þannig
2: mm-hmm. að því að það geta fleiri heldur en einn fyllt hverjum hundi.
1: Já.
3: Ég myndi nú alveg skjóta að við rugglega verið 200 hundar í fyrra, það var stappatúnið og það gekk glæsilega,
1: já,
3: bara í alla staði
1: já.
3: Það var eiginlega bara já.
1: Út á hvað gengur það?
3: Sko, hundahlaup gengur henni út að það ég er henni bara samveru hunds og manns úti mm-hmm. að hlaupa eða lappa, þetta má vera hvaða hraða sem er, það getur hver sem er farið. Þetta, eins og segja, fyrsta hlaupi sem

0: flokkinu fyrra
1: 5 km tímatöku fyrra, já.
0: Og þú varst svona, sagður einmitt við mig eftir að þú hafðir einhvern veginn ekki, þú sagður að þú hafði sagt við mig fyrir 3 árum að ég myndi hlaupa hérna 5 km á þessum tíma ég hefði ekki trúa þér,
1: sko. Nei, aldrei, sko.
2: Nei.
1: En ég finn alltaf aldrei ein út að hlaupa. Nei. Það alltaf hundur með.
3: Ertu þó með hundin í svona mittisól?
1: Já, ég vil hlaupa með hundin í mittisól og að hann togi fyrir fram að mig. Ég finn alltaf miklu hraðar þannig, sko. Það er alls sportið, sko.
2: En býttu, sko, þú sagði 200 hundar gískar á og hefur komið saman. Þegar koma saman 200 hundar, er ekki lætið þeim?
0: Nei.
2: Nei,
0: maður hennur bara alveg ímynda sér sko og það er einmitt það sem fjölmæli spyrir oft bara, já, er þetta ekki bara allt í hund og köttana
2: já.
0: En þetta hefur gengið svo ótrúlega vel öll þessi ár og ég bara svo ánægð með hundaeigendur við erum bara orðin nokkuð vel klár í, hérna, í því að vera hundaeigendur í Íslandi og túni þarna þetta er sérst haldið fyrir Reykjalund í Mosó í dásamlega falli umhverfi og túni, þetta er svona stórt og mikið tún þannig að það er nóg pláss fyrir alla til þess að dreifa vel úr sér og svo stýrur því líka svolítið sjálfur sérstaklega í 2 km skemmtiskokkinu það er engin tímataka, það er engin pressa fólk stýrir svolítið sjálft hversu mikið áreiti það vill hafa nálægt sér og hvernig það vill gera þetta og svo erum við líka gaman að segja frá því, við erum aftur dýrahjúkrunarfræðingar, það er hérna tvær í okkar hóp líka, dýrahjúkrunarfræðingar sem að eru svo kallega svona startmenn á gólfi, þannig að þær eru keppundin til halsatraust við ráðsmarkið og þær eru svona að flokka keppundum og hundanum sérst upp í hólf og þær eru þannig að lesarinn og eru bara í aðstæðar á atverli hundana og þær sjá herrinni, þessum hundi hún líður ekki vel hérna með þessum hóp og hvort þú hingað eða farð þú hérna og skiptum þessu upp þannig að öllum líði sem best
3: En þarf maður að koma með hund má maður skrá sig í hlaupið án þess að vera með hund bara þannig að maður finnst gaman að vera með hundum
0: Hörðu þetta bara sjálfsög og spurning
1: Sjálfsög, það eru allir velkomnir og þetta er náttúrulega æðislegt að taka krakkana með og allt það en
3: hérna, það hafa komið gestir eða fólk sem vinnur hérna hæðinni komið hérna áhrundi koma og spurt hvenær kemur hundurinn bara já, því að það er hver léttar lund og bara þetta geður sko
1: hundar eru þetta bara bestir, það er bara þannig og hérna og þetta er eins og segi, það er lýðhilsumál að eiga hund og það er lýðhilsumál fyrir alla að fara út og viðra sig og það er og það er bara forréttind að geta gert þarna viðburð í einhverju fallegasta umhverfi sem til er það er ekki erfitt að hlaupa 5 km leiðinni af því að það er svo fallegt á leiðinni að maður er eiginlega bara með gæsahúð að vera í
2: með hundum
1: að vera með hundunum og það er allir að vinna í sama og þetta eru bara forréttindi og hérna
2: en það eru hundavinur auðvitað sem að ekki geta einhverlega vegna ekki haldið að haft hund
1: þetta er alltaf besti viðbrögð fyrir þess
2: að
0: já, ég sá nefnilega líka í fyrra tók eftir í fyrra að það voru komið svo mikið á áhorfundum
1: já.
0: Með það sem hefur
3: verið já, ég hugsa já. Það líka já.
0: Og hérna, já, bæjarstjórinn mætir alltaf finnst þetta geðveikt og það er mikið áhorfundi sem eru bara komar og eru alltaf milli og
2: Er hann með hund bæðastur?
0: Nei, það held ég ekki, sko En hérna
3: En sko, varandi þetta kanín cross sem er þetta, þessi hlaupa aðferð ef þú rifir þetta upp fyrir okkur, sko þarf maður að vera með það í mitti svolega má maður bara vera með í svona einhverjum hefnböndum taumi
0: Sko, í fyrsta lagi þá er engin krafa einhvern ákveðn búnað í hundahlaupinu þú mæti bara og gera þetta svo þú vilt en svo eru margir sem eru búin að vera að prúfa sig áfram og kannski búin að fara á námskeið eitthvað svoleið, svo komast að það er til ákveðin búnaðurinn úti sem er sérstaklega hannar fyrir þetta að hlaupa með hund þá ertu með svona belti utan þig og tegi taum sem að festi svo í dráttabeislu hundinu og þá er tilgangurinn að hundurinn sé að hlaupa fyrir fram að þig sé að leggjast í beislið, strekkja línuna og þið ferðist saman svona sem teimi frá A til B
3: En eru þeir ekkert að stoppa og þefa og merkja og svona?
1: Þeir læra bara að þetta er ekkit eðlilega gaman og því hraðar sem að fer og þegar það kemur svona kannski smá svona skemmtispenna og það er einhver fyrir fram að þig þá er eiginlega bara aðal sport að hlupa hratt
0: en að sjálfsögðu þegar við erum að æfa með hundan okkar og svo lesa við einmitt eins og segir þeir læra þetta og fyrst og fremst þá byggist þetta upp á því þegar maður er að byrja að hérna pirra sig ekki á því sem hundurinn er að gera ef þetta er eitthvað sem hún vilt ekki hann geri Vist, hann þarf að læra að það er greinamunur á viðrun þar sem hann má þefa og pissa og grefi gera og svo er hins vegar hlaupið þannig að við viðrum hundan alltaf áður við leggjum þá kröfu á það að hlaupa þannig að þeir eru búnir að fá tíma til að viðra sig, þeir læra mjög hratt, ok, þetta er pissutími minn áður og hlöfum á stað og svo hrósar honum fyrir það sem er að gera sem er rétt, sem er þá sérst að vera fyrir

0: framan að hlaupa þannig að við leggjum inn jákvæða styrkingu þar þannig að hann viti þetta er það sem ég var að gera og svo hunsum við bara svolítið hitt þú veist þegar hann er að reyna að fara að þefa að pissa þó bara freka hveti og hann bara koti og veist, þegar hann dettur aftur í gíri fyrir framan okkur þá rósa hann við ekstra mikið fyrir það
1: okay, en vil... það má koma í viðrun í hundalöpu
0: já, já, og það er nefnilega margir sem gera það það eru vinkunahópar og foreldrar með börn og ég held að elsti þáttakandinn í fyrra hún hafi verið sko áttræðisaldri
1: en elsti hundurinn,
0: ég veit það ekki
2: við tókum ekki kennir
0: til hundana
2: en hérna, og yngstu aðilar einhverja mánada sko, veist, þannig að það eru bara allir með og svo er bara stemming á svæðinu hlaupir eða þetta hvað segja, haldið af non-stop og Royal Canin og þarna starfa alltaf bara fagaðilar í þessum fyrirtækjum á sviði hundahelsu og hérna, og þetta er bara við erum bara með skemmtla tónlist og klapplið og
0: frábæran kynni
2: og þetta er bara eitthvað neginn já, og þegar það kemur svona viðbrus þar sem að fagaðilar koma saman og allir brenna fyrir þessu markmið að þá er eitthvað neginn já, þetta er bara, og það geggja komið mark og fólk að klappa og
0: allir hérna, medalíu og svo mynd að taka með hundinni sínum eftir hérna eftir hlaup, þannig að þetta er bara endorfín veisla, partí sko.
3: Og fyrir þá sem vilja skrá sig, er það, hvar er það?
0: Það er skráningi fyrirframin á netskráning.is
3: Skástrík hundahlaupið.
0: Já, það er líka bara hægt að fara á hundahlaup.is og það leiðir mann beintir á skráningasíðu.
3: Ok.
0: Þannig að hérna,
3: við erum með Facebook líka?
0: Við erum með Facebook, hundahlaupið Facebook og hundahlaupið Instagram. Þannig að hérna, það er ekki erfitt að finna okkur.
1: Nei. Og það er þetta skrá sig til hádegis næsta þriðjudag.
0: Já,
1: þannig að fólk hefur núna viku til þess að keyra sig í gang.
0: Slétt vika til þess að bara að skrá sig og mæta. Og alls ekki yfirhugsa þetta.
3: Nei.
0: Ekki hugsa hundrum minn og lítill eða fyrir ekki nú hratt eða ég er ekki hlaupaformi og allt þetta. Fyrst og fremst bara að skrá sig að mæta og eins og með unga hunda undir einsás, 2 km brautin, hún er fullkomin sem bara líka sem umhverfisþjálfun. Þetta eru ennþá ungir hundar sem eru að læra bara umhverfið og mikilvægt fyrir að prófa mismunandi hluti.
3: Flottir. Kæra, þakki fyrir þetta, Kolbrún Theodóra og gangi ykkur vel með þetta og góða skemmtun.
0: Takk fyrir það
2: fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Gætu þér á gómsætu hádegis tilboði alla virka daga milli 11.15 og 14. Nýr matseðill á hverjum degi. Tveir heitir réttir, súpa, brauð og salat. Kaffi fylgir með. Aðeins 3.190 krónur. Indo-Italian, engja tegi 19.
6: Það sem býr að handan. Vill komast yfir.
7: Looks like there's something stuck in here.
6: Insidious, Out of the Further. Væntanlegi bíó, 20. ágúst.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
9: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
10: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Seven Life.
11: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Einmitt það, það sko fátt annað í erlendum svona ensku dægumála, bandersku dægumála pressu, heldur en andlátt Hayden Panettiere.
1: Jú, og reyndar má sjá þetta mikið að við miðlum hér
0: líka. Já, reyndar sko, ég byrjaði að gera hlusta á síðasta viðtali sem hún gaf bara í maí, tækja tíma viðtali og hann alltaf algjörlega átakalegt það sem þessi kona hefur gengið í gegnum. Hún var einhvern veginn sett í þennan skemmtan innan bara áttamánaða gömul. Þá var hann byrjaði að leggja auðlýsingum og móðurinnar var umbósmaðurinnar og lagði hartaðinni að fara í hitt og þetta og ná þessari frægð og þegar að Hayden Panettiere var 19 ára gömul og sagði móður sína mig langar að þú sést móður mín, ekki umbósmaðurinn minn. Þá bara var þeirra sambandi lokið því móðurinn bara lét sig hverfa.
1: Mér sé bara hverfa?
0: Það hafði bara ekkert áhuga því að vera bara móðurinn. Síðasta sem hún sagði við dótturinn sína var You owe me eða þú skulda mér og fór svo í einhver deilu við hana einhvers konar bætur fyrir að fá ekki lengur að vera umbósmaðurinn hennar.
1: Þetta er nú engin móður sem lætur svona
0: í dag. Nei, en þú getur ímyndaðir áhrifin sem þetta hefur á unga stúlku.
1: Hún getur rétt ímyndað líka, já.
0: En faðirinnar var sem klættur í hennar lífi, segir hún.
1: Já.
0: Þannig að sem betur fyrr var hann til staðar.
1: En býtu, ég sá einhverjar getgátur það að hvort þetta hefur verið of stór skammtur af einhverjum efnum sem að
0: það er einhverjar sögur
1: fyrir mistök.
0: Já.
1: Þannig að þetta var ekki viljandi. Já. Já, þetta er ömulega sorglegt. Allir verði gerð kannski myndum hennar fyrir.
0: Ég veit ekki, þetta hlásett er sko, ég er bara búin með 40 mínútur, ég þetta bara pása.
1: Já.
0: Bara erfitt að hlusta, hún gaf út endurminningar fyrir á þessu ári. Og var í þessi viðtali svona í tengslu við það. Það er sko kellingin, blessu þessi minning hannar.
1: Já.
0: Ég segi nú ekki meira.
1: Þetta er sorglegt.
0: Mhm.
1: En hérna eftir, þá áttið þú hugmynd að lagakemni.
0: Held að hafa ekki við mín hugmynd, ok.
1: Jú, eiginlega komst neðan það.
0: Held ekki, held að var það ekki Ómar.
1: Var það Ómar? Varst þú með hana?
2: Nei, nei, ég var bara að tala og enn einu sinni grifst, þú bara, já, þetta er frá.
1: Hvað varst það að segja þú?
2: Það var hérna tólestarheilunin.
1: Já, músíktherapían.
2: Músíktherapían, já.
0: Hvaða lag myndi ná í gegn?
2: Hjá okkur finnst mér, það er ekkit sama lag sem ég myndi bregðast því og kona mín.
0: Sko. Nei, við erum að velja fyrir okkur.
2: Já,
0: já.
2: Sem við heldum.
1: Ó, ok.
2: Ertu með lag?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ok, þá skaldu bara að hugsa í þínum heila.
1: Það færi þerapíu.
3: Libbís, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt er vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Greifum gleðinni. Pósturinn.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já. Þá við komið að því lagakeppnin
2: lagakeppnins heimis
1: Já, tónlistaterapía sem við rendum hérna í morgun. Mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég held að það verði hægt að kveikja mér með músík sko.
2: Þú kannski
1: ef ég hverfinn í sjálfum mig sko. Það ég bara hef alltaf verið svo mikil músík kall.
2: Já, þú ert alltaf ein stór músík.
1: Já, í rauninni.
2: En þú kannski byrja bara
1: Ég skal byrja. Ég veit eða ekki hversu djúftin í sjálfum mig ég þyrfti að vera komin. Ef ég ætti ekki að taka undir þegar að Paul syngur efri röddina og þeir syngja þetta saman í bítlalaginu We Can Work It Out, John Lennon og hann, þetta er bara, þetta hlýtur að kveikja á mér, ég trúi ekki að

0: Það er líka harmoník í þessu, en þetta á vel við á elli heimilinu.
1: Já, Heimir, hvað valdur þú? Þú átti nú í smá erum.
2: Ég var í mjög miklum vandræðum þetta, vegna sem ég segi eins og Ómar, ég held að skipti ekki máli hvað lagar að setja á fóninu, maður myndi alltaf hlusta. Meira heldur nú að röddun í sjálfmanni.
0: Það er gott fyrir okkur að eiga þetta hér á upptöku og geta sendt börnunum okkar þetta. Þú getur ekki.
2: Já, ég held að það sé bara mjög góð punktu fyrir þá sem að eru kannski ekki alveg með okkur á nótunum að spila tónlist og láta hana lifa. Ég held að það sé bara frábært sko. Þetta er kannski ekki eitt af mínum uppáhalslögum, en mér finnst að þetta er alltaf svolítið töff lag með hljómsveitinni 10cc. Hvað það er? 10cc?
0: Þú heldur þú að fara að lúftróma með?
2: Já, allt pottir.
0: Það getur verið við sem að, mitt, já.
1: Vöða minni, sko.
2: Kannski ekki lúft, en í huganum allar.
0: Já, ég heldur þú að fara að lúftróma með, sko.
1: Sko, ég held mig bara að læsa með þetta fyrst í hug, að myndi ég sko algjörlega ná þráðbeint til mín og ég, þegar ég fór að lesa mig til um þetta lag, þá skiljið nú alveg af hverju það nær svona rosalega vel til mín því þetta var einmitt sami sem eins konar sorgar hugleiðsla þegar að eiginkona fyrirvarandi eiginkona söngurans misti pappasinn þannig þetta er rauninni sami til þess að koma henni í gegnum þá sorg. Þetta lag Fix You með Coldplay.

0: Það verður nú
1: ekki til. Ég vona bara að þetta vinni ekki, alveg talað. Þetta er alltaf fáránlegt þetta lag.
0: Þú fær bara að gráta eftir að heyra þetta lag.
1: Jesus.
0: Það er falleg. En Chris Martin, hann verður nú ekki fáum tekið. Elsku kallinn, hann er yndislegur.
1: Ég hef engar sérstakar minningar við þetta lag. Nei. Það er bara þetta lag. Já. Þetta er fáránlegt.
0: Þórður með Sverri Stórnskýr fær mig alltaf til að gráta.
1: Já. 567 11 11. Spurning hvað vil ég heyri fullu lengd. Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan
1: daginn.
2: Það er nú málið.
1: Já. Það er eiginlega málið.
3: Hugsaðu þú læginu og þið vantaði sko sárlega tónlistarþerapíu.
0: Viltu grenja trommi eða syngja með?
1: það er valið.
2: Ég get sungið með. Er það ég að velja Heimir?
1: Það er Heimir.
3: Ten CC. Óma var svolítið síður fyrst af það.
0: Nei, ég passa mig að fenginn reynslu passaði mig. Það er ekki rosa happ og snemmi þessum leik.
1: Það var næsti bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Daginn.
4: Ég mun velja lagið með Lilju.
1: Ó.
4: En ef þið verðir í mynd eða vinnur.
3: Erum við ekki mynd?
4: Þið veitir hvað ég veit þegar þið er að spila lagið. Sko,
3: já, meðan lagið er spilað.
1: Það er mjög skrítið.
3: Okay. Nærmynd.
4: Nærmynd.
1: Ég tek að það atkvæði.
3: Okay.
1: Og græt með það.
4: Ok, flopast takk.
1: Bless. 567 11 11, bylgjan góðan dag.
5: Já, góðan og blessan dag.
1: Góðan og blessan, hvað segir í dag?
5: Við séum fínt, takk ykkur fyrir.
1: Gott.
5: Við mátt þjárma betra að bjarna degi og Óla Adolfs á þann, takk fyrir.
1: Þjárma betra að degi og Óla Adolfs.
5: Já, láta það svara betur.
3: Já. Þú svo harður maður.
5: Nei, til Heimir, til þess erum við, þetta er bara sami boltana, þú mátti nú þekki að búin að spila örgum mot Óla.
3: Jú, reyndar, en hvað hefðir vilja þá frekar hana fram?
5: Gaf hann okkur eftir, bara skýr svör, það eins og það að það komur vextir niður, þetta kemur niður og það eru hinn efri líkin sem gera svona og svona. Þú svarar aldrei símanum gær þegar og laga kefni eins og að Ómar far að það í dag.
3: Svarar ég aldrei símanum í gær?
1: Býttu nú við.
0: Skammastöðin heimur.
1: Takk að kella fyrir
3: Ómar ræður síman með
0: það. Ég verið að henda mér undir þessa lest.
3: Ok, hvernig staðan?
1: 1-1-1, 5-6-7-11-11 Bylgjan, góðan dag.
6: Jó, góðan daginn, það er Fix You.
1: Yes, takk fyrir.
6: En er nokkuð þetta að fá óskalag eftir?
1: Veit það ekki, það voru að spyrja Ómar.
3: Ef að lægi sem ég valdi, þá getur við ekki
6: það. Heri, það er þarna með móti sól í ammæli í dag.
3: Áttu ammæli í dag?
1: Hvað er gammal? Til hamingju.
6: Heri, ég er 38 í dag.
3: Til hamingju?
1: Hvað heitir
3: maður? Ammælsbjörn.
6: Ha?
3: Hvað heitir þú?
6: Ég heiti James Björn.
1: James Björn til hamingju ammæli. Innilega.
3: Ómar, við erum að skoða þetta, alveglega.
0: Síðasta lag fyrir þessa keppni var reyndar með á móti svo, það er eina sem gæti pínu stoppa á
3: þetta. Ok, það
1: er
3: kannski.
1: 567, allaveg ætlaðu bylgjan konda.
7: Herðu, já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Herðu, það er náttúrulega Ómar, ég held að þú sért með þetta á plötu sem ég gaf þér eftir rýminguna í Grindæk.
0: Já, það getur bara vel verið.
7: Ég arleti þig að mínum mínir.
1: Vá. Wow.
0: Ég fekk bítlan og Black Sabbath og allt.
3: Vítu, hvaða samband er þarna á milli?
7: Já, það, við segjum ekkert það.
1: Nei. Þú mátt vera nafnlaus að sinni, en ég veit hver þú ert.
7: Já, ok.
0: Takk fyrir þetta.
1: Þeir heilsa, bless. Og það er næsti bylgjan, góðan dag.
8: Já, komin og sæl og blessuð.
1: Góðan dag, Óli.
8: Herðu, það er, nú erum við komið að málana, eins og alltaf, að því að þetta er svo fallegur dagur.
3: Já.
8: Fallegsta dagurinn fer til.
3: Já.
8: Til þín Heimir.
3: Æ, ég var það ekki. Takk að þér, Óli minn.
8: Já, sömuleiðis. Mér ekki væntu því og eitthvað líka.
3: Já, sömuleiðis, Óli minn.
1: Takk
3: fyrir hlusta og takk fyrir hringja, já, og takk fyrir atkvæði.
8: Já, sömuleiðis, takk.
3: Takk.
1: Óli jafnaði þetta út, 222.
0: Hann er líka farin að kjósa þig alltaf.
3: Nei,
0: alltaf.
1: 567, 11, 11, bylgjan, góðan dag.
9: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
9: Ég sé eins og Óli, fallegur dagur.
1: Já, þetta er fallegur dagur.
9: Heyrðu, og það heyrði þá undir ykkur öll, en ég ætla að velja hann heimi.
3: Já,
1: ha.
3: Þú ert þá ekki bílu plata eftir allt saman.
1: Býttu nú við. Svo bregðast krosstré sem önnur tré, segja hann bara.
9: Krosstréin, Lilja mín.
3: Já. Eru takk kjærlega fyrir þetta?
1: Ég reyna að komast til þetta.
9: Já.
3: Takk fyrir.
0: Er leiðilegasta lagið að vinna þetta?
3: Leiðilegast?
0: Já. Þessum þremur, já. Þess að taka svo djúft í árni.
3: Þetta er eiginlega móngu með þessi þrjú atkvæði, sko. Ég ætla að beðið komin að heyra það, hlustendur.
1: Já, bylgjum, góðan dag.
10: Komið sæl og blessuð.
3: Blessaður sæl.
10: það sé eitthvað.
3: Við segjum allt því.
1: Ágætt bara. En þú?
10: Bílalagi hjá Ómari.
0: Já, auðvitað. Takk fyrir þetta.
3: Ok.
1: 332.
10: Ok.
1: Takk.
0: Það var gullat.
3: Getur tekið gleðin á nýjum.
1: Það var næsti bylgjan kvota.
3: Ómar er búin að vera svona tímyndar að reyna að neppa skýrtuna.
0: Hvermin, ekki gera grína fötlunni minni.
3: Hvað sagðirðu?
9: Ómar 100%.
1: Ómar 100%?
3: Ómar 100%.
1: Ómar tekur fórstu hér.
3: Hann er aldrei verið kallað á Ómar 100%.
1: Hann verið kallað í henni frá.
9: Já, ok.
1: Takk.
3: Takk.
1: Þannig að Ómar með fjögur, heimi með þrjú og ég með tvö.
0: Ég get notað þetta sem kostningaslægur. Ómar 100%.
1: Það var að næsti bylgjan góðan dag.
11: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
11: Það var Ómar búin að vinna.
3: Nei, Ómar 100%.
1: Bílarnir og Ómar.
3: Já, já, það grætur enginn það að bílarnir vinni þetta.
1: Það held ég ekki.
3: Nei, það er ekki hægt. Það má ekki.
0: Til líka bara svo geggjað boðskapurinn inn á dag, inn í þessa viku.
1: Mm-hmm.
0: Við munum retta
3: þessu. Þetta er bara svo stutt lag.
0: Við munum retta þessu.
1: Þetta er
3: ekki bara
1: að
3: retta þessu. Það er ekki tekja meðan lag.
0: Það er ekki lengdi sér
3: kiptum áli. Jú, stundum í lag.
1: Þið gleymið stundum að við erum með hlustundum þetta með
3: að ég veit alveg, það byrja ekki setja lag í gang. Þetta er alveg típist fyrir ykkur tvö. Þú eru alltaf að hugsa á þessum nótum. Mér finnst nefnilega mörg Hugsa lög
1: Hugsa hvað nótum fyrir ekki, ég var einbyttið með hlustendur bylgjunar, ekki ykkur
3: Lög eru með nótum
0: Lög Verður þetta löng saga? Lög eru með nótum,
3: ég segi
0: orðið,
3: Ég segi sko, það eru söm lög sem eru of stutt Þau þyrft að vera lengri
0: Eins og sótum að með sálinni
3: Eins og þetta
0: Kem bara einu sinni vilagi, svo skrítið Oft spurta

0: Það er það með nákvæmlega máli, ég tek að því 2 mínútur og 12 sekundur
1: Já, alltaf stutt
0: Já.
1: Var ekki stífu vondur útgáðan aðeins lengur
0: Er það?
1: Held
0: að gæti Vistu lög verði, þetta er eins og bláskugga, æðislega, alltaf
1: Já.
0: Stutt
1: Já.
0: Lög verði að vera svona góð lög, ekki minna þrjálmyndir
1: En er ekki bara fínt að maður vilja alltaf meira?
0: Ég vilja meira að það eru lengra
1: Sko, ég segja sumir sjómasþættir Þeir fara yfir strikið til dæmis ekki er alltaf marga þætti alltaf marga sérur
0: Samála því, ekki sama með lög
1: Það svo fáið sem kunna hætta
2: Hvað ætli sé svona fullkomi lengd á sjónvarstátta seríu Það eru nú einhverju staðlega lengdir eða ekki
1: Tvær seríur
2: Já en ég meina bara í hvora seríu
1: Sex
2: þættir
1: Nei, ég segi bara svona Ég var bara að þykja að
2: þetta hvað
1: ég
2: var að tala
0: En svo hafa nú seríur ná alveg fullt af Sísonum sko
1: Já hvernig? Sko ég horfði alltaf Grey's Anatomy Ég á seríu 22
0: sko,
2: Og Survivor ennþá til
1: Já, já, Guiding Light og Bold and Beautiful Friends var bara tíu seríur
2: Bold and Beautiful Það heldur nú alltaf sínu strikin Hver leikur Rich í dag?
1: Er ekki Sammy Rich?
2: Er það?
1: Nefnir hann er lúna leikur hann pappa sinna Hann Eric, nei, ég veit En Brooke er ennþá Brooke er ennþá Sama leikuna
0: Eru þið að horfa að þetta?
1: Nei
2: Nei, ég horfði að þetta í 20 árum
0: Hvernig er þekkið þessu
2: Rich og Brooke?
1: Já, já Rich Forrester Og Eric Forrester Þetta er Forrester veldi, tísku veldi sem byggir upp Bold and Beautiful
0: Skrýtna skrúfur
2: Og manns hvað hérna Pamela heiti Baywatch
0: Nei
2: Sisi Var ekki?
0: Nei, maður ekki
1: CJ
2: CJ, ok
0: Ó, en hérna Má ég koma með óskalag? Það sé lengra enn þrjálmyndur
2: Já
0: Sama hvað alveg
2: Ok, það

0: Fall in Love with Tennessee. Hafið komið þetta?
1: Aldrei lentið því, aldrei komið þanga.
0: Ekki.
2: Ég er bara komið til Flórída í Bandaríkjunum, ég er það nú eiginlega bætt úr því.
0: Nú, hefur ekki komið annað því?
2: Nei.
0: En þú ekki? Ja.
1: Ég farið til Boston og New York.
0: Það er rosalega fallegt að ferðast um Bandaríkjunum.
1: Ég trúi því.
0: Það er stórkostlega fallegt land.
1: Það er draumur minn að ferðast um Bandaríkjunum.
0: Það er veindrið með því.
1: En ert þú ert nú með niðurstöð frá Reykjavík síðdegis?
0: Já, hvað ætlar þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunum 2009. ágúst, Lilja, var spurt. Nei, næst komandi, það voru 5768 sem svörðu. 3979 eða 69% segja nei. 1580 eða 27,4% segja já og óákveðin 207. Það eru 3,6%.
1: Þetta er sko allt annað en byrstist okkur skoðanakönnunum, sko, frá skoðanakannana fyrirtækjunum, það sem er mjög mjótt á munum og mjög fylkingar.
0: Það var mjórra á mununum þegar Reykjavík spurði síðast. Og þetta er að gleðin sundur, en það er spurning. Nú býðum við bara eftir næstu könnun.
1: Já, nú er...
0: Það var skínu eða gallup eða hvað sem það
1: er. Nú er náttúrulega enda spretturinn að hann er hafinn, ef ekki segja það. Eða er hann aðhefjast?
0: Nei, hann er nú hafinn, er það ekki?
1: Það er allan að það eru fleiri auðlýsingabæklingar að koma inn lónum til manns. Það eru fleiri auðlýsingar bara á samfélagsmiðlum og vefmiðlum. Og...
0: Ég held að sé alveg hafinn, sko.
1: Já, en það er ný spurning af allt öðrum toga. Þetta eru tvær spurningar. Ert þú með ryksu eða skúnagrafjálminn á þínu heimili? Ég get stolt sagt já.
0: Svo brosir alveg út í bæði núna
2: Hún að rauna
0: Ég sko mun aldrei taka inn á mitt heimili í vélmenni
1: Ég stundu það með að vera vikina Ég hafði rátt fyrir mér
0: Það er líka gott hjá þér
1: Og svo setni spurningin Ert þú með sláttu vélmenni í garðinum? Ég er ekki eins og leis, minn langar í eins og leis
0: Ert þú með venjulega sláttu vélmenni?
1: Já, ég slæ bara sjálf, mínu einu handafli Jú, ég þarf ekki sláttu
0: vélmenni
1: Hann er nú reyndar frekar stór, Ómar hefur komið í garðin minn
2: Já, hann er svolítið stór
1: Svo hefur nú komið okkur líka
0: Já, ég man bara ekki Ég var ekki að mæla
2: Það er leitt að missa það með svo gaman að slá
1: Ég finnst þetta gaman svona,
2: Já, svona já. Vist stóran garð
1: sko. Já, mér finnst alltaf lægi, sko, ég get alveg lifa án þess
0: Ert þú með garð, Ómar?
2: Já, en ekkit stóran, sko
0: Ertu með robotsláttu vel eða?
2: Nei, inninni þið, það myndi ég ekki fá mér
0: heldur Þú varst alltaf Mér finnst alveg óþarfi að ég sló ekki með einu svona tvisar á sumri
1: Nú, ég þarf að slá alveg
0: Já, ég þarf að bara óksa ekki græsum.
1: Ég held að ég sé komin upp í sex og skipti bara núna
0: Svo endaði með ég keftum bara þessa gömlu hérna
1: Já.
2: Snúnings
0: Það
1: eru góðar
0: Já, bara fínar
1: Það er svo skemmtileg hljóð í þeim líka Og það kemur einhvern veginn betur lykt líka
0: Já, sammála Erðum, já, Amaris bara dagsins Ég þarf að fá að byrja hún í Andreu Ídu Jónsdóttur Köler Hún 43 Þetta lökum við daginn Andrea mín
1: Ég verð að byrja á eðal eintakinu hérna Huldu Kristínu Hlöðvistóttur sem 51 ást til ámengjum daginn Hulda mín
0: Eru Þórir Jóhansson líka með dag Þetta lökum við daginn Þórir Hann segir okkur ekki hvernig gamall Og Ásgeir Erlendsson, hann ámæli dag 38 ára, allir sig ekki bara kaka hjá landhelgiskeslinu
1: Ég ætla nú rétt að vona það Hann Reynir Páll Helgason 44 ára og Þóri Viljónsdóttir Proppi 54 ára
0: Halldóra Sigurdórsdóttir, hún 65 og svo á Anna Káa stóramæli, hún 70, það mikið við það
1: Hér mitt annað stóramæli, það Friðrik Svanur Sigurðsson, hann 50 og svo hann Hallgrímur Oddsson, hann á líka afmæli en hann segir ekkit hvað hann gamall
2: Marstu getið Friðrik 2000, Lilja sem var í orkuauglýsingunum
1: Nei Er þetta hann?
2: Já
1: Ok, ég man ekki eftir því
2: Ægilegt afró hérna, ábyrjandi á sinni
1: Já, ég þarf að segja það
0: Eru Siggi Óttarsson, hann ámæli dag, hann 68 til lögum daginn Siggi og Jón Þórðarsson á stóramæli hann 70 til hann ekki með það Ertu með
1: þeim? Ég ekki með fleiri
0: Ok, Þóri Viljánsdóttir, proppi, hún 54 Helga Sigurborg Pétursdóttir, hún 75 og Ragnar Geir líka 75 og svo er Jóhann Elvis Þorstensson hann 49 og þar með það upptalið mér
2: Haraldur Levi Gunnarsson, trimbill og plötumókull, hann 39 ára gamall dag, frænka minn Ágústa Gunnlaugsdóttir, 76 ára og Friðrik 2000 og Bjarni Brynjálsson, 45 ára.
1: Og svo verði náttúrulega að minnast á það, í dag fæðingardagur Patrick Swayze, blessu sem minning hans.
0: Þú hélst mikið upp á hann.
1: Það ég hélt mikið upp á hann, hann lést árið 2009, mér finnst þess að við gerst í gær, ég er greinlega ekki búin að jafna með alveg á þessu öll. En við komumst í miður ekki mikið lengra, öll viðtöl komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja.appið og yfir mér, tími til fyrir sjö í fyrramálið.
0: Sæl bless.
3: Þetta er bylgja. 40 ára afmæli. afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Grabit, Austurstræti 3.
1: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
4: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferði í Reykholtsmálinu og svo kallaði heldur áfram í dag fyrir héraðsdómi Suðurlands. Þrír sakborninga fara fyrir dómara í dag en aðalmeðferðin í málinu hófst í gær. Þar eru sex ákærð fyrir að hafa frelsisvift, fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í aprílmánuði 2024. Þeir Níels Pálmar Bindisson, Halldór Logi Sigurðsson og Sigurður Gunnar Áskeisson mæta fyrir dómara í dag samkvæmt dagskrá. Í gær voru spilaða síma upptökur og síma Andra Más Mortensen Birgissonar. Upptökurna voru frá því fyrir föstudagi 19. apríl þegar hann auk Halldórs og Níels á að hafa farið inn í hús brotaþola samkvæmt ákærinni. Saksóknarar búað upptökum og síma Andra sem þykja að gefa upplýsandi mynd af málinu og eru stór hluti að mála tilbúnaði saksóknara. 82% aðspurðra í nýrri könnun segjast telja að hitabylgjur og skóareldar í Evrópu þetta sumarið megja miklu leiti reykja til loftslagsbreytinga. Könnunin er gerða maskínu fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands og sýnir að stærstu hluti landsmanna er á þessari skoðun, sama hvaða bakgrunn fólk hefur. Þó er nokkuð munur eftir aldri, því yngra sem fólk er, því líklegra er það til að vera á þessari skoðun. Konur eru einnig nokkuð líklegri til að vera samþykkar fullyrðingunni en karlar því næstum 90% kvenna eru þessar skoðunar en 75% karla. Menntun hefur síðan einnig áhrif, tæp 90% þeirra sem eru með háskólapróf eru þessar skoðunar en ef litið er til þeirra sem aðeins eru með grunnskólamenntun fer hlutfallið niður í 74%. Nánar er rýnt í þessa könnun á Vísi. Bandero, skip Paul Watson samtakana var dregið úr höfni í gærkvöldi og til Akranes. Gísli Jóhann Hallsson yfir hafsögumaður hjá Faxaflóðu höfnu sagði við MBL í gærkvöld að búa eigi til pláss við höfnina. Rekstralega ákvörðun hafi því verið að ræða. Skipverjar Bandero voru handteknir í síðustu mánaðamót og skipi þá fært til hafnar. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í Bandero og tóku yfir stjórnskipsins. Skipstjórinn var einnig handtekinn. Ekki liggur fyrir hvenær skipið mun yfirgefa landið en greint var frá því á dögunum á Vísi að það geti tekið nokkrar vikur að vísa öllum skipverjum á landi. Áhöfninni var í fyrstu haldið borð en hún fékk svo að fara frjálsferða sinna höfuðborgarsvæðið. Síðar var öllum áhafnarmeðlumum birt ákvörðunum brottvísun og endurkomin bann og hefur einhverjum þeirra verið vísa á landi nú þegar óljóst þó hversu mörgum. Haftur eftir Gísla Jóhann í frétt MBL í gærkvöld að tilgangurinn nú sé að rýma fyrir komu herskipa sem komin eru til Íslands til að taka þátt í varðanæfingunni Norður Víkingi sem hefst á næstunni en þar taka þátt Íslendingar, bandaríkjamenn og fleiri bandalagsríki úr NATO. Og frétti vera næstaður klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
11: Já! Og við sæl, ég var komin svo með ykkur á bylgjunni á þessum þriðjudags morgni 18. ágúst 240 ára afmæli Reykjavíkurborgar. Já, það nú áhugavert enn í bítunni morgun að fyrir borgarstjóru skildi nú ekki minnast á það eins en svo með þetta nú stundum. Það oft sem að afmæli stagarnir gleymast. En talandi það, 18. ágúst, þetta dagur 230 á þessu ári og 135 dagar eftir. Og já, ég man vel þegar að haldið var upp á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar. Það var einmitt hérna á þessum degi, árið 1986. Herðu og svo verður bara gestagangur hjá mér í dag. Hann Áski Trausti kemur til mín upp úr 11. Og hann bæði nýbúinn að senda frá sér lag og að senda frá sér annað. Svo erum Birta Dís sem að kom til okkar ekki fyrir svo löngum en sett fyrsta lag nú erum að gefa út annað lag og við erum í henni hátíðinu, förum í hvar vastu þá rennum við mitt aftur til afmælis ársins stóra Já, Reykjavíkurborg, við förum líka í óþarfa fróðleik og svo það heilabrotið og heilabrotið í dag, það snýst einmitt að mörguleiti Reykjavíkurborg vegna þess að Það er alltaf meða við það þegar að Reykjavíkurborg fekk kaupstaðaréttindi, það var 1786 og þess að nú haldið upp á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar 1986. En þá það spurningin, hvaða ár fekk Reykjavíkurborg eiginlega svona höfuðborgar, eigum að segja stimpilin eða viðurnefni? Hvaða ár skildi það hafa verið? Já, það svo allt annað mál heldur en með kaupstæðaréttindi. Ég kemur svarið við þessu hérna eftir, ég að byrja í dag á lagi sem að já, það svolítið frá 80 tímabilinu. Þetta Belinda Carlisle og Líva Lighton.

Þetta er hann Jolly Boot á bylgjunni og lagið Chances og þá það aðeins af heilabrotunum frá því upp af við þáttar og það snerist Reykjavíkuborg sem á ammali í dag, 240 ára ammali í dag en það miðast við kaupstaðaréttindin sem að Reykjavíkuborg fékk árið 1786 og þar með fannst mér alveg tilvalið að spyrja út í þetta með höfuborgar titilinn ef við getum orðað þannig en ég get allan að sagt ykkur það að já, Reykjavíkuborg fekk kaupstaðaréttindi 1786 og það hefur síðan verið svo almennur ammælisdagur borgarinnar en það var 1904 sem að Reykjavík varð í raun og veru höfuborgin og íslensk stjórnvöld tóku sér fast aðsetur í borginni og það vegna þess að þá 1904 þá tók við heimastjórn og íslensk stjórnvöld tóku í raun og veru sér sæti í Reykjavíkuborg og voru ekki lengur og þar með var í raun og veru Kaupmannahöfn ekki lengur höfuborg Íslands þetta er áhugavert, 1904, það er árið en það er ekki svona nákvæm dagsetning í raun og veru inn í þessu Erum við ætlum að halda árum á bylginu og við ætlum að ég með þetta renna eftir tíman hérna rétt á eftir

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísju er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund! Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
5: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur. Aftu taktu.

0: gerðu frábær kaup. Elko.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Og þá það nú einmitt veðrið hjá okkur bæði á landinu öllu og hér í borginni. Við getum bara að byrja á því að tala austlæga eða breytilátt, til að hægur vindur þó 5-13 metrar við suðaustur ströndina fram á kvöld. Yfirleitt verður léttskýjað í dag en líkur á þokulofti með norðurströndinni og lítils átt á vætu á austfjörðum og suðausturlandi. Svo eru vestlægari vindar seint á morgun og þá þykna smá saman upp. Hitinn víða 12-18 stig yfir daginn en svalara við austurströndina. Og þetta nú bara fallegasta veður í dag og mér sýnist nú alltaf vera bara ansi gott líka á morgun. Og sólaruppreisun í morgun hún var nú bara rétt fyrir 5:30 og sólsetur verður 26 mínútur í 10 í kvöld.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Kristmundur Axel kemur fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunar með Coca-Cola á menningarnótt.
8: Ég vildi að færa á leiðinni til þín. Þar sem vindar mætast og rigningin hlýr.

0: Alex Warren og Fever Dream á bylginni. En nú ætlum við að þess að fara í smá ferðalag og það aftur til ársins 86.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og í hvar varstu þá rennum við til ársins 1986 og við erum stödd á afmælisdegi Reykjavíkurborgar. Árið 86, 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar. Og þetta var mikið veislu ár og þetta var mikið veislu dagur og 2000 tóku þátt í afmæli Reykjavíkurborgar á þessum degi 1986 og hægt var að sjá loftmynd af þessu strax eftir helgina þar sem að það var svoleiðis allt krökt af fólki í miðbænum og ekki færri heldur en að svo við sjáum bara orðið á menningarnótt og fleiri hátíðar dögum og Davíð Oddsson það sem þá var borgarstjóri talaði ímynd borgarina sem hafði breyst í hans valdatíð og það var stórglæsileg borg sem að tók á mót okkur við fengum stærstu afmælisköku sögunar í Lækjagötunni þar sem að allir reykvíkingar og fleiri áttu að fá smakk mann nú ekki eftir að hafa fengið með smakk af henni en maður var þarna eins og margir aðrir þetta var gríðalegu fjöldi sem að þarna kom fram á skemmtun síðar kvöldið en það var líka gerður afmælisdrykkur sé ég hérna og það var afmælisdrykkur sem var gerður í samvinnu við Sanitas ég til hennar 200 ára afmælinu veist þetta skemmtilegt og það var líka verið að heiðra fólk í skáksambandinu á afmælisdeginum nú og hljómsveitin Greifarnir var til umræðu og í fréttum þeir voru þarna nýjustu stjörnurnar í tónlistinni og sögðust vera algjörir skemmtilmenn sem þeirra sjálfsögðu hafa alltaf verið þannig að þetta var skemmtilegu tími og teknisýning fór fram í nýja borgarleikhúsinu en hábúturinn á hátíðarhöldunum hann má segja hafi verið á Arnarhóli þegar að í fyrsta sinn var sett upp þetta risasvið og nýtt hljóðkerfi fyrir í tilefna 200 ára afmælinu þannig að hann var að halda loksins alvöru tónleika og það var hljómsveit Gunnars Þórðarssonar sem að sá þetta þar að segja tónlistina og þarna komu fjölmargir íslenskir og stærstu nöfn Íslands og þarna á þessum tíma komu fram meðal annars Ellen Kristjáns Rio Trio voru þarna Raggi Bjarna og svona geti ég talið upp áfram og í tilefni af þessu afmæli kom út heilmikil plata sem að ég veit að margir mun eftir Ég ekki að ykkur borg það sem að var að finna gömlu, mörg gömlu íslensku lögin komin í nýjan búning og þetta var nú eitt af þeim sem að hljómaði á Arnarhólnum þegar að brakablúsinans Maka Eiríks var settur í nýjan búning þennan búning hér og Bubbi Mortens sem að þá var þarna þrítugur fengið til þess að tróð upp og taka þessu útgáfa læginu hér það frá 86

0: Softly. Ég veit ekki hvort að þeir voru þar en ég man eftir þeim því að þeir, þau komu hingað til lands 1997 og heldu fína tónleika í Laugardalshöllinni og það var á með svo þriðjudagskvöldi þannig að það var skipt engum máli hvað dag og var stútfull höllina sjálfsögðu og hent var í sko danskeppni á sviðinu það var bara svoleiðis og þetta var allavega margir sem að skemmti sér vel og margir áhorfendur tóku þátt í þessari danskeppni og boðu bara upp á svið að speita sig í dansi og þau tóku náttúrulega þetta lag og lög að þessari plötu sinni metsöluplötunni skor það var Já, þriðjudagskvöld, maður. Það skiptir nú ekki máli. Herru, svo það aðeins hérna svona að ellendum fréttum, það alltaf eitthvað gaman sem rekst á. Ég rekst á einu áhugaverða frétt sem ég hef ekki séð þetta heima, en hún sögð vera frá Íslandi. Og það verið að tala fréttar sem að brotist var inn á fiskmarkað, stóli þar fisk, tróð fullu bakpoki og síðan hafði þjófurinn haldið á brott en bakpokin einhvern veginn svona rifnaði einhver leiti og lögreglan gat bara fyllt já, slóðin af frosnu fiski og fann þjófinn bara þremur götum frá Þetta sögð frétt frá Íslandi í erlendum miðlum en ég hef bara ekki fundið neitt þetta hérna í íslenskum miðlum þannig annarkvort er það algjör uppspunni eða einhver frétt sem að við vissum bara ekki af ég veit ekki hvort það
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðu þið til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með vilt

0: sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
1: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
3: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin Sjáumst í fróðu disko þvotti Löður
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
9: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhent í gegnum allt hvort sem það verður já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
13: Atvinnuleysi núna er hvað, ég held að sé 5%, með að tala 4,4%. Hér er engin þensla að eiga sér stað. Ef að markmiðið að ná verðbólgu, þá er það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.
14: Reykjavík síðdegis á bylgunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
15: Björt og brosandi

svo þegar ég minningum það að leikurinn sem að tengist árunni 1991 og tónleikunum sem verða hann verður hérna á dagskrámiðli 11 og 12 ef þið heyrið lag sem að einmitt kom út 1991 það alveg eitt sem að kemur þar sérstaklega við sögu fyrir klukkan 12 að þá ég að fara að gefa tvo miða á tónleikana þannig að þetta þarf að fylgjast vel með en þetta á milli 11 og 12 og já nær 12 skulum við segja en við náum hérna Ágústu Ágústi segi og Unu Torfa rétt fyrir fréttir

0: var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hofa Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
1: Til 50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
2: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
6: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
10: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
13: Klukkan 11. Gunnarinnir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluti velferðarráðs Reykjavíkurborgar samþykkti á fundi sínum þann 13. ágúst síðastliðinn gjaldskrár hækkun á heimsendum mat og mat sem akkreditur í félagsmiðstöðum og þjónustuíbúðum fyrir aldraða. Verð fyrir lífeyrisþega var áður ýmist 1100 eða 1190 krónur en eftir breytingar verður það 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Breytingin tekur gildi þann 1. september næstkomandi. Almennt verð fyrir aðra í lífeyris þegar hækka síðan nú 1915 krónum og í 2387 krónur. Breytingin sem um 70% hækkun var samþykkt með fjórum atkvæðu fulltrúa sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar í ráðinu. Fulltrúa samfylkingarinnar og vinstrisins greiddu hins vegar atkvæði gegn tillögunni og meðan fulltrúi miðflokksins satt hjá. Við fjöldum nánanum þetta máli hátdeginsvettum okkar klukkan 12. Klukkan 5 í morgun barst lögreglunni tilkynningum bíl í Elliðaánum við göngubrúna yfir Naustavog. Við rannsókn lögreglu kom í ljós að bíllinn reyndist stolinn. Þetta segir Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu í samtali við fréttastofu. Bíllinn hafði verið mannlaust þegar lögreglu bar að garði og leita var að ökumanni hans en engin slíkur fannst. Unnar segir að lögregla hafi þá unnið að því að ná bílnum upp úr ánni en að ekki hafi verið talin hætta á olíuleka. Tryggingafélag eiganda bílsins mun svo taka við honum í framhaldinu. Unnar segir að lokum að hann búi ekki yfir upplýsingum hvar eða hvenar umræddum bíl var stolið. Aðal meðferði í Reykholtsmálinu svo kallaða var framhaldið í morgun þrír sakborningar fara fyrir dómara í dag. Aðal meðferðin í málinu hófst í gær en sex eru ákærð fyrir að hafa frelsisvift, fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti í aprílmánuði 2024. Níels Pálmar Bendisson, Halldór Logi Sigursson og Sigurður Gunnar Ásgeirsson fara fyrir dómara í dag. Í gær voru spilaða síma upptökur og síma Andra Más Mortensen Birgissonar upptökurnar umræddu voru frá því fyrir föstudaginn 19. apríl 2024 þegar hann auk Halldórs og Níelsara og hafa farið inn í hús brotaþola samkvæmt ákærin í málinu en saksóknar að búa að upptökum úr síma Andra Más sem þykja gefa óvenju upplýsandi mynd af málinu öllu og eru stór hluti að mála tilbúnaði saksóknara. Og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela ítrekkaði þá afstöðu stjórnvalda og fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donald Trump í gær, að engar frekari friðaviðræður muni eiga sér stað, né myndu Ísraelsmenn yfirgefa gasasvæðið fyrir en Hamas-samtökin hafi afvopnast að fullum. Þá var Netanyahu sagður hafi ítrekkað að aðgerðum verði haldið áfram á gasa. Kushner, sem einn helsti samningamaður bandaríkja forsæta í utanríkismálum, þrátt fyrir að starfa ekki formlega fyrir stjórnvöld Vestanhafs, fundaði einnig með leiðtögum Hamas í Egyptalandi á sunnudaginn var og þar var þeim sjónarmiðum samtakanna komið á framfæri að þau myndu ekki afvopnast fyrir en Ísraels her yfirgæfi gasasvæðið. Þetta virðist því að viðræður og friðar áætlun Trumps virðast hafa strandað. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Takk fyrir að hvernig höldum áfram að tónlistina bylginni á þessum þriðju degi. Já, eins og ég sagði hérna í morgun, þetta 240 ára afmælisdagur Reykjavíkurborgar, þannig að þetta nú heilmikill afmælisdagur og góðu gestur að koma. Það einn og okkar allra bestu sem hefur verið mikið að þvælast heiminn undanfærin ár bara, þannig að orða það nákvæmlega þannig, hann verður hjá mér hann Ásgeir, trausti og hljum að heyra smá brot úr lagi sem að kom nú fyrir þessu ári, þetta skýjaborg hér.

0: Þetta er Ásgeir og lagið Skýjaborg og hann sagði nú okkur einmitt frá því þegar að kom inn að síðast að þetta var svona, kannski ekki endilega á dagskránum að gefa þetta út en svo vildu við láta bara svona flakka út í lofti og það bara gott stundum að koma efni áfram og ég segi bara velkomin Ásgeir, gaman að fá því einsog
1: Já, takk fyrir að koma
0: Það vó erfitt að geyma eða ekki efni þegar að maður svona tilbúin með þetta
1: Jú, það það og að búið að geyma þessi lög í svona góðan tíma sko.
0: Já, og hérna og það sko, þetta náttúrulega ábyggilega pínu snúið af því að þú náttúrulega eftir að gefa út efni sem að Marta að fara líka á elenda markað og svona, og svo áttu kannski eins og þetta á íslensku og svona hver stjórn, þú veist, ertu með einhvern sem að stjórnar þessu svona flæðið af því að það nú kannski erfitt að stjórna þessu öllu sjálfur sko.
1: Já, bara svona í samvinnu við útgáfufyrirtæki erum er í Bretlandi og umbásmanni minn og við ræðum þetta saman Já, ákveðum þetta saman
0: já, já, og líka bara það er nauðsvöld að hafa eitthvað svona sem hefur bara veist, innsýn í markaðin líka og...
1: Já, nákvæmlega En þetta með, já, þetta íslenska lag er rauninni svona fyrsta lagi sem kemur út af fleiri íslensku lögum sem koma fljótlega
0: Já, þú ertu svona með, sagður að vera með svona burðarinnum að gefa út íslenska blötu núna líka bara, eiginlega samlíða öllu þessu sem þú ert að gera
1: Já, þetta er rauninni svolítið mikið efni núna á sama tíma en, en hérna Það bara gaman að því, en ég held að íslenska platan verði einhvern tímann á kannski næsta vor, kustar,
0: kustar. Já, já, já. Þannig að sko, þú ertu búin að vera að ferðast mikið, hérna, í sumar ertu búin að vera svolítið úti eða ekki líka? Og aðalega kannski byrjaður í vor á flakkinu, svo hvað?
1: Já, byrjaði svolítið í vor, sko, tókum við Evróputúr og svo fórum við beint í hérna, Ameríkutúr og hérna, svo einhver svona festival, hérna, skot túrar svona og eitthvað hérna heima og hérna já, svo einn Evropatúr núna eftir í september
0: Sko, þú varst svolítið að einmitt að þælast landið líka
1: já.
0: Og varst að fara á ýmsa staði kannski, varst að fara á staði sem auðvitað er að fara mikið á áður eða?
1: Já, ég tók reyndar ekki þetta svona hringin í kringu landið eins og ég hef gert áður ég tók bræðsluna og hérna græna hattinn svona bara því að akkurriði var hann í leiðinni
0: þú tókst hann hring það er stýttir að fara þann hring sko norður hringin
1: já, nokkvælega en hérna ég hefði nú farið á bræslu náður en það var orðið mjög langt síðan þannig að það var mjög gaman að koma aftur
0: sko, eins og núna þegar þú ert að fara úst, finnst þér mikill munur á að vera að spila í Evrópu eða í Bandaríkjunum er markaðurinn að breytast eitthvað er hann að stækka hjá þér aðdándahópurinn í Ameríku til dæmis eða?
1: Já nei, það er svona erfitt að segja það sko, það er orðið svolítið langt síðan ég fór hana, það eru hvað 5-6 ár síðan ég fór til Bandaríkjana fyrir en ég fer núna síðan í júní og hérna ég var að byrja nýja að vinna með nýri bókunarskrifstofu í Bandaríkjunum og þeir voru bara mjög ánægði með hvernig þetta gekk en með tröðu að miða við að ég sé að koma hann í fyrst skipti í 6 ára þá gekk þetta bara mjög vel en hérna maður hefur verið svona að spila svipum stærðum og stöðum í hrólinn tíma sko,
0: það er oft talað með að Bandaríkja var að sé svona pínu snúin það er svona stundum eins og maður svo sé, líður svona langt á milla eins og maður sé einhvern veginn alltaf að byrja upp á nýtt sko.
1: Já, nákvæmlega
0: svolítið sérstakt sko.
1: Já, svo komum við svolítið óvægt í New York þá voru keifti sko, veist, eitthvað í 700 miðaðar eða eitthvað
0: Já.
1: Og það var kannski 500 sem að mættu
0: Já.
1: Og það er mjög, hérna, venjulegt þar algengt að fólk kaupi bara miða og svo ákveður bara deginu
0: Já, ég kemst ekki En svo það er líka svolítið skrítið því að það finnur það hérna á Íslanda þegar búið að kaupa miða, þá mæti fólki
1: Já, sko, það er
0: 95% sko. Og talandi það, þá ertu nú einmitt að fara að tróða upp núna í hérna Eldborginni, 29. ágúst og það er náttúrulega tónleika sem að eins og eitt sagði nú við mér sko ég bara ég ekki teirti að auglýsi þess að nei það er kannski ekki skrítið, það er bara að seldið mjög rætt upp þannig, það þurfti ekki að auglýsa þetta mikið sko.
1: Nei, nákvæmlega, við vorum bara happy með það, það þurfti ekki að auglýsa mjög mikið.
0: Allar að taka þá svona ertu með hljómsveitina og bara úst eins og segjum alveg fullvaxta tónleika
1: Já, nákvæmlega, algjörlega Við vorum svona, hausinn er svolítið komin í þetta verkefni núna
0: Já.
1: Hittustu gæðstrákanir í svona grunn hljómsveitinni og vorum að

0: húsljósnitunum hana í Hafnarfirði.
1: Já, nei, það er þetta annar. Já, það er annar.
0: Já, það er annar helgi. Já, já, það er, ég ruglaði hann saman bara. Það er bara alltaf góð. Sko, núna þetta fara til Noregs og ertu ekki bara að fljúga út núna á morgun eða?
1: Ég er að fljúga út bara á föstudaginn.
0: Já, bara á föstudaginn, já. Já. Og er það svona tónlistar hátíð einhver sem þú ert að fara
1: það? Já, það er bara svona festival já. Í Bötu.
0: Hefur þú komið að ráður en það?
1: Já, já.
0: Og skemmtilegt?
1: Já, og mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég var að spilaðum hana fyrir tveimur ára sama festivali.
0: Já.
1: Ég bara, já, já, aðalega mann eftir að ég fór út að hlaupa þarna fyrir gig.
0: Já.
1: Og það var alveg svo rosalega helli demba, ég hef aldrei séð það svona. Þannig ég svona rétt komst upp á hótel alveg bara.
0: Já. Rennblautur.
1: Rennblautur.
0: Situr eitthvað í minningunni.
1: Alveg svakalega.
0: En er það ekki einhvern svona hluta þessu sko að vera þvælast alltaf? Það siti alltaf eftir einhvern svona punktar.
1: Nákvæmlega. Ef að sko hlutinni ganga rosa vel, já, þá situr eiginlega ekki neitt eftir.
0: Nei.
1: En þegar eitthvað klúrast þá er það talað það mjög lengi.
0: Já. En þetta er náttúrulega svona verða minninga til og hérna, að það þarf að vera eitthvað sérstakt. Sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sko, þú vart í raun og verið að senda frá þér nýtt lag á morgun og hérna nýlega búin að senda frá þér Heartbeat þannig.
1: Já.
0: Er þetta svolítið svona þessi útgáfu bransi að það bara þarf að henda út lögum svolítið hratt eða? Veist þetta vera svolítið orðið þannig?
1: Já, það er allavega sumir vilja meina það en þetta einhvern veginn bara þróaðist svona hjá okkur. Það var annarkvort að gefa út þessi, þetta eru svona fjögur lög sem við erum að gefa út núna eftir hérna að platan kom út í febrúar.
0: Já.
1: En þau svona hanga með þessari plötu, eru svona EP-plata sem að fylgir.
0: Mm-hmm.
1: og eru flest lög sem að voru tekin upp í sama tíma.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þau eru
0: hálfgir viðbót bara.
1: Já, bara svona viðbót, já, í rauninni, bara svona til að halda lengra lífi blötunni, einhvern veginn. Þannig að það var annarkvist að gefa þau bara út öll í einu eða svona sem singla og við ákveðum að gefa það bara út sem singla.
0: Það er bara gott og ég meina það er náttúrulega þarf, hann er svo breytilegur sem markar að það þarf einhvern veginn alltaf að vera aðlaga sig að
1: já, nákvæmlega,
0: nýjum aðstæðum, sko.
1: Einmitt, fólk með svona, ef við erum komið með svona meira skammtífa minni, hann er gott að minna á sig.
0: Já, og talandi sko tónleikana sem er núna í lok ágúst í Eldborg, hérna sko byggjur það upp á svona best of og svo smá af nýju, eða hvernig byggjur það upp á nýju plötunni hvernig eftir að byggja svona tónleika?
1: Já, í Eldborg.
0: Já, af því það er svona svolítið sérstætt ábyggilega og þegar þú kemur heim og heldur tónleika, kannski ekki oft sem með svona stóra tónleika?
1: Nei, nákvæmlega. Já, það er einmitt, það er bara svona bland af öllu hérna katalógnum og það sem fólk vill heyra, það sem ég veit að fólk vill heyra.
0: Já.
1: Og svo slatti af þessu nýja og hérna og eitthvað af óútgefnu og svo verður gestur þarna og verður bara surprise.
0: Já, sem er bara skemmtilegt.
1: Já.
0: En ég líka bara hugsa með þeir svo fyrir því núna með að við sko, ef við tökum bara fyrstu 5 árið þegar varst að byrja, það er aldrei meira úrfæra lögum, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það getur orðið flóknara.
1: Þetta er alveg smá flókið, en það er einhvern veginn. Já, við komum okkur saman þetta í gær, við strákanir í bandinu og við höfum verið að spila, þetta eru kannski 20 lög sem við höfum yfirleitt verið að velja úr. Já. Maður er ekkert svo mikið að ég gefið út öruglega 80-90 lög.
0: Já.
1: En maður er ekkert svo mikið að fara í, það er ákveðu lög sem maður spilar er aldrei. Já. En maður, ég sagði eiginlega við það að gera, maður þyrfti einhvern tímann að fara svona skoða þau aðeins aftur.
0: Já, skjóta aðeins inn svona bara.
1: Já.
0: Það er ekki lögur skemmtilega líka bara fyrir þig, sko.
1: Já, aftur. Algjörlega.
0: Já, er þetta bara hrikalega gaman að fá því heimsókn og þetta er nýja lagi sem í raun og veru er að koma út formlega á morgun og heitir Hunter.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Herðu, hér kemur Áski Trausti, hann er leiðin til Noregs og verður hann hérna í Eldborgarsal Hörpu 29. ágúst. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er nú nýjasta lagi frá Máskýri sem kemur formlega út á morgun og heitir Höndir. Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Möguleikinn á geta veitt á þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ. Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.
9: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, ef ekki kíkja aðeins á veðrið í borginni í dag, það nú bara hægviðri eða hafgóla og léttskýjað, alveg eins og sagði í gær, norðvestlægari vindar aðeins á morgun, gæti þykknað upp síðdegis á morgun í borginni, en hitinn góður í dag og á morgun 11 til 15 stig yfir daginn. Og ef maður skoðar Íslandskorti þá þökkum við nú bara fyrir hvern einasta góðan veðurdag og svona eins og langtíma spáin þá er hún ekki glæsileg en vonandi breytist það nú bara.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
15: Í 40 ár
0: Á, takk fyrir það og ég ætla að minna ykkur á það að árið 1991 það verður eitthvað lag hér á eftir fyrir 12 hádegi

Stress Me Much. Já, ég ætla að ítreka þetta með tónleikana. Það að segja 1991 tónleikana. Hvað ég að tala spyr sjálfsagt fólk sem ekki var að kannski fylgjast með í gær. Og ég get allan að sagt ykkur það að árið 1991 var mjög stórt í tónlistinni og breytti heil miklu. Og akkur segi það vegna þess að þarna má nefna plötur sem kom út til dæmis eins og Metallica. Svarta platan, Red Hot Chili Peppers gáf út Blood Sugar Sex Magik og Pearl Jam gáf út plötuna 10, Guns N' Roses með tvær plötur, Use Your Illusion 1 og 2, Nirvana gáf út Nevermind náttúrulega og þar slóðir svaðalega gegn Soundgarden, R.E.M., Roxette, Lenny Kravitz, U2 með Acton Baby og svona geti talað áfram. Þannig að við erum núna að tala tónleika 1991, árið sem breytti tónlistasögunni og þetta eru tónleika sem í háskóla bíói bara fram 11. september og Magni Áskísson og Matti Matt og Erna Hrönn eru sér satt söngvarar og svo bara alveg sturlu hljónsett með þeim og það eru tónleika sér satt bæði 11. september og 18. september og þeir eru fyrir norðan en ég ætlum móti með tvo miða á 11. september tónleikana og ef þið heyrið lag frá þessu ári 1991 núna á næstu 26 mínútum fram að fréttum, þá hringið inn því þá raun og veru bara eitt sá fyrsti sem að hringir inn með þetta hann næsir í miða fyrir tvo þetta bara skemmtilegt ekkert annað, en það ekki komið að því þau þurfum að fylgjast með því hvað lag kemur eitthvað frá 1991

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garða þjónusta Sigurjóns.
5: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is. Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
8: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
10: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
11: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
12: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
13: Heisland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heisland skefinni 8 og heisland.is.
14: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
17: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
18: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
19: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.

0: hnerbeigju en svona rétt stöðuliftan þvælist svolítið fyrir mér.
1: Það var skemmtilegt að það hefur svona mítanir til dæmis að sæti, þingmannasæti nummer, já hvað haldið?
2: 666.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan í 40 ár.
4: Þetta er Bylgjan og við ætlum að minna á þetta með meðan á tónleikana 1991. Núna það verður fyrir 12. Það bara þannig, sko, það vera viðbúin.

0: Ekki þetta var satt ykkur það að það loga svoleiðis allar línur hérna út af því að þetta er frá 1991 og ég ætla bara að svara hérna Símon og Bylgja, góðan dag Eru hvað segirðu? Þú varst bara að fljóta að ringja?
1: Ó, já
0: Já, og það er þessi músík sem þið langar að heyra, 1991 tónlistin?
1: Ekki
0: spurning, geggjað ár í tónlistin og mjög fjölbreytt Ég ætla bara að láta þig hafa tvo miða á þessar tónleika sem að eru 11. september Hvað nafnið?
1: Vilhelmína
0: Vilhelmína, hvers dóttir?
1: Smáradóttir
0: Ég með númerið hérna, þannig ég set það bara með hérna En þú sækir bara með hérna hérna og þeir verða bara í águstunni hjá okkur núna næstu dögum Ég læti vita, senda á þið SMS
1: Æðislega,
0: takk
1: Takk
0: fyrir,
1: ég bara
0: spennt Já, ég líka með þess að hana Takk fyrir minni, gaman heyri þér
1: Takk
0: fyrir Þetta eru með YouTube frá 1991 og fleiri verða svona lögin í vikunni Meira þrádegi Aftur á morgun Alveg fram að helgi Þetta verður nú einhverju fyrst að maður aldeilis Áfram með tónlistunum bylgjunni, hér Mark

engin önnur hitti lagið þeirra fyrsta lag. Já, það var hún Vilhelmína Smáradóttir sem hann nældi sér í tvo miða á 1991 tónleikana og því þurfa að leggja við hlustir þetta verða 1991 lög inn á milli það sem eftir vikuna hjá mér og Kristín Rut hún eftir hádegi og hér í fjárvöru Ernur Hannar þessa vikuna þannig að hún með öll

0: Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt. menningarnótt.is Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Útsölu lok, 70% afsláttur. Hjá Hrafnildi. Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is. Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
9: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
10: Áfram Ísland.
11: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
15: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
16: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
17: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
18: Leapmotor B05 Design er mættur. Sportlegur rafbíl með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu og reynslu áttu. Ísband, Mosfellsbæ.
19: Borgarfulltrúi óttast að tekjulægra fólk neyti sér að kaupa máltíð hjá Reykjavíkurborg í kjölfar gjaldskrár hækkan upp á 70%. Forsætisráðherra segir ljóst að landsmenn fái rangar upplýsingar aðildarviðræður við ESB frá báðum fylkingum. Hlustunarfundir gangi vel. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða var framhaldið í morgun. Þrír sakborninga fara fyrir dómara í dag. Alls eru 6 ákærð. Forsætisráðherra Ísraels ítrekar að enga frekari viðræður muni eiga sér stað fyrir en Hamas samtökin hafi afvopnast að fullu. Akureyrar liðin í bestu deild karla í fótbolta verma fallsæti deildarinnar Framara jöfnuðu KR að stigum í efri hlutanum í gær. Yfirleitt léttskýjað en líkur á þokulofti með norðurströndinni og lítilsháttar væta á Austfjörðum og Suðausturlandi. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson, les. Borgarfulltrúi vinstrisins segist hafa áhyggjur af því að tekjulægra fólk muni neita sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg í kjölfar gjaldskrár hækkana. Sparnað vegna uppsagna og niðurskurðar eigi að vera hægt að nýta til að veita, velta ekki kostnaði vegna máltíðana yfir á íbúðana. Smári Jökull.
20: Meiri hluti velferðarás Reykjavíkurborgar samþykkti á fundi sínum í síðustu viku tillögu gjaldskrárhækkun á heimsendum mat og mat sem afgreiddur í félagsmiðstöðum og þjónustuíbúðum. Verð fyrir lífeyrisþega hækkar 70% og verður 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Í greinargerð meiri hlutan segir að bregðast þurfi við þeirri staðreynd að gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði.
21: Maður svona hefur áhyggjur af því að það geti verið útilokandi og svona hafi áhrif á tekjulægsta hópinn sem að þurfi á næringaríkum og góðum mat þannig að það svona já þetta er hérna stórbiti fyrir fólk sem hefur lítið á milli handana.
20: Segir Sanna Madalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins og fulltrúi í velferðarráði. Hún segir þennan hóp reiða sig á þessar máltíðir og þó fjárhagsleg staða einstaklinga innan hans sé mismunandi þá þurfum við að tryggja að allir Reykvíkingar hafi aðgang að næringaríkum mat.
21: En maður svona hefur áhyggjur að því að svona tekjulægstu dragi þá úr kaupum á máltíðum og aðgengi þá að næringaríkum og reglulegum máltíðum að það skerðist eða fólki fara að neyta sér að kaupa máltíðir eins og oft.
20: Borgarráð hefur ekki tekið tillögur velferðarás fyrir en Sanna segir ljóst að meta hefur þurft tillögurnar mun betur þó finna þurru leiðir til að mæta auknum kostnaði við framleiðslu.
21: Í allri umræðinni að það komi nýr meiri hluti sem að hefur farið í ákveðnar aðgerðir sem hann kallar hagræðingar aðgerðir og meðal annars sagt fólki upp og svona hætt ýmsum verkefnum og er að leggja áherslu á að emitt svona rýna vel í hverja krónu og þá hefði maður haldið að það fjárhagslegrúm sem að kæmi frá því að það hefði verið hægt að nýta það í að þá velti ekki kostnaðinum yfir á íbúa.
20: Sagði Sanna Madalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins.
19: Forsætisráðherra segir ljóst að landsmenn fái rangar upplýsingar aðild að vera við ESB frá bæði já og nei fylkingum. Hlustunarfundir land allt hafi gengið vel. Bjarki Sigurðsson.
22: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur flakkað landið síðustu daga og haldið svokallaða hlustunarfundi. Nú í gangi hádegisfundur á Patreksfirði og seinna í dag verður fundur í Borgarfirði. Kristrún segir fundina hafa gengið vel.
23: Sem er koma með svona mjög sterka skoðunir á málum sem eru svona svo til næst búinir að ákveða sig já eða nei en það er líka talsvita fólki sem er að velta fyrir sér hin á þessu og fær þannig að tækifæri kannski til þess að annarkvort að fá staðfest eða fá svör við hin á þessum hlutin sem við erum að halda frá hvað við fáum út úr Evrópu sambandsa aðild eru þetta aðild að viðræður eða eru við bara eftir 29. ágúst gengin inn í Evrópu sambandi sem við sannarlega verðum ekki fólk þetta í allt landið og að velta fyrir sér auðlindamálum og fleira
22: Hún segir fundina ekki herferðarfundi fyrir já til að sjá samtökin líkt og formaður sjálfstæðisflokksins hefur í að
23: Ég þetta ekki þessum aðildarviðræðum og að setja þetta meðal annars og oddinn út af því en ég virði neðstu þjóðarinnar og ég vil heyra hvað fólk hefur að segja þannig að ég hefur þetta ýmislegt til málan að leggja
22: Hún finnir fyrir því að ákveðnar ósannar upplýsingar séu á sveimi.
23: Ég myndi til að mynda að segja kostnaðurinn við inngöngun í Evrópusambandi, það sem hefur verið talað einhverja 50 miljardar. Ég fengi svona spurning og fólk að velta fyrir sér hvort að þetta geti verið satt. Þetta eru auðvitað ekki tala sem nanda nærri því sem að gæti komið út úr þessum viðræðum. Þetta eru tala kannski sem nærri að vera 7-8 miljardar. En einhvað síður tala sem að mun ekkit liggja fyrir löngu eftir að alltaf vera með lokið. Þannig að sko það ekki tímabært að ræða þessa hluti. En auðvitað stundum verið að einfalda umræðina og þá líka við já mei og þessum skipti máli við getum hist, rætt þessi mál og dýftina og yfirvegun og fólki í landinu og þjóðinu er sannarlega færum það.
22: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
19: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða var framhaldið í morgun. Þrír sakborningar fara fyrir dómara í dag en alls eru sex ákærð fyrir að hafa frelsisvift fjárkúað og beitt maltneskan mann af palestínsku bergi brotnu stórfelldu ofbeldi í Reykholti í aprílmánuði 2024. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttakona okkar, hún hefur fylgst með þessu undarlega og óhugnanlega máli í gær og í morgun ekki satt Silja. Hvað hefur helst komið þarna fram?
24: Jú, Gunnar, eins og segir ég hérna, aðalmeðferinn hófst þess að í gær og þá fór dagurinn ég að hlusta á upptökur af símtölum eins ákærða ánum andramá. Það kom sem sagt í ljós í dag að hann var sem sagt með forrit í símanum sínum sem tók upp öll símtölin og þess vegna var hægt að leggja þau fram fyrir dóm. Í þessum símtölum þá heyrist hann meðal annars segja við félagsinn að hann sé í miðri frelsissviptingu, talar á ensku við það sem tali vera brotaþoli og segir hann að vera kjörr og hótar að skjóta hann. Í þessum símtölum þá talar hann mest við tengdaföður sinn, unnustu sína og yngri bróður en þau eru öll einnig ákærð í málinu. Andri kom fyrir dómi í gær en kaus að gefa ekki skýrslu. En núna í morgun komu svo hinir tveir sem eru ákærðir og gáfu skýrslu fyrir dómi. Svo fyrir var Níels Pálmar og hann segist það fara með Andra og öðru manni upp í Reykholt. Hann sagði ofta að hann hefði aldrei beitt brotaþola ofbeldi og komst inn í máli að því hann ætlaði að leigja Andra bíl. En sækjandi bara undir Níel signalskilabóð sem voru í síma Andra þar sem átti að vera frá Níel sem besta stóð og þar talaði sendandinn um að taka með sér hanska og teppahníf kom einhverjum fyrir í baðkar og skera honum fötin þá voru einnig uppi einhverjar hótanir um að setja barnaklám í símanans og tilkynna til lögreglu Níel Þetta alveg ótrúlega mál og Níels neitaði þessu öllu og sagðist aldrei hafa verið með signalforritið og hefði því ekki geta sendt þessi skilaboð. Svo núna rétt fyrir hádegi kom Halldór Logi, hann var í fylgd fangavarðar því hann að afplána 5 ára fangelsisvist á Hólmsheiði. Hann neitaði að hafa yfir höfuð farið með þessum taumur upp í Reykholt, hann sagðist að hafa lagt af stað með 3 mönnum og síðan farið út úr bílnum í Mosfellsbæ og haldi heim. Það stangast þessar á við framburð Nílsar, hann nafngreindi ekki Halldór en sagði að þeir hefðu bara verið 3 í bílnum allan tíman. Og svo núna eftir hádegi kemur Sigurður tengdafar Andra og gefur skýrslu, þannig að ég mun halda verða áfram hérna á Selfossi og fylgist með þessu öllu og hlusta á hvað hann hefur að segja, hann hafði verið nánar eftir að lesa allar skýrslutökurnar og vísi í dag og við náttúrulega fylgjumst bara með þessu næstu daga.
19: Takk fyrir það Silja. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, ítrekkaði þá afstöðu stjórnvalda á fundi með Jared Kushner, tengdasyni Donalds Trump í gær, að enga frekari friðarviðræður muni eiga sér stað, nemyndu Ísraelsmenn yfirgefa Gaza, fyrir en Hamas-samtökin hafa afvopnast að fullu. Þá Netanyahu sagður hafa ítrekkað að aðgerðum verði haldið áfram á Gaza. Kushner, sem einn helsti samningamaður Bandaríkjaforseta í utanríkismálum, þrátt fyrir að starfa ekki formlega fyrir stjórnvöld, fundaði með leiðtogum Hamas í Egyptalandi á sunnundag og þar var þeim sjónarmiðu samtakanum komið að framfæra að þau myndu heldur ekki afvotnast fyrir Ísraelar fara frá Gaza. Viðræður og friðaráætlun Trumps virðast þannig hafa siglt í strand. Netanyahu hafði raunar áður hafnað 15 liða áætlun Bandaríkjaforseta til að þoka ferlinu áfram. Og á fundinu með Kushner í gær sagði hann að ekkert myndi breytast fyrir en Hamasliðar hafa afvopnast og að afvopnun væri síðan enn fremur forsenda þess að nokkur uppbygging geti hafist á gasasvæðinu. Og fréttastofan verður með regluleg pallborð á vísi fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræðum við ESB. Fyrsta pallborðið verður í dag klukkan 2, þar sem fulltrúar tveggja jáhreyfinga og tveggja neyhreyfinga takast á málið. Berghildur Erla, hver er alltaf mætið hana?
0: Já, fyrir jáhliðina sitja Snær og Sindradóttir framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og Greta María Gretastóttir stjórnarkona í já til að sjá og á neyhliðinni sitja Erna Bjarnadóttir stjórnarkona í heimsín og Júlíus Viggo Ólafsson frá Áfram Ísland. Og baráttan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna er eins og við vitum algjörlega komin á fullt og skoðanakannanir benda til þess að það geti orðið mjótt á mununum milli fylkingana, rætt verður hvað raunverulega sé undir í kosningunum, fjármögnum hreyfingana og gagnsæi í kosningabaráttunni, kostna við mögulegar aðildarviðræður og hvaða sérlausnir Ísland þyrft að fá. Það voru svo tekist á stóru álitamálin fullveldi og EES-samningin, sjávarútveg, landbúna, krónuna, evruna og hvort meiri áhætta félist í að hefja viðræður eða loka þeim möguleika. Það má því búast við hörðum skoðunarskiptum í pallborunni sem að hefst á slæginu klukkan 2 á vísi í dag.
19: Nóa ræðum þarna ekki það mista. Takk fyrir þetta Berghildur og við fyrir þá í Íþróttunar og hingaðir Aron Guðmundsson, mættur Aron. Ég, það vantaði ekki mörkin hjá Káamönnum í bestu deildinni í gær en þeim tókst ekki að lyfta sér upp úr fallsætinu.
1: Nei, gerði fjögur jafntefli móti Vala og Hlíðarenda. Svona undir venjulega árferði þá ætti fjögur mörk að duga til sigurs en Káamenn í ekkit venjulegri stöðu þessa dagana komust í stöðuna 3-1 í leiknum í gær en tvö mörk frá Patrik Pedersen jöfnuðu metin fyrir Val og áhugaverð við það að það voru akkurat ár upp á dag á milli marka og Patrik sem að meitist jú illa í bikarúrslitum að síðast tímabili sleit hásinn þar, þannig að hann kominn á fullt aftur góða frétti þar fyrir Val en bara eins og staðan er núna þá eru það Akureyrarliðin, Káa og Þór sem að verma fallsæti bestu deildarinnar og Káa er semstendur stigi frá FO og IBA, það er mjótt á munum þannig á milli, fáum að heyra hvað Hallgrímur Jónasson þjálfari Káa hafði að segja eftir leik í gær.
2: Ég sagði við strákunni inni, þetta svona blönduð tilfinning. Við getum verið ótrúlega ánægði með að við komum hérna og skorum fjögur mörk og fengið jafnvel fleiri til að gera meira. Á sama tíma er náttúrulega, þú veist, svekkjandi að við erum þrjú eitt yfir og við missum þetta niður og komumst aftur yfir og aftur missum þetta niður og við náum því miður ekki að vera nógu sterkir í okkar einn teik. Þú veist, við maður skipta mikið út af og það eru mörg meiðsli í Káa, hann okkur vandræðast í baka en hérna, en ég ætla að kjósa að vera jákvæður að fara inn á Valsvöllinn, skora fjögur mörk

0: erjast um efstasæti sem að veitir beina þáttugrétt í bestu deildinu næsta tímabili aðeins eitt stig sem að muna þar á milli en svo ekkert landgunnar reynir niður í næstu lið Fylkir í þriðasætinu með 34 stig þremur stigum eftir þrótti þarna á topnum og svo er það Hákon Jarðvík með 32 stig og svo Gróta í sjötasætinu með 27 fyrirkomulagið lengi deildinu þannig að toppliðið fer beint upp en liðin í öðru til fimmtasætti fari í umspil þannig að mikil spenna þarna á milli Ægismenn eru hins vegar fallin úr deildinu voru nýlegar á þessu tímabili og fara lóðbeint niður Völsungur eru í hinu fallsætinu sem stendur en þeir eru á fljúandi siglingu unnu vestramenn í gær spennan svo ekki síður í lengi deild kvenna þar hins vegar gróta með Tja, nýju stiga fórskot á toppnum en eftir tvö liðin þar fara beint við bestu deildina og þar eru þetta er pakki fjóra til fimm liða sem var að berjast þetta annað sæti og lítið sem skilur þar á milli Tindastóll gæti fallið úr deildin í kvöld fá haukakonur í heimsóknu þríleikir í lengi til kvenna í dag þannig að hvernig fólk til að fylgjast með spenninni þar
1: Einmitt, Markið Gerst, takk fyrir þetta Árún Við fyrir maður sem þið verið, austlæg eða breytilega átt í dag, 3-8 metrar en 5-13 við suðaustan til fram á kvöld, yfirleitt léttskýjað, en þó líkur á þokulofti með norðurströnd og lítilsáttar vætu á austfjörðum og suðausturlandi. Vestlægari vestan til seint á morgun og þá þykna smá saman upp, hiti víða 12-18 stiga deginum en svalari við austurströndina. Og á höfuborgarsvæðinu, hægviðri eða hágóla og léttskýjað en norðvestlægari og þyknar upp síðdegis á morgun, hiti 11-15 stig yfir daginn. Og við horfum á landinu næstu daga, það verður fremur hæg breytilega átt, mildt veður og bjart með köflum framundir helgina, en síðan suðlægar áttir með rigningu eða skúrum fram á mánudag, einkum sunnan og vestan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Borgarfulltrúi óttast að tekjulægra fólk neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg í kjölfar gjaldskrár hækkana upp á 70%. Forsætisráðherra segir ljóst að landsmenn fái rangar upplýsingar aðildarviðræður við ESB frá báðum fylkingum. Hlustunarfundir gangi vel. Aðalmeðferð fyrir Reykholtsmálinu var framhaldið í morgun þrír sakborninga fara fyrir dómara í dag, en alls eru sex ákærð. Forsætisráðherra Ísraela ítrekar að engar frekari friðarviðræður eigi sér stað fyrir en Hamas-samtökin hafa afvopnast að fullu. Akureyra liðin í bestu deild karla í fótbolta verma fallsæti deildarinnar framara jöfnuðu KR að stigum í efri hlutanum í gær. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2 en þangað til verið sæl.
2: Takk fyrir þetta fyrir að stofa komið í sæli Ívar Gummarsson með ykkur í hádeginu á þessum þriðjudegi fyrir að renna stað með, já, óþarfa fróðleik og líka góðan gest hér eftir smá stund Þetta er Bylgja Hún verður hjá mér Birta Dís hér rétt og eftir en ég ætla að fara í þetta núna
3: Góðan daginn komið í sæl Ég kalla Bubi Mortens Þið eru að fara að hlusta á nýja lagi mitt í ET

0: bylginu og Choosing Texas og við ætlum að hendast í nokkur skilabóð og svo kemur til mín hún Birta Dís sem að kottu mín á síðast ári seint á síðast ári með sitt fyrsta lag nú fáum við að heyra lag nummer 2 hjá henni það verður hér eftir þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á

0: aðstæður.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
5: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
7: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Krosslindar timbureiningar. Idex.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
13: Þetta bylgjan þín.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Þetta bylgjan.
15: Þetta bylgjan og ég ætla að rifja aðeins upp fyrir 11 mánuði aftur í tíman. Þá var hún að koma til mín í fyrsta skipti, hún Birta Dís. Með sitt fyrsta lag og núna, 11 mánuði setna, lag 2 að koma út. En þetta fyrsta lagi sem hún kom með. Þið munið örugglega til þessu.

0: Hvernig er að heyra þetta núna, Birta? Velkomin aftur.
1: Vá, gamla góða.
0: Já, spáði, þetta er samt ekki nema 11
1: mánuði. Nei, einmitt.
0: Þetta, þetta lag er búið allavega að fara víða.
1: Já, þetta er búið, ég meina, mér skilst þetta að sé í spilinu í Iceland DR núna.
0: Já.
1: Ég hef ekki fengið að heyra það sjálf, mér er það smá svindl, sko.
0: Já, mér er það líka.
1: Ég bara fengið vídeo á því.
0: Eftir að fara að fljúga út með þeim nokkuð eða?
1: Nei, ég flýr heim með já. Þeim.
0: Þú voru að byggja um að spila það. Mér er það svolítið gaman, ég er líka að sé hérna fleiri listamenn eins og Bríett og maður reyndi henni flugul og þá kom Lamin og Elín Hall og alls konar.
1: Ótrúlega skemmtileg.
0: Ég mér er þetta nú falleg hérna landkynning hjá okkar flugfélagi.
1: Já, algjörlega.
0: Íslenska tónlist.
1: Algjörlega.
0: Tónlistafólk. Sko, þetta er náttúrulega er ábyggilega mjög stór stund að senda fyrsta lagi út í lofti og það er ábyggilega fyllt í svona, já, jafnvel bara kvíði eða óöryggi eða eitthvað svo leiðis.
1: Já, algjörlega, þetta var svona rosalega skemmtilega tíma því þetta var rosa mikið að nýjum skrefum og manni líður alltaf svo vel eftir að hafa gert eitthvað stórt og erfitt og það tekst.
0: Og eins og þú segir hérna, stöðnun er svona eins og afturför og þú hefur alls ekki verið að staðna neins, þar hef ég tekið eftir.
1: Nákvæmlega.
0: Og það er framöndan núna bara heilmikið ævintýri á þér, þú ert að fara til Kaupmannahafnar.
1: Já, ég er að flytja til Kaupmannahafnar til að fara í söngskólan Complete Vocal Institute.
0: Sem að, sko, það eru margir Íslendingar eða, ég veit allar nokkra íslenska söngkonur sem að fara þann og látið rosalega vel að því.
1: Já, Dilljá og var ekki Herabjörk
0: líka. Jú, ég held að Herabjörk hafi verið þann og margar fleiri, sko.
1: Já.
0: En ég bara, ég man ekki öll nöfnin núna og þess að ég vil þetta nokkuð sem gegnum tíma, sko.
1: Einmitt. Já. Ég laka mikið til, sko, sjá what's it about, sko.
0: Já, hvað hérna svona þegar maður ákveðið svona? Þarf maður eitthvað að skrá sig eða þarf maður að láta að fá samþýtt einhverja yngöngu eða hvernig
1: Já, ég þurfti að senda inn svona umsókn og bíða svo bara æst eftir svari og sem betur fer var það jákvætt, þannig ég hlakka mikið til.
0: Er það langur tími þá? Eða?
1: Nei, ég verð bara fram í lok nóvember og svo bara kemur í ljós. Ég verð allan að koma heim áður en ég fer í pröfur í LHÍ fyrir leikaran sem er í desember, en annars verður þetta bara fram í nóvember.
0: Ertu búin að sækja mig í leiklistanámi?
1: Ég mun gera það í desember, þannig það er í vændum.
0: Það er þá sem að, eru pröfur
1: já,
0: og svoleiðis eða
1: já.
0: Það er náttúrulega, þú ert náttúrulega bæði leikkona og söngkona og lagahönd og þú ert svolítið bara svona mikið listamanneskja.
1: Svolítið fyrildi, sko, mér finnst gaman að gera of mikið.
0: Já, og ég hef heyrt það svona að þú viljir hafa helst alla stundir eitthvað.
1: Já, 100%, annars fær mér að leiðast, sko.
0: Og það má ekki.
1: Nei, alls ekki.
0: En hvað svona eins og með að semja sko tónlist, af því að nú er þetta að senda frá þér annað lagið og ég veit að það er svo sem alveg örugglega fullt af öðru sem hefur komið upp hjá þér, en svona hvar tekur ákvörðun um það að þetta verði lagið og hvað þú ert að fjallum og allt þetta, sko?
1: Ég veit ekki, sko, mér finnst bara eitthvað sem að inspirera mig í momentinu. Ég á náttúrulega banka af fullt af lögum, en svo mæti ég upp í stúdíu bara, mér langar svolítið bara að taka þetta fyrir og eins og með vonbriði, ég samdi þetta þegar það var föstu dagurinn langi eitthvað tíman og það var flaggað í hálfa allstaðar og ég, þetta er skemmtilegt koncept, það er náttúrulega eitthvað svona, eitthvað fjallar dauða eða jarðaför eða svoleiðis og ég kem inn á í laginu, hérna, mætti helst flaggi í hálfa, ég gæti alveg eins verið dauð að ég er að tala að ég sé eitthvað svona vakna morgnana og er svona frekar þreytuleg og mætti helst flaggi í hálfa.
0: Stundum emma er svona ekki allra hressast
1: á morgnana.
0: Nei, nákvæmlega. Þú lítur að vera svona samt eitthvað að því að ég veit að þú náttúrulega ert að fara að gera svo margt og þetta söngnám og svona ábyggilegt að hjálpa þér heilmikið og svona. En þú ert alveg búin að búa til svona, ég hef að segja svolítið svona þinn stíl, hvernig þú semur eða býr til lög, hljóm og ég með þetta er alls konar svona hluti sem maður er að pæla í svona.
1: Já, þetta er rosalegt púsl, sko, líka bara hvernig maður vill koma fram á samfélagsmiðlum og eitthvað svona lúk og hljóð, sko, svo að fólk þekki mann.
0: Já. Það skiptir máli.
1: Það gerir það.
0: Það svona, úst, bara eins og að því voru með að Ásgeir hérna traustaði í morgun að hann svona bjó sér til sinn hljóðheim og hefur einhvern veginn verið trúr honum.
1: Já, algjörlega, hann er alveg búin að fylgja því eftir.
0: Já.
1: Og þá kannast maður strax við ef þetta er Ásgeir traustalag,
0: já,
1: sko.
0: Já, sammála. Er ég ætla bara fyrsta lagi að leifa fólki að heyra þetta lag vonbrigði og hérna og segja bara góða ferð.
1: Já, takk fyrir.
0: Það verður gaman að fara í Kaupmannahöfn. Alltaf gaman að þú nú verið í Danmörku svo sem
1: er. Já, já. Nú er round two.
0: Já, nú er round two. En þetta lag vonbrigði, þetta er að koma núna á streymisveitur hvenær?
1: Á föstudaginn 21. ágúst.
0: Já, og þú ert náttúrulega með inn á þinni streymisveitu, þá er þetta bara þetta eina lag og nú bara bætist í hópinn.
1: Algjörlega.
0: Eru til hamingju. Vonbrigði, hér er að koma annað lagið frá henni Birtu Dís.
1: Takk fyrir.
0: Ekki ef við lustir, þetta er skemmtilegur og áhugaverður texti.

0: Og hérna rétt og þetta er að þú var að hendast í eitt gott lag frá Backstreet Boys Hvernig væri það? Og svo verðum við með óþarfa fróðleikja þú eftir að því við varum að byrtu dísi hérna heimsók Gaman að gera þetta nýja lag hennar frá vondriði, hörkuflott Höldum áfram eftir þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar Með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla bíó 11. september eða Hofa Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu en almenn miðasala á tix.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda þá það mikið áfall þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram og koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
4: Og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
10: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
11: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
18: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
20: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhend í gegnum allt hvort sem það verið já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður. Við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
0: Atvinnuleysi núna er hvað, ég held að sé 5%, með að tala 4,5%. Hér er engin þensla að eiga sér stað. Ef að markmið að ná verðbólgu, þá er það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennanhúsgögn. Björt og brosandi

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Þá förum við í óþarfa fróðleik dagsins, alltaf að nóg að taka þar. Ég ætla að byrja á manni á Ítalíu sem að reyndi að grípa veski. Og það gekk nú ekki alveg svo átt að gerast, en hann ákvað að forða sér þegar sá til lögreglu, stökk upp í strætisvagn og hvarf þannig inn í strætisvagnin og mannfjöldan og strætóum fór á stað. En það var nú þannig að hann fór nú ekki mjög langt þessi strætó þegar að til hans kom aðilinn sem að sér miðamálin. Jó, þetta var hann ekki með neitt mið á sér. Og hann sagði að það kemur ekki til greina. Hann fengi að vera í strætónum eftir að hafa ekki greitt inn í hann, þannig að hann var látinn út á næstu stoppustöð sem var stutt frá og lögregla var mætt til að handtaka þennan kappa. Sem að enn og sennilega einn óhefnilegasti þjófur sem að þekkt er allavega á Ítalíu að þú gerst margótt fyrir hann eitthvað að fara úr skeiðis. Sumir eiga bara að gera eitthvað allt annað. Og í Þýskalandi, talandum þjófa, þá var það í Þýskalandi sem að lögreglan var að elta þjóf sem að náði síðan einhvern veginn á hlaupum að komast inn á þröngan göngustíg og þá var ekkert að nota bílinn sem að við voru að nota til að elta og staðan fyrir að hlaupa eftir honum þá greip lögreglu þjófinn svona hjól sem var nú eiginlega bara unglinga hjól og náði að hjóla mannin uppi þessu bara hann eigin að fá einhver velun fyrir það að ná þessu hann ná að hjóla þjófinn uppi þetta stökk út úr bílnum og elta hann á hjóli ég sé þetta svona alveg fyrir mér en þetta fór allavega þannig að þeir náðu kappanum og hann á bakvið lás og slá erum minna þá sem að sleppa heru, þetta hann Múkisson sem hefur verið með náttúru tónleika ferðina sína og enn í gangi
3: kannski ég hasshaus kannski ég svín

0: Þetta er síðasta lagi hér hjá mér í dag Chris Bundur, Axel og Bakkus Búið að vera gestagangur og það verður áfram á morgun Stefán Hilmarsson verður hjá mér á morgun Og hann ætlar að koma með nýtt lag í farteskinu fyrir okkur Hann verður líka með okkur á menningarnættu tónleikunum 40 ára amalist tónleikunum á menningarnótt í Hljómskálagarðinum á laugardagskvöldið Það verður aldeilis veistla Ekki að það segja neitt annað að það Og ég var að tala svolítið afmæli Reykjavíkuborgar sem einmitt í dag 240 ára afmæli Reykjavíkuborgar Rekna alveg með því að hún Kristín Rut mun eftir því því að þá hún fættist einmitt 1986 Þannig að það verður að fara eitthvað yfir þetta sérstaklega eftir Það bara þannig En bara frábært, takk fyrir í dag
1: Tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifunni 6 og everest.is
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman. Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskoti starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
8: Pennin Húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Kontu gerðu frábær kaup. Pennin Húsgögn.
9: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
10: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
12: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
13: Galego. Þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
15: Nei, leið mig bara að gera það. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
16: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Besti tíminn til að styrkja. Til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
19: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is
4: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðja
8: Já, komið sæl og blessuð það Kristín Rut sem að hilsar ykkur hér á þessum ljúfa þriðjudegi 18. ágúst það í dag og við verum saman til fjör Takkunum Ívaru Guðmunds að sjálfsögðu fyrir sínavakt hér í dag stóð sig með príði eins og alltaf en hér það Santana með smúð

0: Þessir strákar eiga stóran part í minni æsku Backstreet Boys og I Want It That Way. Þar var komið einhvern tímann á tónleika með þeim. Ég misti af þeim þeir voru hérna, hvað, fyrir tveimur árum síðan? En fekk þó að taka viðtal við Brian og það gerði alveg heilan helling fyrir 12 ára mig. En mér langar að minna ykkur á 40 ára afmælistónleika bylgjunar sem að verða í hljómskólagarðinum á laugardaginn, dagskráin og sviðinu hefst klukkan 6 og verður í beinu streymi á vísi.is í vísi sjónvarpi og auðvitað hér á bylgjunni. Þetta verða stórkostlegi tónleikar með svo ótrúlega mikið af flottu tónlistafólki sem ætlar að koma að ná fram. Þetta
1: bylgjan 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í hljómskólagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í hljómskólagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
8: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.

við í frábæri músík hér á bylginni Hér réttu eftir ætlum við að fá að heyra í Madonna Borderline og svo að Daði Freyr tekur lagið Earth, Wind and Fire ætla sömuleiðis að koma með September og svo það Freaky Doors En næstu mínútur hér á bylginni á Taylor Swift

0: Ég minn ykkur á alltaf helsta frá því hér í bítunni í morgun er að sjálfsögðu komið inn á vísi.is og svo sumuleiðis við tal Íva Guðmunds hér ekki að er við Hreim sem ætlar að vera með 30 ára afmælistónleika á næsta ári fyrir Ástarfárs Það skemmtilegt við tal sem ég kviti ykkur til að hlusta á Þetta
1: er Bylgjan Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað Elko.
2: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri Pennin Eymundsson
3: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár Flugger litir
4: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstinga áhöld Rekstrarvörur, vinna með þér
5: Það nýr dagur og Homo IQS svangur Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu IKEA, fyrir heimili mannkyns
6: Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: pilsa, prins polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúgu.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is

ekki hægt neitt annað en að deila sig smá við þetta lag Earth, Wind and Fire, þetta September og það styttist nú heldur betur í september mánuð Mest þessi águst mánuð gjössalega búin að fljúga allavega hjá mér en þá það auðvitað bara því að það gaman, eða ekki? En september verður bara notalegur, kertaljós, falleg litir út í náttúrunni og já, smá svona kósi heit og dimma. Það bara notalegt. En við ætlum að færa okkur næst yfir til Kanada, fá að heyra í stelpu sem að heitir Avril Lavigne, sem að gerði það alveg ótrúlega gott hérna fyrir, hvað, 10-15 árum síðan. Það hafa nú verið mjög skrýtna sögur sem hafa komið henni. Ég held að kannski svona stæsti orðrómurinn hana hafi fyrir sá að hún væri látin og það væri einhver annar sem að væri bara eiginlega búin að taka yfir lífinar og væri bara að þykjast vera hún. En hún marg oft búin að koma fram í við til að segjast vera bara, já, hún sjálf. Það örugglega mjög skrítið að sitja í viðtali og vera bara, jú, þetta ég, ég lofa. En hér complicated ábylginni, þetta Avril Lavigne.

0: verður stórkostlegu dagur næsta laugardag þegar að The Beacon ætlar að fagna 40 árunum með risatónleikum í Hljómskálagarðinum og það verður einmitt Friki Dór sem ætlar að stíga þar á svið. Lögum til að sjá hann þar, það verður gaman að sjá hvort að þetta lag verði sungið þar. En við ætlum að fara að hleypa að fréttum og svo heyrumst ég hinn með við þar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. Menningarnótt.is
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
12: Áfram Ísland.
13: Klukkunni 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forstjórar landsins gerða gott í fyrra en 14 þeirra voru með meira en 10 miljónir króna á mánuði í útsvarsskildar tekjur. Sá launahæsti fekk rúmlega 46 miljónir króna á mánuði en það Árni Sigurðsson aðstoðar forstjórið JBT Marel sem var launahæstur Íslendinga árið 2025. Þetta kemur fram í tekjublaði frjálsarar verslunar sem kom út í dag á vísi má sjá lista yfir 20 launahæstu forstjórar landsins í fyrra. Borgarfulltrúi Vinstrisins hefur áhyggjur af því að tekjulægra fólk neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkuborg í kjölfar gjaldskrár hækkana alltaf 70% sem meiri hluti velferðarráð samþykkti í síðustu viku. Sparnað vegna uppsagna og niðurskurðar eigi að vera hægt að nýta til að mæta herri kostnaði vegna máltíða.
14: Maður svona hefur áhyggjur af því að það geti verið útilokandi og svona hafi áhrif á tekjulægsta hópin sem að þurfi á næringaríkum og góðum mat þannig að það svona já, þetta er hérna stórbiti fyrir fólk sem hefur lítið á milli handana.
13: Segir Sanna Magdalena Mörtudóttir borga fulltrúi vinstrisins og fulltrúi í velferðaráði. Forsætisráðherra segir að svonefndir hlustunarfundir sem hún hefur staðið fyrir land allt hafi gengið vel. Ljóst sé að landsmenn fái rangar upplýsingar aðilda viðræður við ESB frá bæði já og nei fylkingum.
15: Ég myndi til að mynda segja kostnaðurinn við inngöngun í Evrópusambandi, það sem hefur verið talað einhverja 50 miljardar. Ég fengi svona spurning og fólk að velta fyrir sig hvort að þetta geti verið satt. Þetta auðvitað ekki tala sem nanda nærri því sem að gæti komið út úr þessum viðræðum. Þetta tala kannski sem nærri að vera 7-8 miljardar. En einhvað síður tala sem að mun ekki liggja fyrir löngu eftir að alltaf vera með lokið. Þannig að sko það ekki tímabært að ræða þessa hluti. En auðvitað er stundum verið að einfalda umræðina og þá líka við já mei og þessum skipti máli við getum hist rætt þessi mál á dýftina og yfirvegun og fólki í landinu og fjóðin er sannlega færum það.
13: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Nú aðal meðferði í Reykholtsmálinu svo kallaða var framhaldið í morgun. Þrír sakborningar fara fyrir dómara í dag en alls eru sex ákærði í grófu ofbeldismáli. Fréttamaður sínar fylgist með í dómsal og má finna fréttur málið á við okkar vísi auk þess sem ítarlega verður farið yfir daginn í kvöldfréttum. Og nú uppur klukkan tvöra hefjast pallborð í beinni útsendingu á vísi hið fyrsta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Berghildur Erla fer til sín fulltrúa já og nei hreyfinga og má búast við kraftmiklum umræðum og skoðanaskiptum við mælum með áhorfi. Næstu fréttir verða svo sagðar á bylginu klukkan þrjú en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á við okkar vísi.
0: Haldum við áfram hér á bylginni á þessum fína þriðið degi. Ég heiti Kristín Rut, ætla að vera með ykkur hér til klukkan fjögur í dag þegar Reykjavík síðdegis mætir. Engin annar en Bruno Mars sem að byrja þetta hér hjá okkur þennan klukkutíman. Stórkostlegur og mig langar svo að sjá hann live á sviði. Ég hef séð þvílíku vídjón á honum.

Við hér á Bylgjunni erum að mæla með flottum tónleikum sem að verða í Háskóla Bíó 11. september næstkomandi með þeim Matta Matt, Magna og okkar einu sönnu Erna Hrönn. En þetta eru 1991, árið 1991 tónleikar. Þar sem að auðvitað mikið af áhrifamestu rockplötum sögunar kom út á þessum tíma Þannig að þegar við ætlum að spila nokkur lög hér næstu daga hjá mér og Ívari, hvort sem það með Guns N' Roses

0: Magna Ásgeirs og Ernu Rönn ásamt hljómsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætir þú unnið miða á þessa rock veislu, en almenn miðasala á tix.is.
1: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
3: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is
5: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Við sjáum að það eru aukin vanskil fyrirtækja, sérstaklega í byggingariðnaði, þar sem að vanskilin þreföldust á fyrstu sex mánuðum ársins.
11: Mest æði að þú eigi svo auðvelt með henda, það er bara margir eða mjög erfitt með.

0: BFM.
1: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Skoðu við veðurhorfur á landinu, austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en víða 10-15 með suðurströndinni og það fram á kvöld. Yfirleitt léttskýjað en líkur á þokulofti með norðurströndinni og lítið samt á væti á austfjörðum og suðausturlandi. Vestlægari átt á morgun og þykknar upp smám saman, víða 12-18 stiga deginum en svalast við norður og austurströndina. Og veðurhorfur hér á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hafgóla og léttskýjað en norðvestlægari og þyknar upp síðdegis á morgun hiti verður 11-15 stig yfir daginn.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: daginn.
1: Hvað segir þú gott?
0: Bara allt gott.
1: Er það ekki? Varstu fljót að spotta þetta?
0: Ó, já.
1: Og kannski mikill aðdáandi Red Hot Chili Peppers, eða?
0: Já, kannski ekki alveg, þeir eru góðir en ég meira svona fyrir hina, hana metalik og svona.
1: Já, emett sem að verða líka tekið á þessum tónleikum, þetta verður stórkostlegt. Herðu, ég reyna með tvo miða fyrir þig og ég þarf bara að fá nafnið þitt.
0: Já, ég ætlar að reynda að gefa dóttur minni með hana.
1: Herðu, hún á hérna tvo miða og getur sótt að hingað til okkar á Suðurlandsbrautina.
0: Læsilegt.
1: Til ykkur með þetta. Takk fyrir að ringja. Takk. Bless.
0: Já, bye.

0: gróskalag hér á bylginni og það beint frá Sauðarkróki. Það hann Einar Ólafur, minn stórvinur minn, sem að baða þetta lag. Ég veit ekki hvað hann tengir svona vel við textan eða hvað. Þetta Einar Ágúst og gósarnir. Dýrið gengur laust.
1: Ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
9: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Bylgjan, útvarpbíli.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan. Stefán Hilmarsson kemur fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunar með Coca-Cola á menningarnótt.

Slægina þrjú að sjálfsögðu En talandi fréttir Þá sá ég að í kvöld verður hringvörun Lokaðir í gegnum Borganes Frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð Lokaðir vegna vegavinnum En í tilkynningu vegagerðina kem fram að hjáleið verði merkt á staðnum Um Borgarfjörðabraut En lokunin í gildi í kvöld Á milli klukkan 9 til klukkan 7 í fyrramálið En í tilkynningu frá Borgarbraut Eru vegfarandi beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir Og sína aðgang við vinnusvæði að sjálfsögðu. Það segir hér að vinnusvæðin þröng, gera megi ráð fyrir að starfsfólk og tæki verða við vinnu mjög nálægt akstursbrautum, þannig að við byggjum fólk að

0: hér á bylgjunni og það á slæginu þrjú að sjálfsögðin ég vil minna ykkur að það að inn á bylgjan.is er hægt að sjá allan dagskrána sem að verði hljómskálagarðunum á menninganótt með bylgjunni þar sem að 40 ára afmælistónleikarnir okkar verða
1: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
5: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
7: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.

0: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
1: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarblötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
3: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni Starfsemi hreyfinga sem berjast fyrir ýmist já eða nei niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni áframhald aðildar viðræðna við ESB kostar 20 milljóna ef ekki 100. Farnar eru ólíkar leiðir í fjáröflun en endarlegar upphæðir liggja þó ekki fyrir samkvæmt því sem kom fram í máli fulltrúa Evrópuhreyfingarinnar, já til að sjá heimsýnar og áfram Ísland sem mættust í pallborði í beinni útsendinga á Vísin og þriðja tímanum. Skoðanaskipti voru kraftmikil, farið var vítt og breytt kosti og galla í ESB aðildar og Berghildur Erla fréttamaður krafði viðmælendur svara við spurningum sínum. Grípum örstutt niður í þáttinn.
4: Einmitt, þú svarar ekki spurningunni. Hvað áætlið þið að setja í auðlýsingar og hverjir eru styrkirnir hinga til orðnir og munið þið birta það hverjir eru að styrki ykkur?
5: Já, ég verð bara að viðkenna, því miður þekki það ekki, sko. Ég kem ekki að daglegum rekstri áfram Ísland, ekki inn í þessum umræðum. Ég bara þekki ekki hver upphæðin eru. Þetta frá þúsundum einstaklinga og fyrirtækja frjáls framlög sem er bara mjög öllægt.
3: Og þarna heyrðum við í Júlíus Eivík og Ólafsinni fulltrúa áfram Ísland en þátturinn í heildverður aðgengulegur á vísiðalokinni beinni útsendingu við mælum með á horfi. Forstjóra landsins gerða gott í fyrra en 14 þeirra voru með meira en 10 milljónir króna á mánuði í útsvarskildar tekjur. Sá launahæsti fekk rúmlega 46 milljónir króna á mánuði en það Árni Sigurðsson, aðstoðarforstjóri JBT Marel, sem var launahæstur Íslendinga árið 2025. Þetta kemur fram í tekjublaði frjálsrar verslunar sem kom út í dag. Nú farið þeir yfir ýmsar starfsgreinar í umfjöllum Ísis en sé litið til íþróttafólks til að mynda. Reyndist hestamaðurinn og fyrrverandi landsliðsþjálfari Sigurbjörn Barðarsson íþróttamaður ársins 1993 vera tekjuhæstur. Þá voru tveir þjálfarar úr bestu deild karla í fótbolta með hærri tekjur en formaður KSÍ. Þeir Halldór Árnason fyrrverandi knattspyrnu þjálfari Breiðabliks og Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR í fótbolta. Allt tekjumálin á Vísi. Nú, óperusöngkonan Alexandra Tjernisjóva var fengið til þess að syngja fyrir hóp ferðamanna ofan í Vatnshelli og Snæfellsnesi nú á dögunum. Henni til mikillar undrunar var Hollywoodstjarnan Nicole Kidman meðal fólksins. Í samtali við lífið á Vísi segist hún hafa sungið fyrir hópin íslensk söng og þjóðlög og sagt frá sögu þeirra sem Hollywoodstjarnan mun hafa verið afar hrifin af. Nú aðal meðferð í Reykholtsmálinu svo kalla var framhaldið í dag, þrír sakborningar fara fyrir dómara, en alls eru sex ákærði í grófu ofbeldismáli. Fréttamaður sínar fylgist með dómsal og má finna fréttur máli að vef okkar vísi auk þar sem ítarlega verður farið yfir daginn í kvöldfréttum klukkan 6:30. Nú næstu fréttur verður svo sagðar á bylginu klukkan 4:00, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
7: Takk fyrir þetta, fréttastofa. Við haldum áfram með músíkina hér á bylgjunni. Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur til klukkan 4:00 í dag. Og við byrjum þetta á yngum aðurum heldur en Simply Red. Hér eftir eftir Kylie Minogue, Sabrina Carpenter og svo miklu meira ef það eitthvað sem að þú vilt bæta við. 5, 6, 7, 11, 11. En hér komið að Stars.

0: einhverju úr haustum á sér og einhvern veginn hugsa það aftur og aftur og aftur þá lendi ég alveg í því með rétt frá Indo-Italian sem að erum eitt veiningastaðar vikunar hér á bylgjunni fyrir ykkur sem að þeir eru ekki búin að fara á bylgjan.is og skrá okkur til leiks til að reyna að tryggja ykkur 20.000 krónar gjafabréf á Indo-Italian ættu að fara í það akkurat núna
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: skelltu þetta Rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
1: Veistu hvað einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
2: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.

0: Rennurhreinsun Glersýn
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhent í gegnum allt, hvort sem það verið já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörnin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
3: Atvinnuleysi núna hvað, ég held að sé 5%, með að tala 4,5%. Hér engin þensla að eiga sér stað. Ef að markmið að ná verðbólgu, þá það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Það var að líta aðeins til veðurs, en veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, hægvestlæg átt og hafbúla og léttskýjað, en norðvestlæg eða skýjað að mestu á morgun, hiti 11 til 15 stig við daginn. Svo hefur veðurhorfur á landinu öllu, austlæg eða breytil átt, 3-10 metrur á sekundu, en víða 10-15 við suðausturströndina fram á kvöld. Yfirleitt léttskýjað en líkur á þokuloftum við norðurströndina og lítur sátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi. Vestlægari vestan til seint á morgun og þykknar smám saman upp. Hiti víða 12 til 18 stig að deginum en svalara fyrir norður og austurströndina.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Bylgjan.
1: Bylgjan.
0: Í 40

með músíkina hér á bylgjunni. Ég heiti Kristín Rut og ætla að vera með ekki til fjögur í dag. Þá var það sjálfsögðu Reykjavík síðdeis á sínum stað. Og fyrir ykkur sem að eruð ekki búin að taka þátt í könnun dagsins inn á vísi.is þar sem að verður farið yfir niðurstöðnar hérna á eftir í þættinum að sjálfsögðu þá að vera að spyrja ert þú með ryksu eða skúringarvélmenni á þínu heimili? Svarið mögulega með reyndu einfaldir, já eða nei og svo ert þú með sláttuvélar vélmenni í garðinum? Það bara já eða nei eða ekki með

0: Nú styttist aldeilis í eitt stærsta viðburð ársins ef ekki bara hann stærsta Það eru þetta menningarnótt hér í Reykjavík Hefst allt saman á laugardaginn og það með Reykjavík marathón í Íslandsbanka klukkan 8 morguninn Það sem fullt af ótrúlega flottu fólki ætlar að hleypa og sem eru þetta fyrir náttúrulega mjög falleg og flott og þörf málefni Þannig að fyrir ykkur sem eru ekki búin að fara og heita á ykkar besta fólk þá erum að gera það fyrir laugardaginn En inn á reykjavík.is er hægt að sjá alla dagskrána sem að verður eða svona allavega 80% af því sem að verður á laugardaginn og hvað í boði fullt af stöðum og söfnum sem að verða með opið margir með frítt inn í apel svo alls konar svona pop-up maður má aðeins sletta á mörgum stöðum þar sem að verður farið yfir hinn ýmsu mál og svo þetta bara notalegt að fara og rölta aðeins í bænum sjá eitthvað sem að maður tekur kannski ekki eftir en maður keirir ofna framhjá og þetta bara upplifa alla flottu menninguna staðina og allt það sem við höfum upp að bjóða þarna í miðbænum þannig að það verður náttúrulega allt lifandi í tónlist og skemmtun þennan daginn og mikið að vera fyrir bæði börn og fullona og svo þetta endar allt saman í hljómskóla garðinum kvöldi þar sem að bylgin alltaf verður með 40 ára afmælis tónleikana sína Þetta verður trilltur laugardagur og ég vona að þið eftir skemmt ykkur alveg ótrúlega vel
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hof Akureyri 18. September. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring. Kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
11: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
12: Þetta er Bylgjan.
13: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og þú ert með styrkt á Bylgjuna og hér nýja lagi

Music. Hér næst ætlum við að flytja okkur yfir í Ísland. Þetta er auðvitað kóngurinn sjálfur í músíkinni sem að ég held risa tónleika í Laugardalshöllinni ekki fyrir svo löngu síðan 06 06 26. Það er spurning hvort við fáum aðra 36. Aldrei að vita. Ég hef alltaf á ofur trú á honum og ég var til að kaupa mig með á það. Þetta er dansaði á bylgjunni.

0: Þá er komin tími á mig að kveðja hér í dag. Það er búið að vera yndislegt að fá að sitja hérna með ykkur frá því klukkan eitt í dag og aftur á morgun og það á sama tíma. Við höldum áfram að gefa miða hér á morgun á tónleikana 1998 en annars að þetta tryggja sér miðan á tix.is fyrir þá sem geta ekki beðið þanga til. En ég segi bara bless í Billy, hafið það gott og takk vel á móti Reykjavík síðdegis.
1: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg Lager hreinsun á sumar húsgögnum, Jusk góð tilbúð
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst
4: Áfram Ísland Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
6: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
7: Nú eru notaðir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
8: Allt stífla hjá þér. Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
9: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
10: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
12: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
13: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
14: Já!
15: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kostnaður vegna hugsanlegrar aðildar að Evrópusambandinu virðist mjög á reiki og mismunandi fjárhæðum haldið á lofti af jáhreyfingum annars vegar og neysinum hins vegar. Áfram Ísland stendur við útreikninga að umrættur kostnaður gæti hlaupið á 50 miljörðum gengi Ísland í ESB og vísasamtökin í fréttatilkynningu á bug fullyrðingum Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að þessi upphæði sé ekki nándar nærri því sem gæti komið út úr viðræðum sé vitna beint í hana. Nú 8 miljardar og 20 hafa einnig verið nefndir en málið greinlega funheitt eins og heyra mátt í kraftmiklum skoðanaskiptum, já og neyhreyfinga í pallborði í beinni útsendingu á Vísi í dag.
16: Á hvaða tölu? Á hvaða fórsendum?
17: Sem hafa verið með 0,2-0,4%
16: en ekki 1% byggir 20 miljardar
18: fyrirgeðu Július
16: Július
18: á framlögum annarra Norðurlanda
19: Heyrðu, nú skulum við aðeins hafa ykkur hægjarn að ég að stjórna þessum þætti
15: Já, og í pallborði mættu fulltrúar Evrópureyfingarinnar já til að sjá heimsýnar og áfram Ísland til að ræða vítt og breytt kosti og galla ESB aðildar. Þátturinn í heild nú aðgengilegur á Vísi við mælum með áhorfi og svo verður einnig fjallaði máli í kvöldfréttum sínar klukkan 19:30. Nú, þremur erlendum ríkisborgurum sem hafa ítrekkað komið við sögu lögreglu undanfarna vikur hefur verið vísað úr landi og þeim bannað að koma aftur til Íslands næstu 7 árin. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið fólksins á suðurleið á 50-dagskvöld vegna grunsum hraðakstur. Ökumaðurinn framvísaði ökuskírtinni en ekki reyndist unnt að bera kennsla á hina tvo þar sem þeim kváðast ekki verið með skilríki. Við nánari athugun kom í ljós að fólkið hafði meðlannars komið við sögu vegna dvalarleyfa og grunsum þjófnaði. Það var handtekið og bifreiðin færði á lögreglustöðuna að Blönduósi. Sunneva Eir Einarsdóttir áfram tekjuhæst íslenskra áhrifavalda. Á eftir henni koma Snorri Rapsson, betur þekktur sem vargurinn, Birgitta Líf Björnsdóttir og Ólafur Jóhann Steinsson, TikTok stjarna og útvarpsmaður. Þetta kemur fram í tekjuhæstu áhrifavalda ársins 2025 í tekjublaði frjálsarar verslunar sem kom út í dag. Nú það fjallaði málið á vísi en þar má lesa tekjuhæstu einstaklingana í ýmsum atvinnugreinum, forstjóra bankastjóra íþróttafólk og embættismenn svo eitthvað sem nefnt. Og óperu söngkonan Alexandra Chernyshova var fengið til þess að syngja fyrir hóp ferðamanna ofan í Vatnsfelli á Snæfellsnesi á dögunum. Henni til mikillar undrunar var Hollywoodstjarnan Nicole Kidman meðal fólksins. Í samtali við Lífið á Vísi segist hún hafa sungið fyrir hópin íslensk söng og þjóðlög og sagt frá sögu þeirra sem Hollywoodstjarnan mun hafa verið afar hrifin af. Nú næstu frétti verða sagðar á bylgjunni klukkan 5, þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
14: Bónusir eftir mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
17: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
20: Já, komið í sæl, Reykjavík, síðdegis að leggja stað á þessum fallega þriðjudegi, það 18. ágúst í dag og nóg framöndan.
21: Já, og frábært veður í dag, en ég heyri nú svona Ívar Guðmunds lýsaði því í veðurfréttum hérna hjá okkur aðan. Mm-hmm. Ég fyrir morgun að langtímaspáin var nú ekkert sérstök.
20: Svolítið blöyt.
21: Á landinu, já. Já. En fínt eins og er.
20: Haustið er komið.
21: Já, nei.
20: Er það ekki?
21: Ekki alveg strax. Það rétt strax. Nokkri dagar í það.
20: Já.
21: En við ætlum að koma við að við, jú, við ætlum að fara yfir í borgarpolitíkina, byrja á henni.
20: Já, gjaldskrár hækkanni sem hafa vækið að tegli 70% hækkun þegar það kemur að heimsendu mat og mat sem afgreiddur í félagsmiðstöðum og þjónustýpu.
21: Já, og heyrðum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur borgarfulltrúa vinstrisins í hátæðsettum bylgjunar í dag að hún óttaðist að tekjulæra fólk hreinlega neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkborg út af þessu.
20: Já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkur ætlar að koma til okkar og Pétur Martinsson oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
21: Við erum opna fyrir síman eins og venlega áður en klukkan slær 5, 5:67, 11:11, alltaf gaman að heyra í ykkur, hlustendur góðir.
20: Já, svo ætlum við að heyra í Stefáni Ólafssyni sem að skrifaði pistil inn á heimildina. Það saman að tala áhrif launahækkana á verðbólgu.
21: Já, og að tala það að launabreytingar skýra einungis 11% af verðbólgun en Stefán prófessor Emeritus við Háskóla Íslands og hann einnig hjá Eflingu.
20: Já, og svo ætlum við að fá álit hjá honum á, og því og spyrja hvort að vélmenni, eins og reiksu og skúringavélmenni sé að taka vinnun af Eflingafólki.
21: Já, spyrum við út í það. Heyrðu, en það styttist nú að skólarnir hefist er það ekki bara við að næstu viku?
20: Jó, og við heyrðum í mennta og barnamálaráðherra í gær sem að boðar síma frí í skólum.
21: Já, og maður veltið líka fyrir sig, hvernig verður þetta fyrir krakkana sem eru kannski háðir símónum, mm-hmm. kannski söm þeirra eru svolítið mikið í símum. Hvernig að fara svona bara hart inn í síma frí?
20: Við ætlum að ræða við Eyjólf Örn Jónsson, sálfræðing, og svona heyra hans sína á þetta.
21: Eru svo að hans í vinsæll skoðanapistill á Vísi í morgun sem hún Guðrún Tinna Ólafsdóttir skrifar orðræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
20: Já, og hún að svona, veltaði fyrir sig hvort að við getum ekki rætt málin eins og fólk.
21: Já.
20: Förum alltaf í mannin en ekki í boltan.
21: Já, við erum tinnaði fyrir það sem ekki vita dóttir Ólafs Ragnar Skrimssonar fyrir hann til forseta.
20: Já, og svo er það hringskonur sem að ég held að langflestir hugsa hlýlega til. Það stóðu að byggingu barnaspítalar hringsins á sínu tíma og eru mikið í fjáröflun fyrir spítalan.
21: Allt árið kring að safna fyrir í barnaspítalasjóðin en hringskonur eru núna safna fyrir hitaborði, fyrir nýburra og þær hvetja þá sem eru að hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu að heita á sig.
20: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér til snemma stund á hetjublaði Frjálsrar verslunar. Heyrum í

0: Nú er komið að þessu árlega.
1: Já, það er búist við örtröð á blaðsölustöðum eftir að hérna tekjublað frjálsar verslunar kom út í dag.
0: Já, á línunni er Trausti Hafliðason, ritstjóri viðskiptablaðsins og frjálsar verslunar, kom til sæl.
2: Já, sæli.
0: Ja, þú ert vantalega sveittur í dag við að koma þessum upplýsingum frá þér.
2: Jú, jú, við erum búin að vera að setja fréttir á vefinni okkur varpið.is í allan dag. Blaði kom í hérna verslanir, byrjum að keira það út í morgun og þetta verið að koma í allar sko, helstu verslanir og bensínstöðar og fleira. Núna, sko.
1: Hvað er svona fréttnæmast
2: í okkur, sko.
1: Já, hvað er svona eftirþekkt að verðast í blaðinu núna? Meina, hversu marga millur eru bankastjórarnir með?
2: Já, bankastjórarnir, þeir sko eru nú ekki nálægt í að komast á lista yfir launahæstu Íslendingana sko. Já. Þannig að þar situr í toppsætinu Árni Sigurðsson sem er aðstofa forstjóri JBT Marel.
1: Já.
2: Með 46 milljónir í tekjur á mánuði. Og það er ágætt að komi fram bara að því að þetta hefur alveg valdið miskilningi er að þetta eru útvarskilda tekjur á árunu sko 2005 í fyrra og þurfa náttúrulega ekki að endurspegla föst laun viðkomandi og það sem að er sérstaklega snúið í þessu er að sko úttekt á séreignarsparnaði hjá lífeyrissjóði hún reiknar sem tekjur á skattinum en ekkit sundurliðar í álagningarskrá þannig að við sjáum það ekkit en það hefur alveg komið fyrir að fólk kannast ekkit við launin sín en fattar ekki að séreignarsparnaðurinn er reiknar það minn sko.
0: Þannig að það eru fyrirvara á þessu
2: Já, það eru fyrirvara á þessu en ég held að það sé nú kannski ekki endilega reyndin hjá þessum tekjuhæstu þar er átni sig eins og ég sagði eftir og Eldur Ólafsson sem er forstjóri Amarok og hann er þarna með tæplega 40 og síðan er Gunnar Guðljósson forstjóri Norðurlás með ríflega 33 miljónir og Eldur er þarna af þessum nöfnum sem að, ég held að þessu tæplega 5600 nöfn í blaðinu og hann er sá einstaklingur sem er að hækka mest í tekjum að því að hann var með tæplega 10 miljónir árið undan og er komin í 40, þannig að Þannig að það er ansi hraustleg hækkun.
1: Já, en þannig að geta verið, sem þetta þessu segir, önnur aukastörf inn í þessu eða nefndarstörf eða annars slíkt?
2: Já, það getur líka verið. Uh-huh. Það getur líka verið. Og bónusar og svo leið sem að, hérna, já, það getur verið. En það er samt, sko, að því að ég skoðaði svona þessa hópa, þetta eru nú 24 flokkar hjá okkur, ég ætlum það ég verið að alla þeim. En fólk hefur náttúrulega á forstjórunum og þar er sem sagt forstjórur einkageranum að þar er sem sagt hjá 200 efstu í þeim flokki þá eru launin að hækka tæplega 10%, 9,6% og það er nú alveg ágætis hækkunum milli ára en samt langt frá því að vera að mesta sem við séð. Og langt frá því að vera mesta launaskriðið eða tekjuskriðið í hópum í blaðinu okkur af því að þar eru sjómin að bera höfuð og herðar yfir aðra. Laun 200 eftir sjómannana hækka 23% með lafa
0: mm-hmm. Þannig að það er tölvöld launaskrið þar
2: og síðan náttúrulega hjá svona ofinberu starfsmönnum eins og læknum hjúknar, eða læknar geta náttúrulega líka verið með einhver starfsemi mm-hmm. Þar eru launina hækka 8% hjúknar frá einhverjum 10 sveitarstjórnarmönnum 8 síðan eru þarna Nú á að vera hópur sem að, hérna, venjulega er fjalluðum sem eru áhrifavaldar, þannig hópur sem að við tókum hana inn fyrir nokkrum árum, þar eru tekjur milli ára hækkum 23%.
0: Já, hver er efstur þar að blaði?
2: Það verður nú samt að fylgja sögunni þar að þetta er nú ekki hálöna hópur, sko.
0: Nei,
2: þar eru tekjurnar að hækka úr tæplega 600.000 í hérna ríflega 700 og Sunnefa Eir er þar efst með 1,9.
1: Já, já, hún er drottning áhrifavaldana, en sko er eitthvað sem vekur eitthvað athygli núna, er eitthvað sem kemur á óvart?
2: Sko, það vekur athygli, sérstaklega svona í ljósi, sko, í bara ljósi þess sem að gerast núna í atvinnulífinu og þá er ég að vísa til þess að fórsendur kjarasamningar að bresta á allt það og hérna mun nú endalega koma í ljós á, núna þegar ný verðbólgumæling kemur í lok mánaðarins. Það einn hópur sem að tengist kjarasamningum mjög náið en hefur aftur móti haldið þessu handum og þetta hópur eða flokkur sem að með heiti starfsfólk hagsmunasamtaka aðila vinnumarkaðarins. Þessi hópur sem hjá okkur telur 165 manns þegar hann skoðaður þá hafa launin þar lækkað 1,3%.
0: Lækkað?
2: Já, og þetta verður náttúrulega að taka með, þessu verður náttúrulega taka með fyrirvara eins og gefur að skilja, en þetta gefur samt einhverja vísbendingum að unna í þessum hópi og að þarna hafi menn kannski haldið þessi hund.
0: En þetta alltaf umdilt, birting svona gagna.
2: Já, þær eru umdildar og þeim hefur nú verið mótmælt eins og við þekkjum hérna fyrir árum,

0: þetta selst eins og heitar lumur.
1: Mm-hmm. Er mikið hringt í ykkur af fólki sem að er í þessu, þessum blöðum og, og þið beðnir að leiðir þetta?
0: Sko, auðvitað getur alveg komið fyrir og, og, en ég, það ekkert að gerast á hverju ári eða neitt slíkt. Það aðalega þannig að fólk kannski kannast ekki við launin sína því að það hefur ekki tekið inn í eins og ég nefndi á hann, hérna, séreignarsparnað sem einfaldlega að tala sem tekjur hjá skattinum og við höfum enga leið að sjá hvað sundurlega, hvað telst til launatekna og hvað telst til einskiptisgreiðsluna vegna hérna séreignarsparnaðar. Þannig að það eru kannski helst svoleiðs og þá höfum við alveg gert það í einhverju tilfellum sko að taka það fram ef að menn eru sem sagt að hækka einhverja marga miljónir á að vera að taka út ríflega séreignarsparnað að þá þess bara getið í fréttum á vefnum þegar við erum að byrta þér.
2: Trausti, þú ert ritstjóri viðskiptablaðsins og frjálsrar verslunar. Birtir þú sjálfur þín laun í blaðinu?
0: Já, það hef ég gert.
2: Og hvað ertu með í laun?
0: Þú getur flettið upp undir fjölmiðlafólk.
2: og, bara, og ég hef bara kaupa blaðið?
0: ég hef langt frá því að, ég langt frá því að vera á topnum þar, skal ég segja. Ef ég man rétt þá er ég þar með einhverju 1,2 miljonir.
2: Já.
1: Trausti Hafliðason, ritstjóri Viðskiptablaðsins og frjálsar verslunar. Blaðið er komið það ekki á sölustæði?
0: Það er komið á hérna, alla helstu sölustæði, óbensistöðar og verslanir og þannig að fólk getur farið og keft sér eintak.
1: Já, takk kærlega fyrir spjallið.
0: Herru, takk ykkur.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Nú notalegir dagar í dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í dóma og láttu drauminn rætast.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
14: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sýnis eintökum. Pennin Húsgögn.
15: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
16: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti en alltaf náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
19: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
0: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
7: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
4: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
15: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdeis. Það hefur verið sagt orð því fjættum í dag að meiri hluti velferðarás Reykjavíkuborgar samþykkt á fundi sínum í síðustu viku. Tillögum gjaldskar og hækkun á heimsendu mat og mat sem afgreiddur í félagsmiðstöðum og þjónustýpu.
1: Já, og verð fyrir lífeyrisþega hækkar 70% og verður 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Og það kemur hérna fram, já, það var reynda rætt við hana Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa vinstrisins. Ég hátti sveitum bylgjurnar í dag og hún sagði að bara hún óttaðist að tekjulægra fólk hreinlega neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg.
0: Já, þetta gríðarleg hækkun. Til að ræða þetta eru þau komin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkur og Pétur Martinsson. Oddviti Samfylkingar í Reykjavík, velkomin.
2: Takk fyrir. Já, takk fyrir að bjóða okkur.
1: Byrjum kannski á þér, Ragnhildur Alda, hvað erum við að tala marga einstaklingar sem nýta sér þessa þjónustu? Hvað, ef þú ferða aðeins yfir umfangið yfir allt?
2: Þetta eru cirka 900 máltíðir á dag, hvaðar eru 400 heimsendar. Þetta eru máltíðir sem eru að fara í þjónustu íbúðakjarnan okkar, eða þú veist, það eru einingar og svo líka í félagsstarfið. Þannig að þetta er svona út alla borg og bara mjög mikið væg þjónusta, vilja ég byrja að segja ykkur hvað gerðist.
0: Já, já.
2: Sko, það var þannig að ég bara tek við þessu starfi sem formaður velferðarás og það er bara strax komið til mín með bara SOS vegna þess að það var þessi samningur sem að hafði verið gerður við Krydd og Kaviar en hann var ekki full fjármagnaður og sagan er byrja bara þannig að við vorum að Reykjavíkurborg var að framleiða þessar máltíðir á Vitatorgi og þar vorum við með framleiðslu eldhús. Þessu eldhúsi var ekki haldið við í áratug eins og nánast öll öðru hérna í borginni sem að gerða verkum að undir að síðust ár þá hefur það verið bara undanþágu þú veist það var í raun og veru ekki veist, undanþágu hjá heilbrigðiseftirlitinu það var bara ekki hérna starfrækt þannig að það sem að gerir svo er að að það þurfti bara að loka þessu eldhúsi í flýti og bara strax reyna að bjóða út og þá læsti síðasti meirihluti okkur í velferðarráði í þessum samning við Krydd og Kaviar til 2028 nema þau læs okkur inn í þessum samning, en fjármagnan ekki.
1: Pétur,
2: þannig að peningunum var bara búin.
1: Ykkur að kenna?
3: Nei, sko, þetta er ekki okkur eða fyrirvændi meirhulda að kenna. Það koma náttúrulega upp mál, minna, við höfum gengið gegnum alls konar remmingar, minna, það hafa komið, það hafa COVID eða Reykjanesheldar og sko, meirihlutar eða ríkistjórnir eða önnur sveitafélag þurfa að takast á við vandamál alltaf öðru hverju. Það er dálítið dæmigert að þessu sé þá varpað yfir á neytendur og í þessu tilfelli lífeyrisþega oft fólk sem er veikt og hérna er nú fyrir í kannski í ekkert sérstökum málum.
0: En Pétur, hvers vegna var þetta ekki fjármagnað?
3: Þetta kemur upp, sýking hérna í þessu eldhúsi á Vitatorgi og það þarf að bregðast hratt við til þess að maður kom fram á þann þetta séu 900 máltíðir á dag og það þarf að bregðast við þetta er undir lok kjörtímabilsins og það er eðlilegt að við tökum á svona málum eftir á, en að varpa sig yfir á fólk sem ég finnst búin að vera í veikustu stöðinu og við eigum ekki að varpa veist, þetta er klassískt velferðamál
1: Hvað, Pétur, á máltíð þá kosta? 600, 1700, 1800 1900 krónur, hvaða tölu leggur samfylkingin til?
3: Það var lögð til held ég svona hófleg 9% hækkun á síðasta kjörtímabili. Það var áhugavert að framsókn fór á móti því vegna þess að hann taldi þetta vera verðbólgu hvetjandi að hækka 9% en að hækka já, nánast tvöfalda gjaldi fyrir matinn og það er þetta að finna pening annar staðar í kerfinu til dæmis í Ráðhúsi Reykjavíkur alda, það sem við borðum það kostar máltíðin 874 krónur bara svona til að setja samhengi þannig að þetta er dæmi það sem bara við veltum þessu yfir á fólk sem oft er í veikustöðinni
2: Ég á ekki til orð, má ég koma inn? Ok Sko, hverjum er þetta að kenna? Það var þinn flokkur Pétur sem er gerði þessa samninga. Þinn flokkur samdi máltíðir sem kosta 2400 krónur. En þinn flokkur lét ekki fylgja með nema helmingin af peningunum sem að þurfa til þess að greiða fyrir þessa máltíð. Við höfum bara það hreinu. Þinn flokkur var líka sá sem samdi hvað kostar að skaffa máltíðir í ráðhúsinu og við munum að sjálfstu þurfa að líta í öll horn vegna þess að víða borg er að koma upp nákla svona dæmi þessi vinnubrögð, þar sem þessi meiruluti hérna er að gera ykkur skuldbindingar sem þau fjármagna ekki. Og svo kemur þetta allt í ljós sem maður opnar, svo ég verð aðeins bara hérna, og svo þetta leikrit hér að segja svo, já, betur þetta, ég meina, það er nú vera íta kostnaðanum á gamla fólkið, það voru þið sem sönduð þennan samning fyrir gamla fólkið. Og svo voru vinnubrögðin bara ekki heiðarlegir en svo að þið letu ekki fylgja með peningana. Og nei, hvernig eigum við að skaffa máltíðir ef það ef, fyrir 0 krónur?
3: Pétur, yfir til þín. Takk fyrir það. Það eru sko, Reykjavíkurborg er að velta ansi miklum peningum og þetta eru 1000 milljarðar sem er verið að velta og það að þó einhver hluti sé ekki fjármagnaður, þá er ekki þar með sagt að það eru að taka peningin akkur þar. Það hefði verið að finna aðra leiðir, það hefði verið að taka hóflega hækkun á, á þessum, þessum gjöldum. Það er ákveðin áhætta í því að það er, þetta er sko þenslu hvetjandi. Við erum núna í verðbólgu ástandi á Íslandi, við munum sjá mögulega hérna, vexti hækka á morgun og það hefur verið bent á að, að bæði ríki og sveitafélög verða að passa sig, það eru samningar sem verða kjarasamningar uppi núna í, veist, það verður vantarlega tekið uppi að þeim verður rift núna í, í haust og, og það þarf að taka þess að umræðu við verðum að taka þetta alvarlega mér finnst bara samt, ég skil hvað það að segja að þessi samningur var ófjármagnaður og þá þarf að finna pening annars þar en að velti sig yfir á fólkið Heyru. Finnst mér slæmt ég tek undir með það sem Sanna var að segja í fréttum á þann
2: Sanna var formann sem vissi nákla að því hvað var að gerast já. Í mars vissi hún að það væri ekki til meiri peninga fyrir þessum samningi og þið, sko, það var þinn flokkur sem bjóti þessa fjárhagsáætlun þetta velferðarsvið er núna að þetta hvað 1-2 milljarða fram yfir áætlunina sem þið gerðuð það ekki fyrsta sinn, það er bara gömur sá ný svona þetta þvert að borginn það gerðar áætlanir það ekki látni peningarnir fylgja með svo núna erum við alltaf nýtt fólk tekið við og við þurfum alltaf að fara að vera með einhvern traustan fjárhagslega grunn fyrir þetta við erum jafnvel ennþá að niðurgreiða þessar máltíðir bara 40% Og ég meina að það var ekkert skrítið að það var ódýrra framleiðana þegar þú varst með handónýtt eldhús, fjárfestar ekki nokkuð því að laga eldhúsið, skilur þú varst með verri máltir, það er svo sem að betri gæðum núna, en ég verð að segja að mér finnst ótrúlega bara óheiðalegt að tala þetta eins og það sé þannig að við séum að íta kostnanum yfir gamla fólkið, við erum að tala fjárfestarallin sem að þið gerðuð, og letuð ekki peningana fylgja með og vissuð af því í mars og gerðuð ekki neitt.
1: Þetta er ekki líklegt til að lækka verðbólgu að leggja því lið.
2: Nei, og minnst það svo fyndi líka hans ég að koma hérna inn á það að hérna, bara nákvæmlega þetta með verðbólguna. Það er sannlega það eitthvað sem við okkur umhugaðum. En þann hans er sami flokkurinn sem var að hækka komugjöld á hérna, alla heilsugæslu. Út allt, ég meina það er bara ef eitthvað er þá höfum við sko borgin síðastliðin mánuði verið að draga lappinar í gjaldskrár hækkunur ríkisins
1: En hvað þýðir þessi hækkur bara, bara fyrir velnett fólk sem er að nýta sér þessa þjónustu hvað á svona mannamáli, svona mánaðalega
2: Já, það er sem sagt þannig að auðvitað er þetta bara mjög fjölbreyttur hópur veist, það eru þeir sem að hafa velefni á þessari hækkun, aðrir sem að geta alveg þólaðana, en svo eru þeir sem hafa millimenni handana og okkar fyrsta verkefni eftir að við komum þessu á traustan fjárhagslega grunn þannig að við getum veitt þessa þjónustu til að byrja með er einfaldlega svo að fara leita í öll möguleg horn eftir einhvernum fjármunum til þess að skýla þeim sem að minnst hafa milli handana og
1: segin
2: það
1: bara,
2: er verkefni
1: bara, segjum bara hérna sitji hjá okkur 80 ára reykingur með lágan lífeyri sem hefur fengið sér hádegismat í borgin í 5 daga vikunar frá 1. september þá á reikningurnars að hækka verulega, hvað ætlar að segja við hann?
2: Ég ætla bara að segja hann að ég skil mjög vel hans reiður ég ógeðslega reið, það bara reitt mér mjög mikið reiði fyrir ekki Pétur minn, við munum að sætta sérna, en bara að hlusta á þetta að því það voru það er búið að koma, svona var samið fyrir gamla fólkið í Reykjavík af hendi þessa flokks hans sem situr mín, situr gegn mér hér þau söndu svona og það sem ég get þó allavega sagt við þennan mann sem þú ert að lýsa er til þess að geta halda áfram að skaffa þessar máltir þá þarf hann að rukka fyrir hann að þetta núna þar til að við getum farið að búa til nýja áætlun sem við erum að vinna í núna þar sem við tryggjum það að allar máltir eru full fjármagnar þannig að það kom ekki upp svona ástand aftur og aftur þar sem að þjónustan er bara í hættu vegna þess að það svo mikið óheiðarleiki í stjórnmálamönnum sem hennar voru að þeir gátu ekki fjármagna sína skuldbendingar í áallunum.
0: Pétur,
3: rétt að þessi óheiðarleiki, sko, þú verður svo æst svona, en það er hins vegar bara staðreynd að við erum Reykjavíkurborg er að velta þessi yfir á fólk sem í mörgum tilfellum má ekki við því. Við óttumst að fólk fara að sleppa sér að borða þetta munar um þessa peninga og þá gæti þessi peningar við getum verið að pissa í skóin það fólk gæti verið að veikjast það er líka stór hluti að við erum að elda sem þjóð stór hluti sem býr eitt mætir í þessar þjónustumiðstöðar og félagsmiðstöðar til þess að hitta annað fólk að borða ef fólk getur ekki eða þarf að neita sig út af þessari stóru þessari tvöföldun á tvöföldri hækkun að þá getum við verið að líta á bara verri stöðum.
0: En finnur þú fyrir einhver ábyrð í þessu máli og hvernig staðan er?
3: Já, sko, ábyrðin er hjá okkur í borgarstjórn og bara hjá sveitarstjórnum og hjá hann opinberu. Við erum á hverjum degi að prioritera hvert pening að það fara. Það er hugmyndafræðilegu munur á flokkum eins og ég nefndi á þann, þá höfum við gengið gegnum alls konar áföll sem samfélag, en við höfum ekki látið að bitna á velferðinni. Þetta er bara velferðarpolitík.
2: Veistu, þetta er svo ótrúr málflutningur vegna þess að ef að honum eða hans flokki hefði verið sannarlega andum nákvæmlega þessi atriði sem hann nefndi, þá hefðu þið full fjármagna samningin í áætlun. En þau gerðu ekki og þau vissu í hvað stemdi og þau gerðu ekki. Akkur fylgdu þau ekki með peningarnir? Ég meina, þú veist,
3: það kemur upp að ástand í eldhúsinu og það þarf að bregðast hratt við þannig að fólki fái mat.
2: Það var vitað af þessu ástandi gerður, í mörg ár
3: já, og þið gerðu þá gæti eldhúsinu lokað og þá þarf að bregðast hratt við til þess að þessi matur og borðana fyrir fólki.
1: Við erum svolítið farið að endur takk okkur að þetta mun örgulega halda áfram inn í borgarstjórnarsal.
2: Já.
1: Ragnhildur Alda, María Vilhjálmsdóttir formaður velferðarráðs Reykjavíkur og Pétur Martinsson oddviti Samfylkingar í Reykjavíkurborg. Kæra þakkir fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir komuna. Takk fyrir bjókur.
4: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það styttist í vopni fyrir Síman, Símin hér eftir skamma stund, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, er það margt að ræða á þessum degi?
0: Ekki spurning, en talandi spurningu, þá vorum við með eina slíka síðasta sólarhring.
1: Það var svolítið flott tenging hana.
0: Inn á vísi.is og bylgin.is, við vorum að spyrja sláttu vélmenni og ryksugu og skúringaróbata.
1: Já, við vorum að fjalla þetta, þetta að færast í vöxt svolítið.
0: Já.
1: Og mín svona, mín hvíldarstund og næði í garðinum í sumar, í sumarfríinu var eiginlega bara þegar ég var að drekka ísti og fylgjast með sláttuvel og robotinu.
0: Já,
2: já, var að vinna á skemmtun og að fylgjast með robotinu.
1: Já, svo afslappandi, bara,
2: já, já.
1: Robbi robot var bara á fullu sko.
2: Og finna ilminn á grasinu.
1: Já, ég slakkaði bara á með hann.
0: Já, þetta sniðugt. En það voru tvær spurningar, annars vegar, ert þú með ryksug eða skúringa vélmenn á þínu heimili? Þau lítið ská hversu margir svara því játandi?
2: Ég veit
1: 20%.
2: Já, ég er staðar 25% bara, segi ég.
0: 46,3%.
1: Ha, wow.
0: Þetta er algengara
2: greinlega.
0: Já, nánar. 53,7% svara spurningunni neitandi. En svo spurðum við, ert þú með sláttu vélmenni í garðinum? Þar voru svarmöðuleikar já og nei og er ekki með garð. Og þeir sem er ekki með garð og svara þarna eru 17%.
1: Já, ætla að segja 20%.
0: Já.
2: Já, ég held að, já, ég held að sé sammálaður í því.
0: 8%.
1: 8%.
2: 8%.
0: 75%, nei.
2: En nú eru þið báðir með svona tæk í garðunum ykkar, sko.
0: Já, já. Ha. Og þetta er mjög góð fjárfestning.
2: Já,
0: að mínu viti.
2: Já.
1: Stillurðu þinn að þannig að hann er að slá hverjum degi?
0: Nánast, já.
1: Já, ég gerði það líka.
2: Já.
1: En ég þess að skipta eitthvað hnífa þannig að rækvöla blöðin hann undir.
0: Já,
2: hann segir einmitt hann Bjarni Halldórsson sem er vallastjóri golfklúbsins í Mosfellsbænum að láta þessi tæki vinna alla daga þá verður grasi þetta og losnaði mosan og hann.
1: Já, já. Já, já, mann losnaði mosan.
2: Já, já.
1: Já. Þetta fannst mér mjög skemmtilegt, bara fylgjast með.
2: Já.
1: Það þarf að forrita þetta einu sinni og svo bara já. Sleppa takinu.
2: Akkurat.
0: Erum hér eftir skamma stund, þá ætlum við opna fyrir Síman og heyrim í ykkur, hvað vil ég ræða? Spurning hvort að fólk vil ég ræða tekjublaðið?
1: Já, eða garðsláttur?
0: Já.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Hefur þú prófað Indo-Italian? Við tryggjum gæðarháefni og frábæra þjónustu. Einstakur veitingastaður þar sem tvær heimsfrægar matargerðir saminast undir sama þaki. Kíktu til okkar á Engjateig 19.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á deil.is
13: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
14: Körfubílaleiga Glersín
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
16: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar er villisveppa þorskur Aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: En ég kann ágætlega við mig í nefbeigju en svona rétt stöðuliftan þvælist svolítið fyrir mér.
21: Það var skemmtilegt að það hefur svona mítani til dæmis að sæti, þingmanna sæti numur, já hvað haldið?
22: 666.
19: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
25: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
26: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá eru alla línur lausar og símanúmer hjá okkur 567-1111.
1: Já, hvað vil ég ræða? Kannski mögulega kostnað við aðild Íslands að Europasambandinu?
0: Já, það er tekist á, já, og þetta er ekki smá munur.
1: Nei, maður...
0: Hvort er þetta 13 miljardar eða 50?
1: Eða 50, það tekist á það í pallborunni í dag meðal annars.
0: Já.
1: Á sín og vísi.
0: En síðan, þessi almenni kjósandi, hann stendur síðan þarna mitt og milli og veit ekkert hver hann á að trúa.
1: Já, já. Svo er að dettin hérna, fréttir úr tekjublaðinu. Lesið hérna á mbl.is að 8 læknar voru með meir en 5 miljóni króna í mánaðatekjur að meðaltali fyrra.
0: Já.
1: Það er á eitt slögn.
0: Já. Hefur fólk skoðun á því? Er rétt að byrta þessar upplýsingar?
1: Þetta er alltaf umdilt, sko.
0: Eða þetta bara vera trúnaðar upplýsingar?
1: Já. Já, það eru skipta skoðunir á því. En það loga hér línur. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
27: Sæll, drengi, gaman að hlusta.
0: Sæll, hvað heitir þú?
27: Steinar heiti ég.
0: Sæll, Steinar.
27: Mér langaði til að ræða rafskútur.
0: Já, hvað viltu ræða varandi rafskútur?
27: Það var sagt, þegar að ég var yngri svona smástrákur þá var manni kent sagt, kentar umfarareglunar og þá mikilvægi þess að sagt, líta til beggja hliða
0: já
27: þegar og gengur yfir sagt, gangbraut
0: já.
27: En í dag er þetta ekki nóg
0: nei
27: það er að segja þegar að úr öllum aftum koma aðvífandi rafskútur í blandu aðra umferð þá þarftu bara að gera þetta oft og ítreka áður en að þú tekur ákvörðum hvað þú ætlar að gera sko, bara til þess að, þess að halda lífið sko.
0: Já, það er bara þannig
27: það er ekki í hættu sko, og það er svo mikil hraði og sérstaklega þegar að fólk er í ólíku ástandi ég er bara búið að fá sér einn, tvo drykki og metur það sjálft sig sko ökuhæft. En samt er ekki sagt, á bifrið en það, og má ekki kera bifrið, verðist tekja það en til og sér ráða við að stjórna svona faratæki og þá er önnur í kringum sagt, þessi faratæki sem verður á vegi þessa fólks þá eigum við bara fótum fjöra launa, ég er bara að lýsa með þessu veruleika sem ég byrti með þessu spjall á okkar að það er svona vant með fari og það er svona margir sett, ólíkir kostir í stöðunni en þeir vera stöða fáir góðir sko.
0: Já og svo heyrist ekki í þessum skútum en ertu með lausn á þessu?
27: Ég held bara að við séum ekki tilbúin fyrir þetta sem þess að þjóð hér er ekki þess að sér hjólastígar nema mjög miklu litlu leiti helstu þetta í höfuborgum eins og tíðkast en þetta er allstar það sem er þjætt þess að bæjarfélög þess að þjætt byggð þar mæta þessi hjól og þá blandast þau við þá umferð sem að er þess að fyrir er á gangstéttinni og þar eru þetta þessi hjól gestir að því að gangstétt hlýtur eðlilega að vera fyrst og fremst fyrir gangandi.
0: Já.
27: En þarna eru þessi hlaupahjólun og þau sem eru á þeim, þá líta á sig sem aðal og flauta bara á þess að gangandi vegfarendur og beina þeim bara að forra sér.
1: Sko. Stenna, við þurfum að hleypa fleirum að?
0: Já, þú vorst þess að framfæri.
27: Ég vona að við tökum einhverja nýjar ákvörðanir þessum að þetta gengur ekki svona.
0: Takk fyrir þetta, Steinar. Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag. Nei, þá var bara næsta lína. Það verður að hlusta í gegnum símtækið. Góðan dag.
28: Já, sæljast okkur Ólafur hérna.
0: Sæll Óli, hvað syngur í þér?
28: Herðu, ég er bara ljómandi hress.
0: Það er gott að heyra, hvað viltu ræða?
28: Já, já, herðum að máli málana. Stærsti dagur á sumarsins er framundan, það er menninganóttin.
0: Já,
28: það er fyrir mér einn af þessum skemmtilegstu dögum á hverju ári yfir sumartíman og ég vil bara ítreka það og segja það endilega bara gerum bara förum bara í gegnum daginn stórslysalaust, stóráfallalaust og skýlum okkur öllum heim þegar dagunum búin. Ég vil bara hvetja alla að gera sig glaðan dag og bara vera og njóta dagsins alveg í bótt.
0: Tökum undir það.
28: Áfallalaust fyrir sig.
0: Já. Ertu, já. Tökum undir það. Kæra þakki fyrir að hringja, Óli.
28: Já, takk fyrir mig.
0: Bless. Og næsta lína.
2: Já, góðan, Ásnýtti.
0: Ásnýtti.
2: Hérna, hann,
0: það heitir
2: hann, fyrir Steinar sem var að tala þennan fyrst um raskutunar.
0: Já, fyrir ekki, við náðum ekki nafninu?
2: Árni.
0: Árni og sæl.
2: Að hérna, þetta er rosalega, kannski, ekkert rosalega vinsæðu lausn, en það væri náttúrulega lausn er að ábyrðin leggist alfarði yfir á raskutunar en ekki um bifreiðunar, að þá hætta þeir sem eru á raskutunum að taka sensin og vaða yfir að það götur hinstaðist, her, en eins og þetta er núna þá eru raskutunar með 100% rétt þegar það fara yfir gangandi og allt þetta en bílaumferð er ekki veist, með rétt inn þannig að það er náttúrulega algjörlega galið að fara yfir gatnamót eða veist, það sem bílar umferð er á 25 km hraða og á þess að pæla í því ég hef notað raskutur mjög mikið og veist, ég veit alveg það er stór hættur að vera að ferðast um á þessu ef maður er ekki að passa sig en já, þetta er alveg ágætis lausnir að þau setja ábyrðina á þá sem eru á rafskútunum en ekki þá sem eru á akandi það er ekki að tala á hérna, gangbraut
0: Þannig að þú gerir greinamun á þeim sem eru á rafskútum og síðan gangandi?
2: Já, gangandi á aftarréttin þeir sem eru á rafskútum, þeir verða bara að slaka á og þú veist, hægja á sér dingla, láta vita að sér býð eftir ekki tekur eftir og þú sett að fara þarna og eftir að ferð en ekki bara, þú veist, negla frambúr á 25, þú veist, ég segi 25 en maður veit að langflöftur sem eru á frjálsum skútum er ekki á 25
0: Það eru ansið hljóðlóta líka, maður verður ekki tvarið
2: að
0: ganga, sko
2: Já, það er svona að, þú veist, og við höfum tekið eftir því að þeir sem eru hjólandi þú veist, jú, þeir hjóla satt og allt þetta og sem eru ekki með bjöllur en þeir, þú veist, kalla oft bara hjól, þú veist áður að koma að manni, þú veist, og kannski finnst eitthvað þetta að vera dónulegt, þeir eru bara að reyna að vera tillitsamir á hans að vera með bjöllur eða eitthvað þannig. Þú veist, þannig að ég held að sé ekkert og svo margir sem eru eitthvað í umferðinni af illum hug.
0: Nei, einmitt.
2: En kannski tillitsleysi er bara svona óhefni.
0: Já, en Árni, þú vilt færa ábyrðina yfir á rafskútu notendur?
2: Þú veist, vil ég, nei, þetta væri bara kannski laust, til þess að fá þá sem eru á rafskútunum, til þess að axla er unna ábyrð á því að þeir eru í umferðinni, þó út af því að reglurnar eru lögin í kringum, það eru ekkert búið að breytast neitt núna síðan 1700 útgál, sko.
0: Já.
2: En annars nenni ég ekki hlusta meira á hérna, ESB umbræður og því að þú veist að komið á þeim.
0: Tala bara rafskútur, stæðin.
2: Já, já, bara, þú veist, fara út að ganga í skóginum og hlusta fuglun að syngja og bara eins og hann var á undan, bara njóta dagsins og slaka á og vera...
0: Já, stutt í menninganóttur, svona.
2: Já, ég bara, þú veist, það er gott viður.
0: Já.
2: Þú veist að grilla pulsur í kvöld, ei.
0: Einmitt. Pulsur og grillið. Takk fyrir þetta, Árni. Bless, bless. Og næsti, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan dag, ég er Örn.
0: Sett Örn.
3: Ég er með smá dæmisögu.
0: Já.
3: Árið 2006, þá seldi vinur minn íbúð hérna í Kópavogi, í Lautasmára. Þeir eru 33 miljónir. Og notaði peningana til að fjárfesta í húsnæði á Spáni. Og það var verið að selja húsnæði núna 20 árum seinna. Og þetta húsnæði borgaði 185.000 evrur fyrir 2006 á Spáni og seldi sína íbúð hér í Kópavogi fyrir 33 miljónir. Núna var verið að selja íbúðin á Spáni og það fékkst fyrir hana 180.000 evrur. Hún sem sagt lækkaði verðið 5.000 evrur á 20 árum.
0: Já, það var eftir sveiflan.
3: Já, en á meðan íbúðin í Kópavogi, hún hefur hækkað 70 miljónir. Þannig að hérna...
0: Hvort finnst þið betra?
3: Já, Já, ég veit það líka launin, þau að haldast í hendur, því að ég spurði ChatGPT af þessu, þegar ég heyrði þetta dæmisögu, og til þess að kaupa 100 fermetra íbúð á Íslandi þurfum við 6,5 áslaun til þess að fjármagna þessa íbúð. Á Spáni þurfum við 11-12 áslaun til þess að fjármagna sömu íbúð.
0: Já, ertu þá að miða við ykkur meðallaun?
3: Já, þetta er svona bara meðallaun og annað. Lægsta landið í Evrópusambandinu er Danmörk með 4,6 áslaun og hérna Belgia er með þar og eftir. Ísland er númer 5 í röðinni af þessum 28 Evrópulöndu sem er í Evrópusambandinu, ef við erum númer 28, að þá erum við númer 5 í röðinni, við erum með 6,5 áslaun til þess að hann fjármagnar sömu íbúð, Þannig að ég bara svona, vildi koma þess að í umræðina því að það er alltaf verið að tala að vextir sé að buga okkur en launin og annar, allt annað hefur alveg haldist í samræmi við allan að kostnað og hækkun því að launin hafa hækkað það mikið á móti.
0: Finnst þið það ekki nóg áberandi í umræðinni?
3: Nei, mér veist það ekki nóg áberandi í launin og mér veist alltaf að fólk vera að tala einhverja aðra ástæðu fyrir því að ganga Evrópusambandið því þá laga eitthvað, en hvað á nákvæmlega að laga þegar allt er lagi en ekkert virk. Ég held að það sem frekar meira svona það sem er vandamálið á Íslandi í dag.
0: Já.
3: Það er allt í lagi með allt, en það virkar samt ekki neitt. Og ég held að við séum bara orðið svo vannþákl og óþölumóð að ég held að það sé eiginlega helst í svona, ég held að við þurfum að fara flýtting geðlækna eitthvað til þess að athuga hvað er eiginlega að okkur. Okkur eru svona vannþákl með allt saman.
0: Já, það er eflega skortur að geðlæknum eins og öðrun læknum enn. En hefur gera það ekki fyrir þetta?
3: Takk,
0: bless. Og fréttir, hér eftir skamma stund.
1: Og strax eftir fréttir, við ætlum að tala með hann Stefán Ólafsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og hann líka hjá Eblingu. Við ætlum að ræðast við hann laun og verðbólgu.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
5: Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta. Verum klára á menningarnótt, menningarnótt.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
29: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
30: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
31: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
32: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
33: Það er einfalt að selja bílinn í dag.
13: Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Rýmingarsala á Rama skarðverk form og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
15: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
16: Já!
17: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu orð Sigurðar Gunnars Ásgeirssonar, elsta sakborningsins í Reykholtsmálinu svo nefnda, við skýrslutöku í Héraðsdómi Suðurlands í dag voru. Ég saklaus af öllum ákæruliðum, ég beitti engu ofbeldi né hótaði þolanda. Hann mundi eftir fæstu og vildi ekki tjá sig neitt sem varðaði dóttur hans Ingunni Rut sem ein af sex ákærði í málinu. Sigurður Gunnar hóf framburðinn með því að lesa það sem hann hafði skrifað sjálfur í bók en var síðan beðin að lokinni og segja sjálfur frá. Hann virtist afar tauga óstyrkur. Silja Rún Sigbjörnsdóttir, fréttamaður okkar, hefur fylst með aðal meðferð ofbeldismálsins í dómsal í gær og í dag. Greinar hennar málum að finna á Vísi og einnig kemur hún í myndver í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og fer yfir það helsta sem fram hefur komið í þessu sérstaka máli. Kostnaður vegna hugsanlegrar aðildar að Evrópusambandinu verðist mjög á reiki og mismunandi fjárhæðum halda á lofti af járhreyfingum annars vegar og neysinnum hins vegar. Áfram Ísland stendur við útreikninga að umrættur kostnaður gæti hlaupið á 50 miljörðum gengi Ísland í ESB og vísa samtökin í fréttatilkynningu á bug fullyrðingum Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að þessi upphæði sé ekki nándar nærði því sem gæti komið út úr viðræðum, sé vitna beint í hana. Nú 8 miljardar og 20 hafa einnig verið nefndir en málið greinilega funheitt eins og heyra mátti í kraftmiklum skoðanaskiptum já og nei hreyfinga í pallborði í beinni útsendingu á Vísi í dag.
18: Á hvaða tölu? Á hvaða forsendum?
19: Sem hafa verið með 0,2 til 0,4% en ekki 1%
18: Byggir þessu 20 miljardar
20: Fyrirgeðu Július
18: Július
20: á framlög annara Norðurlanda Heyrðu, nú skulum við aðeins hafa ykkur hægjarnar ég að stjórna þessum þætti
17: Já, og í pallborði mættu fulltrúar Evrópuhreyfingarinnar já til að sjá heimsýnar og áfram Ísland til að ræða vítt og breytt kostu og galla ESB aðildar. Þátturinn í heildin og aðgengilegur og vísu og við mælum með áhorfi. Nú Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion Banka með 1,5 milljón króna meira í laun á mánuði næst launahæsti bankastjóri landsins. Þó eru tveir starfsmenn fjármálafyrirtækja og hærri launum en hann. Þetta meðal þess sem framkemur í tekjublaði frjálsrar verslunar sem kom út í dag. En á vísi máli sem tekjuhæstu einstaklingana í ýmsum atvinnugreinum, forstjóra, íþróttafólk, áhrifavalda, listamenn og embættismenn svo eitthvað sé nefnt. Nú þremur erlendum ríkisborgurum sem hafa ítrekkað komið í sögu lögreglu undanfarna vikur hefur verið vísað úr land og þeim bannað að koma aftur til Íslands næstu 7 árin. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið fólksins á suðurleið á 50-dagskvöld vegna grun sem hraðakstur en við nánari athugun komið ljós og fólki hafi meðal annars komið í sögu vegna dvalarleifa og gruns þjófnaði. En næstu fréttir verða sagðar á bylginni klukkan 6 þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
21: Sparaðu í matarinnkaupum Sama verð allt land Bónus Með þér í liði
22: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
1: komið sæl aftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðjudegi og margt framundan hjá okkur, Kristoffer.
0: Já, við ætlum að ræða símafrí í skólum. Þetta verður ansi bratt fyrir einhverja krakka sem eru með síman í lúkonum nánast allan daginn.
1: Já, vonandi ekki. Vonandi verður bara svona þægileg aðlögun að þessu öllu saman. Já. En við ætlum að fá hann Eyjólf Örn Jónsson sálfræðing hjá persona.is til að fara yfir þetta með okkur og kannski deila góðum ráðum fyrir, já, fyrir foreldra í aðdraganda þessa.
0: Já, þetta hefur sýnt góðan árangur þar sem þetta hefur verið reynt í skólum.
1: Já.
0: Við ætlum jafnframt að heyra í Guðrúnu Tinnu Ólafsdóttur orðuræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún skrifaði pistil sem ber fyrir sögnina Ert þú þessi hálfviti?
1: Og byrja pistilin á að skrifa Hann helvitis fucking hálfviti fyrst hann ekki sammála mér eða ég kannski fávitin?
0: Já, þetta er svona umræðu hefðin.
1: Já, við getum alveg bætt hana hérna.
0: Og svo er það hringskonur, Þórun Inga Sigurðardóttir formaður Reykjavíkur Marathon nefndar hringsins kemur til okkar.
1: Já, hringskonur vinna allt árið kring að safna fé í barnaspítalasjóðin en það var ekki að hlaupa núna í Reykjavíkur Marathonni og til stuðnings hringsins.
0: Já, þær eru að safna fyrir hitakassi þetta ekki, fyrir nýbur.
1: Jú, já, hitaborð.
0: Það fyrir bara.
1: Já, já, já. Þetta getur verið svolítið dýrbúnaður og það er bara að safna miklu í gegnum tíðina og láta gott af sér leiða, heldur betur.
0: Já, en hér eftir augnablik þá ætlum við að hefja leikinn á því að ræða við Stefán Ólafsson, prófessor emeritus í félagsfræði um laun og eru launin að þrýsta verðbólgun upp?

0: Þannig mikið rætt verðbólguna og verðbólguþrýsting. Hvað það sem veldur verðbólguþrýstingi?
1: Já, og við rákum augun í áhugaverða grein á heimildinni þar sem að Stefán Ólafsson, hagfræðiprófessor, emeritus, skrifar einmitt laun og verðbólgu.
0: Já, og hann á línunni, kom til sæll Stefán.
2: Já, komið sælir.
0: Eru launin ekki partur af því sem að þrýsta verðbólgun upp?
2: Já, það alltaf gert mjög mikið úr því að launin séu stór þáttur í að auka verðbólguna hérna og menn oft eiginlega leifa sér að kenna verkalýðshreyfinguna þar að leiðandi verðbólguna og við heyrum þetta frá Seðlabankanum þegar þeir eru að réttlæta hávaxtastefnu sína og við heyrum þetta hjá atvinnurekendum nánast eins og síbylju alveg sama. Hvernig árar í atvinnulífinu eða í heimshagkerfinu alltaf er launin of há eða er of hækka og mikið og þannig fram eftir götunum. En þannig að það var að koma út ný skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum fyrir stuttu síðan sem var byrst hérna. Og þar gerð mjög ítarleg greining á orsökum verðbólgu á Íslandi á einum og hálfum áratug frá 2011 til 2025 og þetta svona ítalið tölfræði greining hvað sem er vega skýringamátt ólíkra orsaka þátta og bera okkur svo saman við 45 önnur hagsældarríki og nýmarkasríki reyndar bara á alþjóðavísu. Þetta er mjög aðteklisverð stúdía og mjög afgerandi niðurstaða því að þeir fá það út að innflutningsverð, breytingar á innflutningsverði skýri 75% af verðbólgunni á Íslandi. Þannig að þegar að 75% þýðir náttúrulega það að þetta er aðal skýringaþátturinn að þegar að innflutningsverð hækkar eða lækkar og aðalega þegar það hækkar þá eykst verðbólgan og það sem á bak við það að innflutningsverði það þá náttúrulega erlenda verðbólgan annars vegar og hins vegar gengi krónunar þannig að þetta að skýra svona stóran hluta en launin skýra hins vegar einungi sem 11% af breytingum á verðbólgunni hér.
0: En þetta ekki vítarhingur þar að segja launin hækka og þá vilja fyrirtækja eigendur eiga fyrir þeirri hækkun launa og hækka vöruverð, þetta ekki bara svona ringur?
2: Já,
0: eða menna elta skottið á sér?
2: Já, það mjög oft einmitt, og góð spurning, það mjög oft einmitt talað þetta þannig og margir tala gerna þannig að til dæmis að ef að laun hækki 5% þá hljóti fyrirtækin að þurfa að hækka verðlagið 5%, auka verðbólguna 5%. Og þetta oft talað þannig þetta og meiri sig af atvinnurekendum. En þetta gæti aldrei átt rétt á sér nema að launakostnaðurinn væri eini kostnaður fyrirtækjana.
1: Hvað hann hár með að við veltu þá fyrirtækjana?
2: Launakostnaður fyrirtækjana er samkvæmt hagstofunni að meðaltali rétt rúmlega 20% af öllum kostnaði fyrirtækjana og það þýðir að aðföng til dæmis og sem að geta verið hérna hráefni, tæki og búnaður erlendis frá sem að þá háðu þessu innflutningsverði og hérna og svo húsnæðiskostnaður, fjármagnskostnaður, þjónusta sem fyrirtækið þurfa að kaupa. Þetta allt saman og svo hagnaður eigendana, þetta allt saman hérna tekur 80% af veltu fyrirtækjana. Þannig að það líkur bara rökrétt þá fyrir að ef launakostnaði fyrirtækjana, það að segja laun plus launatengd gjöld samanlög, er ekki nema rúmlega 20% að þá bara rökrétt að laun hafa tiltölulega lítil áhrif á hérna verðlagið. Og þetta það sem að þessi skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er að staðfesta og þetta er reyndar daldið sérstakt, þetta öðruvísi hjá okkur heldur en í þessum samanburðalöndum sem að þeir eru með líka, að þar innflutningsverðið að vega minna og launin að vega meira heldur en hjá okkur og þetta endurspegla þess að sérstöðu að við erum eyríki sem með frekar einhafa framleiðslu og við þurfum þess að stóla mjög mikið á innflutning bæði aðfanga og fullunina vara og svo gengið á krónunni að bæta í þetta flestir stærstu verðbólgu kúarnir koma í kjölfar mikill að gengis lækkana sko.
1: Þannig að þú ert að segja okkur að það alveg svigrúm til að hækka laun hér umtalsvert meira
2: Já, það alveg svigrúm til þess og við sjáum þannig bara sko að vinnumarkaðs hagfræðin hún kennir okkur það að laun orðin of há þegar að fyrirtæki eru hægt að geta búið til ný störf, hægt að geta fjölgað starfsmönnum og við getum spurt, það staðan á Íslandi í dag? Nei, það engin fyrirtæki í Evrópu að fjölga meira störfum hlutfallslega séð heldur en íslensk fyrirtæki og þeir fjölga búa til ný störf í svo miklu mæli að þjóðin sjálf dugir ekki til að manna þau. Við erum að flytja hér inn frá 3000 og upp í 9000 manns á ári hverju til að manna þessi störf. Þannig að fyrirtæki sem geta búið til svona mikið nýjum störfum, þau eru ekki með þungar byrðar vegna launakostnaðar. Svo annað sem að hjálpar fyrirtækjanum í þessu og það það að skattur á tekjur fyrirtækja frekar lágur hérna og launatengd gjöld eru líka frekar lág með að við það sem til dæmis í Evrópu víða. Sko. Þannig að það alveg svigrúm til þess og við raunum verum að segja við gerðum síðast kjarasamningina 2024 til fjögur ára og launahækkanir miðust við að vera í kringum 4% aukning á launakostnaði fyrirtækja samanlögum og það bara undir þeim mörkum sem að gefa nokkur tilefni til launahækkana. Já. En samt erum við með þessa 5% verðbólgu í dag sem að miklu leiti annars vegar vegna innflutningsverðsins þá eins og AGS segir og svo líka út af húsnæðis í liðunum eins og það hefur verið á síðustu árum en það fara að draga úr því aðeins núna síðustu mánuðum sko.
0: Stefán, okkur langar að ræða eins við áður við missinu og símanum. Við heyrðum í gær í stofnanda Gengils sem fyrirtæki sem að selur ræstingar vélmenni.
2: Já.

0: venjulega til lengri tíma til nýstörf í staðinn og hérna og þetta erum við að sjá gerast við höfum verið að sjá róbóta að fara inn í iðnaðarframleiðslu bílaframleiðslu og vöruhúsin og líka í þjónustuna símsvararnir tölfur og gervigreindin að auka alla möguleika í svona notkun róbóta eða tölvulausna mm-hmm. og hérna og þetta mun fækka störfum, þetta mun fækka ræstingafólki hjá Eblingu og hérna en þetta eyðir ekkert störfunum róbótarnir get ekki gert allt
1: Nei.
0: Við erum til dæmis með róbót hérna á skrifstofum Eblingar sem að skúra gangana mm-hmm. en þeir ekki inn á skrifstofunar og þeir þurka ekki af og svona þannig að það fækkar störfum
1: Þetta léttir undir kannski með
0: Já, léttur undir gerir störfin auðveldari og svo annað sjáðu til þetta heikur framleiðni fyrirtækjana sem eru með ræstinga þjónustuna og þegar framleiðni eykst þá svigrúm til að hækka launin auka kaupmáttin og þegar við getum fengið aukningu á kaupmátti þá hefur fólk efni á að kaupa sig meiri þjónustu meiri neyslu og það kallar á önnur störf á þeim vettvangi.
1: Þannig að róbótar þeir eru að vinna góða?
0: Já, ef það gert þannig að þeim tengist kaupmáttaraukning í gegnum framleiðniaukninguna og það skýða sér til launafólks og það það sem við í verkalýðshreyfingunni erum alla tíð að berjast fyrir að skýli sér og nú erum við að læra það af alþjóða gjaldeyrissjóðnum að það bara meira svigrúm til að gera það án þess að það eigi að hafa neikvæð áhrif á verðbólgu að þá þetta bara þannig séð góða fréttir ef að okkur tekst að fá kaupmáttin halda lífinu í honum það hangir allt á því
1: Já Við verðum að setja punktin hér Stefán Ólafsson, professor emeritus kæra þakki fyrir spjallið
0: Já, gaman að tala við ykkur
2: Hvað fólk að tala Reykjavík síðdegis á bylgjunni

Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælum við því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hofa Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix

0: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakentum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annarra sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
1: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
2: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall, heillandi heimur.
3: Kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
5: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Back to school á Metro. Ostafranskar aðeins 599 krónur.
7: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
8: Já, af hverju ekki?
7: Felix með öllu.
9: Pennin húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
10: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábæra viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar með vikudagana 19. og 20. og 7. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
11: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Málefni dagsins í dag.
18: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Við heyrðum í mennta- og barnamálaráðherra í gær, Ingu Sæland, sem að nefndi símafríið sem hún búin að boða í grunnskólum.
1: Já, þetta að fara að bresta á núna í næstu viku og á ekki að vera svona einhver geimsla fyrir símana í skólunum.
0: Jú, það var nú frétt, sá ég það sem verið að tala kostnaðin við innleginguna þessu, það þarf að geima síman einhver staðar í lokuðum hislum.
1: Já, það þarf að vera svona viðeigandi aðstaða og eitthvað verkla í kringum þetta allt saman og...
0: Já.
1: Þetta kostar alltaf sitt, sko, en hérna, en maður svona velti fyrir sig með krakkara, hvernig ætlaði þeim gangi með þetta, þú veist að mæta bara skólan, bara kallt og það bara símafrí.
0: Mm-hmm.
1: Bort að það þurfi ekki eitthvað svona, vera svona einhver...
0: Eitthvað tillög?
1: Í eitthvað svona aðlögun að þessu.
0: Já.
1: Það eru mikil breytingu alltaf fyrir krakkana.
0: En er það ekki viðurkennt að það er eitthvað til sem heitir skjáfíkn?
1: Jú, hann á línunni hjá okkur hann Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur hjá persona.is sem þekkir þessi mál mjög vel. Góðu sæll, Eyjólfur.
2: Komið sælir.
0: Já, munu börnin eiga kannski mér servitt með að líta af símónu sinum?
2: Ég held nú flestu mig eftir að ganga bara frekar vel og eiga eftir en miklum vandræði með það. En svo sem ykkur eru örugglega sem eftir að finnast svona óþægilegt og kannski þeir sem eru vanastir kannski að geta gripi í síman þegar þeir hafa lausa stundir og svona þeir eru vel eftir að finna fyrir smá kvíða þegar þeir geti ekki gert það lengur í skólanum.
1: Er það kvíði frekar en bara svona almennur pyrringur?
2: Eflaust kvíði er algengari tilfinningi þannig en pyrringur jú hjá sumum sko hérna, og kannski pyrringur út í regluverkið og finnst að vera kannski asnalegt eða vil ekki þýðast að einhvernig.
0: Mm-hmm. Eru sálfræðingar mikið að, í dag að eiga við skjáfík og hvernig hún skilgreint skjáfík? Hver eru einkennin?
2: Skjáfíknin í raun og veru almennt í dag tölum ekki fíkn heldur ofnotkun og það var svona einhver svona niðurstaða sem hann komast að fyrir einhvernum góðum hvað 14 árum síðan núna af alls konar ástæðum en það skilgreint í raun og veru þá það fyrir raun og hversu mikil tími fer í tölvuna eða skjáin versus annað
0: mm-hmm.
2: að þú kjósir frekar eða upplifir frekar að þú þurfir og sér til skipuleggjandi að hugsaðu út í skjánum þegar þú ert ekki fyrir fram að skjáin.
1: Já.
2: Maður hugsa næsta tækifæri sem hann kemd í leikiðinn eða vídjóan sem þetta horfa.
1: Hvað er talað núna svona í fræðunum varandi aldur, hvenær er má í rauninni hleypa börnum að skjá?
2: Já, það er svona, hvenær má er rosa erfitt hugtak. Svona flestir meða svo sem við bara þessar svona, þessar, hvað við segja, þessar amerísku svona auglýsingareglur sem að ganga út og það er að vera að hérna að það megi ekki auglýsa til krakka yngri en 13 ára og þess vegna eru þær til dæmis settar til dæmis á samfélagsmiðl og annað að hérna krakkar yngri en 13 eða ekki að nota samfélagsmiðla því að það er verið að hnýt með auglýsingar til þeirra þannig að svona almennt eða kannski helsta viðmið sem er úst, 13 ára sé svona einhvers konar gullin tala en hún er svo sem ekki heilug hver er krakkar á öllum aldri og verið rússlega mismunandi eftir bara getu hvers og eins þannig að það eru auðvitað mamma og pappi sem að þurfa svolítið að meta hvað krakkarnir þeirra ráða við og hvað þau treysta sér til að hafa eftirlit með.
0: Já, en hvernig líst þér á Eyjólfur á þetta símafrí sem er búið að boða?
2: Ég held að það sé bara rosalega mikið í takti það sem er að gerast bara allstaðar í kringum okkur sko. Krakkarnir mínir eru nú búin að í skóla í svona tíma sem er búið að vera símafrí lengi
0: mm-hmm.
2: og hérna reynslan það held ég sé bara búin að vera almennt bara frekar mikið góð sko.
0: Fannst þú einhverja breyting á þeim eða kennararnir?
2: Ég, hjá krökkunum mínum var bara búið að vera símafrí allan tíman sem það verið í skóla þannig að þau hafa aldrei verið í skóla sem hefur verið sími sko.
0: Nei.
2: Þannig að breytingin var þar alveg hendur svo sem engin. En hérna, en krakkarnir, og ég veit að skólastjórinn í þeim skóla talaði mikið að hann hefði upplifað stórar breytingar á krökkunum þegar að það var innleitt símabann þar sko, ég hef heyrt það frá öðrum skólum líka sem að símabann hefur verið innleitt. Að svona krakkarnir verði viskari og hérna alls konar hluti sem að kannski höfðu vel leiðið niður eitthvað skeið. Krakkar kannski meira eiga í svona samskiptum auðliti til auðlits og fann að spá kannski hlutum sem að kannski lágu niður í eitthvað tíma.
1: Já. Á hvað aldrei er svona algengast að íslenski krakkar eignist snjallsíma núna?
2: Aftur rosa breytilegt. Ég held að svona mín upplifun er að það sé oft kannski fyrr heldur en rétt að gera það. Mjög mikið að mjög ungum krökkum konum með síma. Ég held að það sé eitthvað starf bílina 8-10 ára sem að flesti krakkar séu kannski að fá síma, þó svo það sé ákveðin bylgja í gangi sem að fóruldar eru að láta krakkan sem kannski frekar fá takka síma fyrst
1: Já.
2: áður en þau síðan færa sig yfir í snjallsímana sinna.
0: Mælurðu með því?
2: Já, það hvernig ég hef gert það. Þannig að hérna, ég get alveg mælt með því. Stelpa mín var bara að fá snjallsíma í fyrra og þá var hann að byrja áttunda bekk.
1: Já, já. Það bara svona gamalt svona Nokia sími með Snake og eitthvað slags leikjum.
2: Jú, jú, akkurat, gamli góði og það búið að vera stór bylgja bara út allan heim að fólk sé að færa sig þangað sko
1: Já, bara á öllum aldri
2: Já, já, alls konar að, hérna, var meira þess að frækt svona skeið í Bandaríkjunum að svona hópur forritar að fór jafnvel frekar að nota takka símana svona til þess að forðast eitthvað konar gagna söfnun og eitthvað svo leis
1: Já En þetta hefur áhrif á einbeitingu krakkana, það ekki mikil svona snjallsíma notkun?
2: Ég náttúrulega símanir og svona þessir miðlar náttúrulega alveg hannaðir til þess að tósa athyglina og það eru rísa málaferli í gangi í Bandaríkinn til dæmis búin að vera alveg langan tíma núna einmitt út af því að það vitað að þið hafi sérstaklega hannað sérstaklega samfélagsmiðluna til þess að hérna hvað að segja, fanga athyglina og tósa og, hérna, og það virkar á krakka jæmt sem okkur fullana fólki eða ég við að vil vöknum að morgna ná þetta fyrsta sem við hugsa með hvað ætli sér búið að gerast frá því við fórum frá símanum í gær
0: Já, er það dopamínu sem að
2: Jú, jú, það hérna rannsóknir hafa sýnt að líka hver skipti sem við svona kíkjum jafnvel þótt að við fáum ekkit kannski nefnar nýjar eða skemmtilegar upplýsingar að þá líður okkur eins og að við séum í raun og veru að svona tryggja eitthvað þannig að við fáum svona nett dopamín skoti þegar við könnum síman
1: Já, en þetta var að bresta á núna á næstu dögum í skólanum en myndirðu ráðleggja foreldrum aðeins að minka snjallsímanotkun barnana sinna svona dagana fyrir?
2: Alla var að ræða við þau, sérstaklega ef að fóreldrarna halda að krakkanir komi til með eiga erfitt með það. Þannig ef að fóreldrar halda að krakkanir eigi eftir að upplifa einhverja vanlíðan þegar þau fara í skólan og þá alla að byrja að tala við þau um það og kannski innleiða einhverja svona sem kannski köllum skynsemisreglur, þú veist, ekki hafa símanum mataborðið og ekki fara með síman á klósettið og eitthvað svo laust.
1: Einmitt það. Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur hjá persona.is, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk fyrir mig.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
4: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
14: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
15: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
18: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Áframhaldið við Reykjavík síðdegis. Nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna 2009. ágúst og umræðin farin að hitta.
1: Ert þú þessi hálfviti?
0: Ég gæti verið það.
1: Svona nú bara fyrirsögn í vinsælasta pistlinum á Vísi í dag.
0: Já.
1: Og það hún Guðrún Tinna Ólafsdóttir sem skrifa þennan pistil. Hvað áttu við með þessu?
2: Já, takk fyrir að bjóða mig, strákar. Gaman að vera hjá okkur. Þessa vangaveltu mínar, það nú setið í mig tölverða tíma. Bæði gegnum kannski árin og einhverjum síðustu vikurnar. Og bæði kannski útfara bara fyrirtækja menningu en núna síðustu vikurnar, bara með því að fylgjast með þessari umræði og samfélagsmiðlum. Mm. Og það sem hefur kannski slegið mig einna mest að við erum með allt þetta hæfileika ríka fólk sem hefur hugreiki til að stíga fram og tjá sig og fræð okkur hinn ólíklegustu málefni og náttúrulega síðustu vikurnar einhverjum ESB. Og það þarf gerilegt hugreiki og við erum að fagna þeir sem að þóra að stíga þetta skref.
1: Bæði já með inn og nefnir?
2: Já, algjörlega og þegar þessi umræði byrja þá hef, eins og ég, bara algjörlega opin fyrir báðum möguleikunum. En það sem ég sé verið að gerast upp á síðkasti er að velmetandi fólk, mentað, ómentað, stjórnendaráðgjafar, framkvæmdastjórar, kennarar, listamenn, svo sem bara allur skalinn, hefur ekki gefið sér tíma eða eftir vill ekki með þekkinguna til að setja sér inn í málefnin en telur sér vera ósammála og ræðst á beint á einstaklingin.
1: Þú byrjar pistilin á að segja hann er helvitis fucking hálviti fyrst hann er ekki sammála mér eða er ég kannski fávitin? Mm.
2: Og það er alveg það sem að kannski vildi benda fólki á að við erum allt og gjörna að ráðast á þann sem er ósammála okkur.
0: Förum í mannin,
2: við förum bara beint í mannin. Mm. Sko, það er öllum nauðsynlegt að vera í samfélagi og vera í fjölskyldu og vinnustað. Þessu við erum á ólíka skoðanir, við eigum að hafa ólíka skoðanir og við erum að virða að við erum á ólíka skoðanir. Mm. En það sem mér finnst að vera að gerast áberandi núna síðustu dagana, ég meina ESB er gríðala flókið málefni og ofboðslega erfitt að setja sig inn í það. En mér finnst of stór hluti þeirra sem eru að tjá sig er að fara bara beint í manninn sem setur einhverja skoðanir fram. Óhaldi hveri þá maður er, sko.
1: Er fólk í felum með skoðanir sínar? Þóru ekki að koma fram, kannski?
2: Já, ég held að þetta sé um gríðarlega stór punktur. Eins og ég nefndi á hann, það þarf bara, og ég segi það aftur, gríðarlegt hugreiki í dag til að stíga fram og segja þína skoðan. Og þó að svo skoðan sé eftvill gríðarlega rökstutt, eftvill fullt af sannleika í henni, en þú bakkar. Að þetta verður persónulegt og því miður eru ekki allir með þykkan skráp að þola það og margir þóra heldur ekki að stíga skrefi út frá fjölskyldinu, út frá maka sínum og börnum og já, svo ég held að það sé málið.
1: Hvað er þá góð umræðmenning? Erum við komin nú langt hérna á Íslandi til þess að hún sé orðin þróuð?
2: Nei, þetta er ótrúlega góð punktur, ég er svo sem ekki alveg hugsa þetta svona en ég nefni þarna og því var eins og hugsa orðalegið var að hæfnin að vera ósammála. Og ef maður bara hugsa skólakerfi og ber saman okkur og í útlandum og ég ætla nú að taka skýr fram að ég er mjög ánum með skólakerfi í Íslandi, ef við erum kannski ekki endilega þjálfa okkur í að tjá okkur og að standa upp og eiga í rökraum og við þekkjum allir sem vorum inn í menntaskóla, kannski Morfís var eini vettvangurinn, en bara í bekkjunum að tjá okkur á vinnustað, það er ekki algengt að fólk þorir að standa upp og segja sína skoðun. Og að sætta sig við að sínskoðan er ekki endilega besta skoðunin, við viljum oftast láta okkur líða vel og þar er lenda held ég að flestir velji bara meðalvegin sem er bara að vera sammála næsta manni eða háværasta manninum.
0: Já, er ómikla tilfinningar í þessu máli?
2: Gríðalmikla tilfinningar og ég veit ekki af hverju hvað það er, af hverju svona því þetta er með málefni sem á bara byggjast á gríðalega mikill, já hvað sé að, setja sig inn í hver staðan með ESB í dag, hvaða hefur já, það upp á að bjóða, kostinu og gallinu, kannski að þið margtísur enn óljóst, eða eins og nefnda á, þetta er bara svo greila flóki málefni að við stígum ekki skrifa að setja okkur inn í þetta og það er lengi verður þetta eitthvað persónulegt, en ég get samt ekki alveg svo útskipt af hverju þetta er svona persónulegt.
1: Já, er þetta stundum að rífast í pappaðinn alls konar stjórnmál og stjórnmálaskoðanir?
0: Sem er Ólafur Ragnar Grímsson?
2: Já, sem er Ólafur Ragnar Grímsson. Ég myndi ekki segja við rífumst.
1: Eða svona rökram.
2: Já, rökram. Ég er alveg fyrir það og við erum greiðlega náin við pappi og heyruðs mörgum sinnum að dag. það er mikið rætt heima hjá okkur og hann alveg elskar að rökra til dæmis við barnabönnin hann kendi okkur og ekki síður mamma að það hafa allir rétt á sinni skoðun og við aldrei að fara í mannin og ég held að þetta sé eitt mikilvægast uppbyldi sem ég fekk að læra að rökraða læra að hlusta en verð aldrei persónulega tengd og ég minni í gegnum árin hafa margi vini mínir verið greiðlega ósammála tökum það með föðu mínum og það, þetta uppbyldi sem fekk hefur komið í veg fyrir það að ég gat ekki umgengst að löngu sem vini sérst ég bara virðingu fyrir þar og skoðunum reynda að skilja en það var aldrei persónulegt og ég held að þetta sé mikilvægast uppbyldi sem við gefum börnunum okkar að því að þau verða líka að fá tækifæri að vaksa og þroskast og þau verða að takast á við ólíka skoðanir og reyna að máta sig í ólík form og það er kannski það sem ég nefni þarna í greininni allur þessu hópu sem er að kommentera er langflestir foreldrar eða fyrirmyndir, einhvers konar og vill fólki alvörunni að aðrir tali svona við það og það telja ekki gott fyrir heilbrigt samfélag til vaxtar og þroska
0: Hvernig var að alast upp með svona umdeildan föður? Væntalega mikill skítur sem að þú voru orðið vitnað í garð föður þins í gegnum tíðina?
2: Já, alveg greiðlega mikið. Kannski bara frekar, já, með því að vera með þetta viðhorf, við persónum gerðum aldrei, náttúrulega skrápurinn hefur orðið þykkur með árunum. Mm-hmm. Heima fyrir ræðum við aldrei fólk á neikvæða máta aldrei en við rökrum með eins málefni svo kannski maður ítir sér til hliðar hins vegar náttúrulega hef ég setið kringum mig og auðvitað margir sem að hafa vilja taka debate við mig föðu minn og ég er svona meira bara ítir því til hliðar af því ég vil ekki gera það persónlegt en ég held þetta bara að þroska mig og sannfært mig að já, í grunninn er mannskepnan góð en við höfum okkar breyskleika og verðum bara reyna að hjálpa fólki.
1: Já, ég ætla að beða þeim svona í lokin að Já. Lesa bara, lestu fyrir okkur hérna síðustu málsgreinina hérna, hún á ansi vel við.
2: Já, ég trúi því að við viljum öll búið samfélagi þar sem gagnrýnin hugsun þrýfst. Samfélagi sem þróast, vex og lærir. Samfélagi þar sem fólk með ólíka reynslu, þekking og lífsýn þorir að leggja eitthvað til málana. En þá verðum við líka að kunna taka því að niðursta næsta mann sé önnu en okkar og sá aðli er engum meira hálfvit en við sjálf. Hann er líklegast bara drullu fýtt gæi.
0: Guðrún Tinna Ólafsdóttir, það má finna pistilinn þinn inn á vísi.is. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Ný sending frá Ninepine er komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lindesign Smáratorgi.
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
8: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar, 20-50% afsláttur, núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég sé nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
13: Áfram Ísland. Penninn húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn húsgögn.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
16: You can bring demons back to the human world.
15: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst. Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
17: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
19: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnarráð Íslands hefur gefið út mat á kostnaði við aðild að Evrópusambandinu en þar kemur fram að hugsanleg nettó framlög Íslands til ESB geti orðið 8-13 miljardar. Áður hefur verið greint frá því að áfram Ísland standi við útreikninga að kostnaðar geti hlaupið á 50 miljardum króna. Rétt krónutala virðist ekki til og mjög reiki en 20 miljardar hafa einnig verið nefndir. Mismöndi fjárhæðum haldið á lofti af jáhreyfingum annars vegar og nei sinnum hins vegar. Nú en í samantekt stjórnvalda segir að mat megi leggja á raun framlag Íslands út frá ýmsum þáttum en sumir séu óvissu háðir en mynda að hluta skýrast samhliða aðildar viðræðum. Tekið fram að í samantektinni sé ekki lagt mat á óbeinan ávinning eða óbeinan kostnað af mögulegri aðild. Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka með 1,5 milljón króna meira í mánaðalaun en næsta launahæsti bankastjóri landsins. Þó eru tveir starfsmenn fjármálafyrirtækja á hærri launum en hann. Þetta meðal þess sem kemur fram í tekjublaði frjálsrar verslunar sem kom út í dag en fréttamenn á Vísi hafa verið að glöggva sig á þessum tölum og má lesa tekjuhæstu einstaklingana í ýmsum atvinnugreinum, forstjóra, íþróttafólk, listamenn, áhrifavalda og embættismenn svo eitthvað sé nefnt. En lítið þessu næsta þá helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Við ætlum að hefja kvöldfréttinnar á því að fjalla áfram Reykholtsmálið svo nefnda en annar dagur aðal meðferða fór fram í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir fréttamaður okkar, hún hefur setið aðal meðferðina og mætir í myndir þar sem hún fer svona yfir helstu atrið sem komið hafa fram í þessu margt óvenjulega ofbeldismáli. Nú á morgun kynir peningastefnunefnd stýrivaxta ákvörðin sína. Viðskiptabankarnir spá þriðju hækkuninni í röð og velta það miklum áhyggjum víða. Þar á meðal í byggingariðnaðinum. Nú Smári Jökull Jónsson fréttamaður hann verður í beinni útsendingu með verktaka og þeir allar ræða stöðuna á hvað hækkun myndi þýða fyrir bransan. Og svo það Berghildur Erla fréttamaður sem að stýrði pallborði ESB-mál á Vísi í dag í beinni útsendingu á þriðatímanum. Hún fékk til sín fulltrúa já og nei sinna til að eiga skoðanaskipti og það verður að segjast eins og það eru, þau hörðu mjög heit á köflum í myndveri og við fáum að sjá svona brota því besta í fréttatímanum. Nú svo ætlum við að fjalla djúpfölsuð myndbönd þar sem ímynd þekktra einstaklinga notuð til að villa fyrir fólki. Að sögsérfræðinga hjá Defend Iceland fjölgar slíku myndefni ört þetta áhugavert mál og að gera að fylgjast með þessari frétt. Nú Reykjavíkuborg fagnar í dag 240 ára afmæli og verður haldið upp á það á menningarnótt á laugardag. Við sjáum myndir frá blaðamannafundi borgarstjóra þar sem afmælinu var fagnað í dag. Og svo það skottfréttin okkar og hún kemur í kvöld frá okkar Einarsanna Kristjáni Má sem segir okkur frá hundahóteli í Húnaþingi, mjög sætt frétt og svo skiptum við yfir í sportið en þar verður rætt við fótboltamanninn Jón Daða Böðvarsson sem hefur lagt skóna á hilluna og svo heyrum við einnig frá Breka Hrafni Árnasyni sem markvörður Benfica í handbolta. Ísland í dag verður pólitískt, það pallborðið sem að þar verður og ég hvet ykkur til að fylgjast með. En framundan fjölbreyttur fréttatími á samtengdu rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
20: Aftur ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
21: og svo ákveða.
20: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
22: Já!
23: Reykjavík síðdegis.
0: Já, þökkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga sjö.
1: Það styttist í Reykjavíku marathon og það þetta að hlaupa til stuðnings ýmissa líknarfélaga. Við erum að fræðast aðeins hringin en hringskonur vinna allt árið hring að safna fé í barnaspítala.

0: Ef það er eitthvað félagskapur í Íslandi sem að maður hugsa svona til með mikilli hlýju, þá eru það kvenfélagið Hringurinn.
1: Já, sem vinnur alltaf árið um kringa því að safna fé í barnaspítala sjóðinn.
0: Já, oft kallaða Hringskonur.
1: Já, já. Og nú styttist í Reykjavíku marathónið og það eru mörg líkna málhægt að styðja þá, en þetta nú einna vinsalasta, ekki?
0: Jú. Hún komin til okkar, Þórunn Inga Sigurðardóttir, formaður Reykjavíku marathón nefndar Hringsins velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða.
0: Finnir þið ekki fyrir miklum velvilja?
2: Jú, við gerum það og við höfum náttúrulega starfað marga hverja mjög lengi. Þetta, ég held við sem búin að vera í áhýttasöfnun í 15 eða 16 ár og gengi vel.
0: Já.
2: Og jú, það við finnum alltaf fyrir miklum velvilja.
1: Hver er sagan á bakvið hringin? Hvenær byrjaði þetta allt saman?
2: Já, sko, hringurinn var stofnaði 1904, þannig að hann er 122 ára gamall. Og það voru nokkra konur sem að hérna stofnuði hringin vegna þess að þeim leiddist.
0: Já.
2: Þær vildu hafa eitthvað fyrir stafni til að skemmta sér og gera. Og það byrjaði nú þannig að þær voru svona hittast eins og í mánuð eitthvað slíkt á okkur svona betri heimilum og spjalla og tala og eitthvað slíkt. En svo sáu þær vildi eitthvað meira og þær heldu eitthvað skona tombólu og gátu safna pening og þá hugsuðu þær heyrðu, hér er eitthvað fyrir okkur að gera. Og þær heldu áfram og hafa haldið áfram síðan í fjáröflun. Þær byggðu meðal annars safna hjá Kópavogshælinu, fengu jörð þar, sem þær gáu svo ríkinu það húsnæði, þannig að svona hefur þetta alltaf verið. Það er bara að vera að framleiða eitthvað, búa til eitthvað viðbyrði, safna peningum.
1: Og komuðu að uppbyggingu í Landspítalans eða Barnaspítalans?
2: Barnaspítala hringsins. Hringskonur fjármögnuðu það.
1: Já.
2: Það má segja að þær hafi hekla prjónað og bakað spítalan upp.
1: Já, frábært.
2: Já.
1: Og svona fleiri fullt að búnað í tækjum. Og...
2: Já, við hérna, það nú gaman að segja frá því að því að hringurinn, sérst kvenfélagi var 120 ára fyrir tveimur árum síðan, þá gáfum við Barnaspítalanum 120 miljónir.
1: Já.
2: Í tilöfna því sem er bara til eitthvað að tækja og kaupa það ekki búið að því öllu, en það fer allt í tæki og búnað fyrir börn.
0: Er það bara afrakstur baksturs eða...
2: Prjónaskaps og bakstus, já.
0: Já.
2: Og jú, vissulega hefur það komið til að það hafa komið okkur hafa fallið arfur í hlut, einhverju peningar og það fyrir auðvitað allt beint í sjóðin líka og já, og þannig bara safnast upp peningur. Alltaf.
1: Þetta fer allt í barnaspítalanum, þeir eru ekki að fara í einhverjar...
2: Þetta fer allt í... Nei, við gerum það vissulega hringskonur, en já. Það borgum við sjálfar, alltaf.
1: En allt rennur til í
2: allt sjóðum. Rennur til, það er engin starfsmaður á launum hjá okkur, þetta er allt áhuga, hvað sem er sjálfbúðalega starf og þetta eru svona 320 konur sem starfa núna í ringnum og að öllum aldri.
0: Er erfitt að komast í félagskapin?
2: Nei, þú sækir bara inn á ringurinn og þú þarft að finna þér meðmælendur.
0: Já.
2: Það er svona eitthvað gömul arfleð og hún má bara vera.
0: Geturðu nefnt okkur dæmi tæki og tól sem að þið hafið gefið ringnum?
2: Já, til dæmis í fyrra þá söfnuðum við áheitum upp á rúmar 11 miljónir og við keyptum 8 stykki svona bráðabúnað fyrir ný og fyrirbura sem fór allt upp á vökudeild. Og fæðingadeild. Og það er svona tæki sem að þarf sérstaklega að vera og vera á öllum fæðingastofum, en var ekki, og vera í góðu lagi, vegna þess að það er til að blanda súrefni fyrir nýfætt börn og fyrirburðasmegi í vandræðum. Því það má ekki gefa þeim súrefni eins og okkur fullandafólkinu.
0: Fáið þið óskalista frá þá yfirlæknum?
2: Já, frá deildum, já, og frá yfirlæknum með rökstuðningi hvað vandar. Já. En við höfum líka styrkt önnum málefni, við komum til dæmis að því að hérna, að fjármagna áhöld og hérna tæki í garðin fyrir nýja kvennaatkvarið.
1: Já.
2: Það við gáum hérna, ekki söfnin og ykkar vegum, hérna já, það var allavega, já, í fyrra það var svo safnað heilmiklum, þá gáum við all nokkra upphæði til að kaupa sem sagt tæki og leiktæki fyrir börnin af því við hugsum alltaf velferð barna.
1: Já.
2: Þetta snýst það. Og við til dæmis hérna gáum líka endur lífgunar borð fyrir nýbura, það var keypt hérna, það var keypt svona multispot laser myndavél, eitthvað sem kostaði 27 miljónir fyrir Landspítalan, en það gagnast sérstaklega vel fyrir meðferð á sjónheimnu sjúkdómi hjá fyrirburum.
1: Já.
2: Allt kostar það mikið, en já, ómskoðunartæki fyrir heila og taugaskurt deildina keyptum við líka, þetta kemur jú vissulega því deildirna senda okkur beiðinni með rökstuðningi og þá er það okkar að samþykja eða, já, eða ekki.
1: Mm-hmm. Þórun maður heyrir voðalega sjaldan frá ykkur, varðandi þetta, þeir að gera alveg frábara hluti en það er ekki eins og þið séu mikið að mótt ykkur.
2: Nei, við erum nú örugglega hófærar konur en við erum mjög stoltar að standa baki þessu.
1: Já.
2: Og eins og ég segi allir sem fjöldakonum, við erum með Facebook síðu og við erum með vefsíðun okkar og við reynum jú vissulega aðeins að segja frá því hvað við erum að gera svo fólk sjáu það, mm-hmm. að því okkur er mikið í mun að fólk viti að peningur fer allur í þetta og þá meina ég allur.
1: Einmitt.
2: Það er bara er svo mikilvægt.
1: Og hvað fekk þið sjálfa til þess að taka þátt í þessu?
2: það er nú góð spurning. Mjög góð vinkonum mín var búin að starfa hérna lengi og ég var svona búin að fylgjast með starfinu, aðeins koma að því, prjóna eitthvað smá hlut og gefið þú veist sem væri seldur hjá hringnum og ég, mér langaði bara að gera eitthvað sem myndi láta gott að mér leiða í leiðinni. Ég menna, maður er bara komin það, þannig á staði í lífinu að maður hefur meiri tíma, getur lyft sér að velja hvað maður gerir og já, það var eiginlega svona, mér fannst þetta bara svo áhugavert starf. Og ég finn það alltaf hvað ég, þú veist, þegar ég eins og að stend í básnum og fytt og rann sýningunni, þú veist, kom bara stoltur að vera partur að þessara stóru heild.
0: Gott verið hjartað.
2: Já, í mjög.
1: Og góðu félagskapur, vatnilega.
2: Að glimrandi félagskapur, vegna alltaf þegar við erum búin að gera eitthvað, þá hittust við einhvers staðar. Förum, já. Fáum okkur súpu eða förum og borðum einhvers staðar, já, gerum eitthvað. Mm-hmm. Alltaf eitthvað skemmtilegt líka fyrir okkur sjálfar.
1: Og það eru margir að fara að hlaupa fyrir hringi núna.
2: Já. Sem betur fer og það er bara eins og ég segi við söfnum 11, rúm 11 miljónum í fyrra og okkur langar auðvitað að minn skoðast að halda því eða gera betur. Já. Þannig að það er enn hægt að skrá sig inn á hlauparstyrku.is og það er enn hægt að hæta á hlauparan okkar. Og við erum auðvitað að pota, þú veist, dótti mín er auðvitað að hlaupa og frændi mín er að hlaupa og hlaupa fyrir hringin. Maður svona og allar konur, hringskonur er að poti sitt fólk.
0: Já. Ég segi bara við þökkum kjærlega fyrir, bara fyrir hann þjóðarinnar og metanlegt framlag sem að þið hringskonur leggji til.
2: Já, takk og við erum 320 stoltar hringskonur.
0: Já, Þórun Inga Sigurðardóttir, formaður Reykjavíkur Marathonnefndar hringsins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Nýr hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita

0: Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
6: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
9: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Og þá það veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en víða 10-15 metrar á sekundu með suður ströndinni fram á kvöld. Yfirleitt létt skýjað en líkur á þokulofti með norður ströndinni og lítilsháttar vætu á austfjörðum og suðausturlandi. Vestlægari vestan til seint á morgun og þykknar smám saman upp. Hiti víða 12-18 stig að deginum en svalara við norður og austur ströndina.
13: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: Og þá förum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og athugum hvað að frétta þaðan og það þessara framkvæmdir sem eru á, í Borgarnesi, segi ég, í kvöld þriðjudaginn 18. ágúst frá klukkan 21 til 7 í fyrramáli verður hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna vinnu. Hjálið merkt á staðnum Borgarfjarðarbraut. Þið hafið þetta í huga þið sem eigi leiðum á þessum slóðum á þessum tíma. Nú það alltaf gott að fara inn á vefinn áður að lagt er í hann, þá það bara umferðin.is til þess að kanna aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
15: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land

0: Förum að sigla í mark en kíkjum aðeins á þennan dag í dagbókum það 18. ágúst í dag og ég sé að þessi dagur svolítið litaður af hátíðarhöldum í tengslum við afmæli Reykjavíkurborgar
1: Ekki bara Reykjavíkurborgar, heldur á þessum degi árið 1786 fyrir 240 árum þá fékk Reykjavík kaupstaðréttindi ásamt Grundarfirði, Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði og Vestmannaeyjum
0: Já Og það var 1886 sem að haldið var upp á afmæli Reykjavíkur kaupstaða með samkomu á Austurvelli og samsæti á hótel Íslandi. Bæjarbúar töldust vera 3540, hugsaður. Og því var spáð að þeir eru tífalt fleiri árið 1986 en sá fjöldi náðist fyrr eða 1940.
1: Já, manst þetta partíinu 1986 þegar það var að haldið upp á 200 ára afmælið?
0: Ég held að þetta hafi verið stærsta afmæli og partí sem ég farið í.
1: Já, það var 70-80 manns að það og risastór terta
0: Já.
1: Þetta ekki stærsta terta sem sögur fara á Íslandi 200 metra löng
0: Jú, ég held að það með þetta vekti verið slegið
1: maður svona lítur á þetta svona í baksinspeglinu sem að varði ekki svona upptakturinn að menninganótt
0: Já.
1: Svolítið þannig
0: Einmitt. Nú meira 1957 á frjálsíþróttamóti í Reykjavík voru sett tvö Íslandsmet sem bæði stóðu lengi Hilmar Þorbjörnsson, hann hljóp 100 metran á 10,3 sekundum
1: Vel gert
0: Og Pétur Rögvaldsson hljóp 110 metra grindarhlaup á 14,6.
1: Þetta er, já, þetta er 1957.
0: Já, ég veit nú ekki hvað tölur er í dag.
1: Nei, þetta er ansi rætt.
0: Einmitt.
1: Fæðingarheimili Reykjavíkur tók til starfa á þessum degi ári 1960 og ári síðar, 1961, þá var Grasagarður Reykjavíkur formlega opnaður.
0: Já, Kjarvalstaðir.
1: Já.
0: Þennan dag 1966 þá var tekin fyrst af skóflugstunga að myndlistarhúsi á Miklatúni. Þetta gerði Jóhannes S. Kjarval og var húsi síðan nefnt Kjarvalstaður honum til heiður. Þarna var leiksvæðin manns í gamla dag.
1: Já, já, það ekki. Fallegt hús.
0: Á Klambratúni eins og
1: já.
0: Þetta var kallað.
1: Einmitt. En eigum svona renni við það sem við vorum að bralla í dag við byrjum á því að og skoða þessi í þetta tekjublað sem frjálsverslun gefur út
0: Já, Trausti Hafliðarsson ritstjóri, hann var á línunni og fórum aðeins yfir þetta, þetta er náttúrulega umdeilt,
1: já, já. Hvort
0: að það ég að byrta þessi gagn yfir höfuð
1: En hann er sjálfur í blaðinu
0: Já,
1: bara hann
0: passa sig á því
1: Launina sem gefur þar upp
0: Já,
1: já vel gert
0: Og svo fórum við gjaldahækkanir í Reykjavík 70% hækkun á heimsendum mat og þau komu hingað að ræða þetta Ragnhildur Alda og Pétur Martinsson
1: Já, vakti nú athygli í hátíðsveitum þegar Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi vinstri sinn sagði í hátíðsveitum bylgjunar að hún óttaðist að tekjulægra fólk myndir hreinlega neita sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg en þau voru svolítið að benda á hvort annað Pétur og Ragnhildur Alda
0: Já, við heyrðum í Stefáni Ólafssyni prófessor emeritus í félagsfræði hann vill meina að það er svo ekki laun sem að hafa knúið verðbólguna.
1: Nei, og bendir á nýja skýrslu alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem sýnir að innflutningsverð langstæsti áhrifavaldur verðlagsbreytinga hér á landi með 75% af vegi.
0: Já.
1: Launabreytingar skýra einungis 11% af verðbólgunni.
0: Þannig að það innistæða.
1: Já, það mögulegt.
0: Nei, það sem hann segir.
1: En svo spurði hann líka út í robótana.
0: Já, og hann segir að vélmenni sem að eru nú að verða æ algengari á vinnustöðum sem að skúra og ríksu að þau komi til með að fækka störfum við ræstingar en auka kaupmátt.
1: Já, merkilegt. Við fórum yfir símafrí í skólum sem er yfirvofandi núna í næstu viku með honum Eyjólfi Erni Jónssyni sálfræðing hjá persona.is
0: Já, svo fengum við til okkar Guðrúnu Tinnu Ólafsdóttur og rættum aðeins orðuræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Við verðum að kunna geta tekið spjallið án þess að fara í mannin
1: Far í boltan en ekki mannin Þetta er aldrei of oft sagt Svo voru við kveðina Þórunn Ingu Sigurðardóttur formann Reykjavíkur Marathonnefndar hringsins
0: Já, sem að já, hringskonur eru mjög iðnar við að kaupa, það sem að þarf að kaupa fyrir barnaspítala hringsins og nú er það að safna fyrir, er ekki hitaborð
1: fyrir nýbúra, það miskilst það kosti rúmar 4 milljónir, þannig að að gera styrkja hringskonur, en það er að hlaupa Reykjavíkurmaraþon.
0: Já, en þessu lokið hjá okkur í dag, við verðum hér aftur á ferðin á morgun klukkan 4, Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðansson og Kristófur Helgason, Minnum á upptökurnar sem eru komnar inn á vísi.is og það hlusti gegnum bildi appið.
1: En lengra komast ekki, við heyrjumst aftur á morgun. Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með
3: verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Þrír sakborningar gáfu skýrslu fyrir dómara í Reykholtsmálinu í dag. Enginn þeirra kannast við að hafa beitt ofbeldi.
1: Spennan töluverð fyrir stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans í fyrramálið. Við ræðum við byggingarverktaka stöðuna í beinni útsendingu.
0: Djúp fölsuð myndbönd af þekktum einstaklingum verða stöðugt algengari nánast hver sem geta búið þau til. Sauðfjárbændur í Húnaþingi reka hundahótel í gömlu minkahúsi.
2: Það gott að fá aðeins meiri bara skapa vinnu hérna heim á hlaði.
0: Jón Daði Böðvarsson hefur lagt skóna á hilluna.
3: Fann þetta bara í líkama hjarta og sál, sko, að þetta væri komið gott.
0: Hiti í umræðum já og nei sinna kosti og galla mögulegrar aðildar að ESB, pallborðið í Íslandi í dag. Og við byrjum í dómsal en annar dagur aðal meðferðar í Reykholtsmálinu svo kallað fór fram í dag. Sex eru þar ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsis, sviftingu, ólögmæta, nauðung og rán í Reykholti á Suðurlandi fyrir tveimur árum. Nú, hingað komin Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, vertu velkomin. Þú hefur setið þessa aðal meðferð í gær og í dag. Nú, þrír sakborningarna, þeir komu fyrir dóm í dag, ekki satt. Um hvað snýst þetta mál í raun?
4: Sko, miðað við það sem kom fram fyrir dóm í dag, þá snýst þetta aðalega sem sagt leigutekjur.
0: Já.
4: Það var hann Sigurður sem mætti fyrir dómara í dag.
0: Mm.
4: Og hann var leigutaki brotaþola, var að leigja sérst stúdíóíbúð á lóðinni hans og Sigurður taldi brotaþola skuldunum leigu.
0: Mm.
4: Og þess vegna virðist þessi atburðarás hafa farið af stað. Sigurður, eins og ég sagði, kom núna fyrir dómar eftir hádegi í dag og hann bar svona fyrir sér minnisleysi, það var margt sem hann sagðist ekki muna eftir og neitaði síðan alfarið að tjá sig um mikið af málinu af því að dóttir hans er líka viðriðin málið.
0: Já.
4: Hafa borið undir hann annars vegar hótun sem kom fyrir með ákærinu um hann hefði hóta brotaþola með keðjusög og svo hins vegar að hann hefði hóta að fara með brotaþola í bát, sigla til Grænlands og henda hún síðan þar útbyrðis. Og hann neitaði því alfarið og sagðist aldrei hafa sagt það.
0: Mm.
4: Hann hitti þess að brotaþola tvisvar og þessa umræddu helgi sem þetta á að hafa átt sér stað. Og talaði við hann í annað skipti og þá eða þeir að hafa fallist í faðma og brotaþola hafa sagt við hann, ég veit að þú ert góður maður.
0: Já.
4: Þannig að það var svolítið áhugaverð setning af því hann hafa sagt hann að helgina eftir, eða sérst mánudaginn eftir þessa helgi.
0: Mm-hmm.
4: Halldór Logi og Níels Pálmar voru líka viðstættir í dag en þeir eru meðal þessara sex ákærðu.
0: Já.
4: Halldór Logi neitar í alfara hafa verið viðstættur, segist það farið og aldrei í raun farið upp í Reykholt. Og meðan Níels Pálmar viðurkennir að hafa verið viðstaddur en segist ekki hafa tekið þátt.
0: Akkurat. Þetta, sko, þá hafa komið fram nokkuð ítarlegar upplýsingar málsatvik og það vitnað í símtöl. Hvernig má það vera eiginlega?
4: Það var akkurat mjög áhugavert. Við yttum, eða svo sagt, stór hluti dagsins í gær fór í að hlusta á þessar símaupptökur og það reyndist að svo sagt, Andri, sem er einn ákerra, var með upptökuforrit í símanum sínum sem tók upp í raun bara öll símtölin. Þannig að við heyrum einhlega samtöl sem hann átti dagana fyrir og meðan frelsissviftingin átti að hérna, standa yfir og svo dagana eftir.
0: Já.
4: Og þar akkurat segir hann við einn hérna dagana áður. Ég er alvarlega að pæli því núna að frelsissvifta mann og ræna hann. Og svo ræðir hann við félagsinn og segir ég er í miðri frelsissviftingu.
0: Mm.
4: Hann kom akkurat fyrir dómarleik í gær en neitaði alveg að tjá sig eftir þetta og raun, ætlar ekki að segja neitt meira.
0: Nei. Þetta virðist að vera svona alls sérstakt mál að þér virðist. Hvernig var svona andrúmsloftið í dómsalnum í dag? Það eru þarna fjölskyldutengsl.
4: Já, það er sko sjálfsögðu alltaf svona mál. Það er erfitt að sitja þarna og hlusta á lýsingarnar og bara allt sem á hafa farið fram. Og eins og segir, það er þessi fjölskyldutengsl af því að Sigurður, leigutakinn, er leigusalinn, er pabbi Ingunar, svo er unnusti Ingunar, hann Andri, og bróðir Andra Pétur og þau öll hafa komið að þessu máli.
0: Mm.
4: Og eins og segir, tengd fjölskylduböndum.
0: Mm.
4: En ekkert þeirra hefur verið viðstatt eða hlustað á vitnisburð annara, þannig að við höfum í raun ekki fundið nein áhrif frá þeim. en þau hafa flest núna komið eða fjögur þeirra hafa núna komið. Já,
0: hvernig virtist Sigurði leigusalanum, hvernig virtist honum líða í dómsal í dag?
4: Hann var mjög taugaóstyrkur, ég get alveg sagt það og hann var hérna átti svona erfitt með að koma fyrir sig orði eins og ég segi bara fyrir sig minnisleysi, sagðist ekki vita. Á einum tímapunkti brast hann í grát þegar hann var að tala um eiginkonu sína og áhrifin sem að þetta hafði á hana. Þannig að það var líka alveg eins og ég segi þungt andrúmsloft þegar hann var að segja sína sögu.
0: Og svona örstutt hérna í lokin, hvernig verður svo framhaldið? Hvað næst?
4: Það búið að taka frá, voru 7 dagar teknir frá fyrir þetta mál, þannig að virðist vera að halda áfram fram í næstu viku. Brotaþoli mun eða ætlar að gefa skýrslu að seinna í vikunni og svo á Ingunn að gefa skýrslu á morgun og það ekki víst hvort að hún vilji tjá sig eitthvað.
0: Akkurat. Silja Rún, takk fyrir þetta og þessa ítarlega skýringu. Það eru greinar eftir þig á Vísi og við höldum áfram að fylgjast með þar.
4: Takk.
0: Takk kærlega fyrir. Og við förum yfir í allt annað. Peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir stýrivaxta ákvörðun sína á morgun. Landsbankinn og Íslandsbanki spá því að vextirnir verði hækkaðir en samtök iðnaðarins hafa kallað eftir því að Seðlabankastjóri haldi þeim í 7,75% meðal annars vegna þess að vanskila hlutfall byggingar iðnaðar hefur vaxið hratt. Smári Jökull óttast verktakar að vextirnir verði hækkaðir í þriðja sinn í röð. Veistu eitthvað það?
1: Já, Telma, ég held að minnsta kosti að það hljóti að vera smá uggur í svona vertökum á þessum bransa og hjá fleirum að vextirnir verða hækkaðir á ný í fyrramálið. Ég held einfaldlega sér best að spurja hann Vigni frá Öxar byggingafélagi, hvað segirðu, óttist þið verktakar að vextirnir verða hækkaðir í fyrramálið?
5: Já, við óttumst það, en ég bara hreinlega trúi því ekki. Af því að ég trúi því ekki út af því að undanfarna áratugi hefur þetta verið þessir háu herrar í svörtuloftum ætla að fara botnfrysta markaðinn og þar með framleiðslu íbúðarhúsnæðis þá vitum við hvernig þetta endar. Það springur allt í loft upp aftur og 20% hækkun og íbúðaverð verður til.
1: Og svo í gær kom hagfræðingur Már Wolfgang Mixa fram og svona lýsti við áhyggjum fyrir ykkur höndum að það yrði jafnvel að selja húsnæði á undirverði til þess að svona eins og hann orðaði að losa sig undan snörunni. Gæti þetta orðið staðan ef að vexti verða hækkar?
5: Já, svigrúmið er nú ekki eins og mikið eins og hann vildi vera að lýsa þarna. Við erum búin að verða fyrir stanslaustum kostnaðarhækkunum og svigrúmið til þess að lækka verð er bara ekkert hellingur sko. Já, einhverju munur reyna það, auðvitað reyna menn að gera hvað þeir geta. En sko nei, það er ekkert svigrúm, ég myndi frekar halda að menn færi að týna tölunni sko, heldur en að fara að geta lækka verð.
1: En er það þannig, er allt botnfrosið í þessu, er ekkert að seljast?
5: Það er eitthvað að seljast og sérstaklega minni eignir, það er seljast eitthvað, þetta er ekki alveg botnfrosið, en ef við förum að fá hærri vexti, það er náttúrulega herðir það ennþá ólína. Og menn hætta bara og byrja ekki á nýjum verkefnum og þetta verður bara erfitt og mjög erfitt og við þekkjum þetta. Ég er búin að vera 30 ári sem bransa og þetta er auðvitað þriðja í fjórðarskipti sem við tökum svona höfðrunga hlaup og maður hefði haldið að ég skilbar ekki að 2026 skulum við ekki búin að finna einhverja lausn á þessu.
1: Talandi lausnir, hvaða lausnir eru þá í sjónmáli? Hvað myndi þið vilja að stjórnvöld myndu gera til þess að svona reyna að leysa einhvern veginn úr þessar stöðu?
5: Já, þau myndir til dæmis byrja að gera eitthvað og hætta að tala. Það er alltaf verið að tala að auðvelda okkur hlutina og gera þægilegra regluverk. Ég hef ekki séð það. Það er ennþá að þyngjast. Nú svo mætti náttúrulega búa til einhverja lausnir til þess að hjálpa fólki að eignast. Ég skil ekki alveg þetta verkalýðsfélagsdæmi þar sem að hefur verið að moka upp leigu í búðum staði fyrir að hjálpa fólki að eignast með þetta eðlilegra og finna einhverja svoleiðis lausnir. Svo reynum við að gera hlutina þægilegri fyrir fólk með alls konar lausnir sem við finnum frá Skandinavíu og reynum að heimfæra þær á íslenskar og það er bara slökkt í okkur. Eins og til dæmis með okkar útgáfu á hlutdeildalunum og öðru slíku.
1: Akkurat. Kæru þakki fyrir þetta, Vignir. Við segjum þetta þá gott hérna á Altanesi í bíli og það verður spennandi að sjá í fyrramáli hvað peningastefnunefnd Seðlabankans mun gera.
0: Já, takk fyrir þetta Smári Jökull og það verður fylgst grannt með því á Vísi í fyrramálið. Nú, hart var tekist á kostnað Íslands við mögulega ESB-aðild í pallborðinu á Vísi í dag. Áfram Ísland segir árlegan kostnað geta numið 50 miljardum króna, en fulltrúar í áhreyfingana hafna þeirri tölu alfarið og segja villandi að auglýsana án þess að mögulegur ávinningur sé tekin með. Berghildur Erla.
6: Víða má sjá auglýsingar frá baráttuhreyfingum sem hafa tekið afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunnar framundan. Áfram Ísland sem berst fyrir neitun, auglýsir á strætóskýlum og flettiskyltum að Ísland muni þurfa að greiða 50 milljarða króna árlega fyrir að vera í sambandinu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafnaði því hádegisfréttum bylgjunar. Talan væri nærri 7-8 milljörðum. Áfram Ísland stendur við 50 milljarðana í fréttatilkynningu frá samtökunum. Stofnfélagi Áfram Ísland var spurður út í útreikning hreyfingarinnar í pallborðinni í dag.
7: Þetta eru útgjöldin sem að það myndi öllu líkindum kosta Íslanda að vera í Evrópusambandinu miða við þjóðatekjur í ár. Aðildarríki í Evrópusambandinu greiða að meðaltali 1% af þjóðartekjum til Evrópusambandsins og miða við þjóðatekjur í ár. Þá eru það 50 milljarðar.
8: Við vitum að það kostar eitthvað. 50 milljarðar, ekki rétt. 20 milljarðar, kannski. Já. Það má ekki plata þjóðinu með kostnaðinum án þess að taka inn ávinningin. Og þetta alvarlegt að setja svona fram án þess að ræða ávinningin.
9: Kannski 20 milljarðar. Í dag eru við nettógreiðendurinn í EES og það engum sem detta í hug að halda öðru fram en það ávinningunum sé töluverður með það sem er borguminni það samstarf. Og þannig yrði það líka ef við myndum gangin í Evrópusambandið.
6: Viðmælendur voru líka spurðir út í hvað hreyfingarnar hyggjast eyða miklu í kynningar og markaðsmál og hvernig styrkjamálin ganga.
9: Það gengur bara vel hjá okkur, við erum líka að reka mjög hóflega kosningabaráttu þar sem að hlakka til að heyra svörunars Júliusar. Kosningabaráttu Evrópuhreyfingarinnar síðustu 3 mánuði, júní, júli og ágúst, kostar samtals um 12 milljónir króna.
8: Við höfum verið að safna styrkjum, bæði frá fyrirtækjum og einstaklingum. Og við gerum ráð fyrir því að okkar bara þetta kostabilinu 70-75 milljónir. Við erum ekki alveg komið þangað.
10: Þessi tíminna styrkur sannilega 60-70% af öllu því sem við höfum úr að spila, þannig að þetta eru langt innan við 20 milljónir sem að við erum að eyða frá áramótum.
7: Áfram Ísland er fjármagnað af þúsundum framlaga, frá einstaklingum, frá fyrirtækjum, frjálsum framlögum.
0: Já, og utanríkisráðuneyti birti seint í dag tilkynningu á vef stjórnarráðsins þar sem kostnaðurinn sagður 8-13 milljarðar við mögulega inngöngu í Evrópusambandi. Þar segir að líta þurfi til beinna framlaga Íslands þess sem Ísland fengi tilbaka úr sjóðum sambandsins og kostnaður sem fjalli niður samhliða aðild vegna EES samstarfsins. Nánar má lesa þetta á Vísi. Nú, stólin bíll var dregin upp úr Elliðá við göngubrúna yfir Naustavog í morgun. Lögreglu barst tilkynningum Opel bíl í ánni klukkan 5 í morgun. Bíllinn var mannlaus þegar lögreglu bara garði og ljós kom að honum hafi verið stólið. Þá hófst vinna við að ná honum upp úr ánni en í samtali við fréttastofu í morgun sagði Unnar Már Ástórsson aðal varstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að ekki hafi verið talin mikil hætta á olíuleka úr bílnum. Hann hafði hvorki upplýsingar hvaðan né hvenær bílnum var stólið. Djúpfölsuð myndbönd þar sem ímynd þekktra einstaklinga notuð verða sífellt algengari að sögna Defend Iceland. Tækni sé orðin þannig að nánast hver sem geti útbúið slíkt myndefni og til að koma í veg fyrir möguleg svik fjölskyldum til að mynda ráðlagt að nota lykilorð í samskiptum sína milli. Smári Jökull.
11: Bling, bling, bling, ok, hot take, sem mér finnst að það leginn low-key valid, en ég til í aðeins að vera ESB.
12: Þetta í raun og veru ekki Patrikur Hæmi eins og margir hafa eflaust haldið, heldur falsa myndband þar sem rödd hans og andlit eru notuð. Myndbandi hluti af herferð Defend Iceland til að sýna hversu auðvelt að nota djúpfölsun í netsvikum og til að skapa upplýsingaóreiðu.
13: Og núna tæknin orðið miklu aðgengilegri fyrir alla, þannig að núna getur nánast hver sem farið að framlega djúpfölsunar vídeo af hverjum sem og fyrir almenning þá verið að nota svona árásir til þess að hafa pening af fólki til dæmis.
14: Sé að ræða nýja tegund árása og hörn segir djúpfölsum myndbönd meðal annars hafa verið notuð í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum árið 2024. Þá verður þau sífellt algengari á meðal almennings. Fólk eigi alltaf að vera temmilega tortryggið og fjölskyldur ættu að vera með lykilorð í samskiptum sín á milli til að sannreyna uppruna skilaboða.
13: Þegar þú færð sent einhverjar svona beiðnir sem verið að biðja að gera eitthvað sem er kannski ekki hefðbundin beiðni og hérna og þá bara rosa gott einmitt að tvítryggja okkur með því að athuga hringja í viðkomandi og segja heyrðu þú veist varst þetta raunverulega þú eða einmitt nota einhvers konar lykilorð okkar á milli
14: Myndband Patreks er eitt af fjórum sem hann og leikarinn Aron Mola birtu á TikTok í samvinnu við Defend Iceland. Þekktir einstaklingar eru í mestri hættu á að ímynd þeirra sé misnotuð.
13: Og svo auðvitað stjórnendur líka, þú stjórnendur fyrirtækja, forstjórar, framkvæmdastjórar, fjármálastjórar, það oft verið að nota ímynd þeirra og verið að splæsa saman forritum til þess að taka fjárfundi með kannski fólki bókaldi til þess að fá millifærslu gegn í fyrirtæki.
0: Reykjavík fagnar í dag 240 ára afmæli, haldi verður upp á tímamótin á laugardag og menningarnótt. Heiðursgestur hátíðarinnar verður skógræktafélag Reykjavíkur sem 125 ára í ár. Allan laugardaginn verður nóg að vera alla borg og kvöldið tónleikar bæði á Arnarhóli og í Hljómskálgarðinum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri kynnti dagskrá menningarnætur á blaðamannafundi á Austurvelli í dag þar sem boðið var upp á afmælisköku. Fundinu lauk með ljúfum afmælistónum frá skemmtilegum djasskrokkum.

0: höldum norður í land en rekstur hundahótels er orðin auka búgrein sauðfjárbænda í Vesturhópi í Húnaþingi. Hinir fjórfættu gestir hótelsins koma ekki bara sunnan heldur af landinu öllu, eins og Kristján Már fékk að heyra á ferðalagi sínu íslenskar sveitir.
1: Það ekki bara mannfólkinu sem býst sveitagisting út á landi. Hér á bænum Böðvarshólum í Vesturhópi rekið hundahótel.
2: Það kallast Hólakot en hér búa þau Ingveldur Ása og Jón Ben ásamt þremmu börnum sínum bæði búfræðingar frá Hvanneyri. Búskapurum byggist á sauðfjárrækt en þetta fjórða sumarið sem þau reka hundahótel.
3: Já, ég mér bara datti tengt hjón í hug í fæðingarólofi, hvernig við getum skapað eins meiri vinnu hérna heima Já. Með sauðfjárræktinni.
1: Er þetta hundar að sunnan?
3: Ekki þessi tveir, annar nú bara hérna úr Víðdal og hinn frá Blönduósi. En það hefur verið okkar svona stærsti markhópur, það hefur verið höfuðborgarsvæði, svo hefur það færst svolítið yfir á Akureyri og Sauðárkrók.
4: Og svo fengið gesti alveg aftur á landinu, ströndunum, Árneshreppi, já, við sko að veiða fyrir.
3: Já, Egilsstaðir.
4: Það er bara alls staðið það sko.
3: Þetta sem að vera komið hringinn.
2: Ingveldur lærður hundaþjálfari, þau þjálfa einnig smala hunda og segja hundahótelið ágæta búbót með sauðfénu.
3: Þetta fínt með, sko.
4: Mjög gott svona með.
3: Já.
4: Og svo segjum við, gott að fá aðeins meiri bara skapa vinnu hérna heim á hlaði.
2: Hundahótelið í gömlu minkahúsi. Þar eru búr fyrir hundana, en þau eru einnig með afgirt útisvæði.
1: Gestirnir aðkomu hundarnir, eru þeir ekki tveimur við ykkur?
3: Nei, þeir eru mjög fljótir að fyrir elsku okkur.
1: Já.
5: Það er hérna gæfið, rosa gæfið, það er hundið.
1: Já.
3: Já. Þeir eru bara gengur bara mjög vel með flesta. Já. Þeir eru bara aðeinslegir, sko.
2: Og sumir gesta hundana fá stundum að fara út fyrir girðinguna en eftir samráð við eigendur.
3: Það er svona fyrir eftir hvernig þeir eru og ef þeir hafa komið of og maður er hérna þekkir þá vel. Þá fer ég alveg langa göngutúra með þá hérna bara einhvert, sko. Og þeir elska það. Hlaupum bara niður á eða eitthvert og það mjög gaman þegar já. En það ekki hægt við alla.
1: Nei, þeir myndi ekki bara stinga af heim til og fara yfir holt á reiði og sögur.
3: Sumir kannski myndi gera það. Ég fer ekki, þess vegna fer ég ekki út með þá lausa.
0: Já, besti vinur mannsins þarna í góðum höndum en nú skulum við huga að sportinu.
6: Ræfi Jón Daða Böðvarsson sem hefur ákveða leggja knattspyrnuskóna á hilluna eftir farsaran feril í atvinnumennsku sem og með íslenska landsliðinu og heyrum svo í Brekarhafni Árnasinni sem á hinum endanum og hefur tekið stökkið út í atvinnumennskuna í handboltanum.

Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það á þessu líka ljómandi fína þriðjudagskvöldi. Það 18. ágúst í dag og ég segi góða kvöldi þá þessum afmælisdegi Reykjavíkur borgar. Já, við verðum í tónlistinni saman til klukkan 11 í kvöld og byrjum á Klöru Einars. Ef

0: málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
4: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
5: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
10: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á Dale.is.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með sín.
12: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Gluggar og hurðir. Ítex.
16: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
0: Aftur í skólan. 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klára á menningarnótt. menningarnótt.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Útsölu lok, 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.
10: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar, með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala er á Tix.

Post Malone og Luke Combs sem að hér syngja saman Guy for That. Áfram koma Bill Withers, Kristmundur Axel og Jesse McCartney eftir stuttastund. Duran Duran eru hér á liðinni og Taylor Swift á þessum klukkutímanum. En hér eru mættir Ice Guys.

0: R.E.M. og Kate Pearson hér á bylginni svo síðan nefnda úr hljónsveitinni B-52 var þar sönguna og lagið heitir Shiny Happy People áfram höldum við síðan með Jesse McCartney heitir stuttastund Duran Duran á leiðinni og svo mætaðir Kristmundur Axel og Friðrik Dór
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
10: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is
11: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
12: Dreymið þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
13: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
14: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Alvöru ítalskar pizzur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu.
19: Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
20: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
21: Fixóni barnaföt

Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Útsölu lok, 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.

frábært frá Taylor Swift hér á bylginni, lagið heitir Opalite og hér koma síðan Ed Sheeran Level 42 og fleiri góðir eftir stuttastund en fyrst það þetta lag sem að finna á plötunni í íslenski draumurinn sem að Kristmundur Axel sendi frá sér fyrir á árinu lagið alveg hreint frábært hér syngur hann ásamt Friðrik Dór 1800 mílur Ég vil

0: Level 42 Something About You heitir lagið hér á bylginni. Þetta lag af plötunni World Machine sem að sveitin sendi frá sér árið 1984 voru þarna að vekja svo sannarlega á sér athygli. Áfram öldum við með Ástísi, það lagiðinnar The Art of Letting Go. Tina Turner er væntaleg og sömuleiðis Of Monsters and Men.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki. Og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: stærsti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
4: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
12: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
15: Lagerhreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilbúað. Njótum saman á menningarnótt. menningarnótt.is
16: Bítið býður góðan dag.
17: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Við sjáum að það eru aukin vanskil fyrirtækja, sérstaklega í byggingariðnaði, þar sem að vanskilin þreföldust á fyrstu 6 mánuðum ársins.
19: Mest æði að þú eigir svona auðvelt með henda. Það bara, margir eða mjög erfitt með þetta, bara eitt blað, það bara, ó, hvað...
17: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

frá Tina Turner hér á bylginni. Lagið heitir We Don't Need Another Hero. Áfram höldum við síðan með haust. Þetta frábæri hljónsveit eftir stuttastund. Það fyrsta lagi sem að hljómar hér á bylginni frá þeirri sveit. En það fyrsta sem að hljómaði frá Of Monsters and Men var fyrir mörgum ánum síðan. Og það hljómaði svona og varð upphafið af heilmiklu ævintýri. Lagið heitir Little Talks.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Festool, Gifsög og Ryksuga. Í sól, Ármúla.
15: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
16: Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
17: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu.

Þetta er Bruno Mars og hann syngur hér I Just Might á bylgjunni þegar klukkan farin að ganga níu. Það þetta ljómandi fína þriðjudagskvöld og hann mætti til Ívars í morgun, hann Ásgeir Trausti. Hann mættur með nýtt lag af plötunni sinni Julia sem alveg hreint frábær plata og hann hefur verið að það senda okkur eitt og eitt lag svona til þessa af plötunni og það nýjasta ljúft og þægilegt svona enn ekta í anda Ásgeirs þetta lag sem heitir Hunter hér á bylgjunni

0: Þetta er hljónsettin Tears for Fears og lagið af blutinni Songs from the Big Chair frá 1985. Lagið heitir Head Over Heels. Hér koma síðan The Cardigans, Whitney Houston og Miley Cyrus eftir stuttastund og við heyrum í hljónsettinni á móti sól.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastæðinum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
4: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
11: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
12: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka, Seðlan Life.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
17: Bílarhreinsivörur.

0: 8 eða 9. Gastech.is Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is
1: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, þetta hún Miley Cyrus og Younger You heitir lagið. Það stendur mikið til á laugardagskvöldið á sviðinu í Hljómskólagarðinu þar sem fara fram 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar. Þar er svo sannarlega öllu til tjaldað og ég gerir ráð fyrir því að það verði mikil stemning þegar hljómsveitin á móti sól stígur á sviðið. Það var óttir að verða flott dagskráin þar. Það kynjast henni hinn á bylgjan.is. Hér nýja lagi frá Móti Sól, lag sem heitir Okkar lag.

0: Katy Perry hér á bylginni, lagið heitir The One That Got Away. Þetta lag er svo sannlega að fara að hljóma aftur í útvarpi víða heim. Það er að sjósuðu með hjálp samfélagsmiðlana sem að þetta lag er farið að hljóma og hún er dalti séð þegar hún frétti að því að lagið væri orðið vinsælt á ný þá svona lappaði núna aðeins upp á myndbandi við lagið og sendi bara frá sér nýja útgáfu. Flott hjá henni, lagið The One That Got Away frá 2011. Æja, áfram með Bubba Mortens og Dyljá, Tótó og Hjálmar eru hér á eftir.
1: Þetta Bylgja.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt.
5: Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt.
6: Bylgjan og Coca-Cola.
7: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
12: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðum miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
16: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
17: Áfram Ísland.
18: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
19: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
20: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
21: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
22: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
23: Lípmótor B05 Design mættur. Sportlegur rafbíl með öllum búnaði og einstök gæði á lægsta verði landsins í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Komdu og reynslu okkur. Ísband, Mosfellsbæ.
24: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
25: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhent í gegnum allt, hvort sem það verið já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörnin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
26: Atvinnuleysi núna er hvað, ég held að sé 5% með að tala 4,5%. Hér engin þensla eiga sér stað. Ef að markmið að ná verðbólgu, þá er það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.
27: Reykjaví

eru Tótó og fyrsti stóri smellurinn frá sveitinni Hold the Line hér á bylgjunni klukkana nálgast níu og það komið að hjálmum Þetta lag búið að vera vinsælt hjá okkur það sem af árinu komið upp af í ás út í tilefni af 50 ára afmæli hljóðrita en hér

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKÍ.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Seven Life.
9: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: Grabit, Austurstræti 3.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.

alveg hreint frábært, þetta lag frá In Excess, lag sem heitir Need You Tonight. Sam Smith á leiðinni, Prince sömu leiðis, en fyrst það fyrrum topplag bylgjulistans, Daði Freyr, með lagar nýju plötunni, I'm Out and I

0: Prince að syngja hér When Doves Cry. Þetta lag úr kvikmyndinni og af hljómplötunni Purple Rain. Alveg hreint frábært stykki og þetta lag satt lengi vel í toppsæti bandaríska vinsældarlistans. Við ætlum að halda áfram með Marshmello og Jonas Brothers, Coldplay eru hér sá leiðinni og Múkisson.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar. Á bylgjunni.
3: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
5: Áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar. Áttu Taj Mahal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni. Áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Gamla Bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
7: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
8: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðarstarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
10: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
12: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
14: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
15: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
16: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
17: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Þetta er hljómsveitin My Kind of Mechanics Lægir heitir The Living Years Á bylginni Klukkan er svona að skríða yfir hálf tíu Blondi verða hér eftir stundastund Og svo Phil Collins með alveg hreint frábært lag En fyrst að Múkisson Það búið að vera gaman að fylgjast með tónleikaferðalaginu landið í sumar Sem hann, já, einhvern veginn kemur fram á minnum ólíklegustu stöðum Og alltaf mætir fólk á staðinn Alltaf fullt Fyrir þessu nýja lagið hans, Kúrikinn
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Phil Collins að syngja hér I Wish It Would Rain Down. Þetta er svo gott lag hér að finna á hljómplötunni But Seriously frá 1989. Hér koma síðan Alex Warren, Wilberg er á leiðinni og Madonna.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Ásgeirs flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
9: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
10: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senalife.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Party Land Holtagörðum.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
20: En ég kann ágætlega við mig í nefbeigju en svona réttstöðuliftan þvælist svolítið fyrir mér.
21: Það var skemmtilegt að það hefur verið svona mítani til dæmis að sæti, þingmannasæti númur, já hvað haldið?
22: 666.
19: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á Bylgjunni.
24: Í samstarfi við svefn og heilsu og Slippfélagi.
19: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Átök taka tíma til að heilast það ég veit. Ég verð að setja og bíða, það til lífið tekur skrið.

Ájá, Vilberg heitir hann og þetta er hans nýjasta lag hér á bylginni þegar sól gillir land. Þetta er virkilega flott. Það maður halda áfram með tónlistina. Hér sáðurna klukkan slær 10. Beyoncé, hún mætir eftir stuttastund. En fyrst hér Madonna, hún eina sanna og titil af plötuna sem hún sendi hrós hér árið 1986. Þetta True Blue.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn.

0: Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
3: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
4: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
5: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
6: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafenni 8
7: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
8: Markastorg IKEA í fullum gangi Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum Við tökum vel á móti þér IKEA
9: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
10: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Leap Motor B05 Design mættur. Sportlegur rafbíl sem skartar einstakri hönnun á ótrúlegu verði. Verð með öllum búnaði aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Lítu við og reynsluöktu glænýjum Leap Motor B05. Ísband, Mosfellsbæ.

Role Model Sally When the Wine Runs Out heitir sér lagið hér á bylginni Nú klukkan farin að ganga 11 og hér settir stuttastund hljónsettin Spin Doctors og svo það einuverlega liði tónlistamanna sem að söng lagið Lífið lag í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunars á þessu ári. Hér eru hins vegar Magni og Ágústa Eva.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún er svo yndisleg, áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn, áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
4: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í appinu

0: srman.is.
1: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnavörur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is.
2: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
3: Ert þú leiðin í Borgó í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar mest Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Svona hljómar eitt af nýju lögunum frá Teddy Swims. Þessi alltaf að senda frá sér smelli. Lagið heitir Mr. Know-it-all hér sá bylginni. Bruno Mars og Lady Gaga á leiðinni og sömuleiðis Bryan Adams. Hér eins og komin hljómsettin SS Soul og þetta er Vertu þú sjálfur.

0: Bryan Adams, Summer of 69, heitir lægið hér á bylginni. Þetta er eitt af stóru smellunum hans. Við erum að halda áfram með Sabrina Carpenter og svo koma Tóttmóbíl, þá erum við heyrim í Cranberries.
1: Þetta er bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hedjavaf Prómen.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhent í gegnum allt, hvort sem það verið já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
16: Atvinnuleysi núna er hvað, ég held að sé 5% með að tala 4,4%. Hér engin þensla eiga sér stað. Ef að markmið að ná verðbólgu, þá er það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.
17: Reyk

Þetta er hljómsveitin Tóttmóbíl og lag ársins á sínu tíma. Lag sem heitir Stúlkan hér á bylginni. Klukkan að nálgast 11 og ég ætla að fara að draga mig í hlé. Heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman hér á bylginni strax eftir kvöldfréttirnar annarkvöld. Þakka til að það sem að bara best og njóti það sem eftir lifi kvölds og nændurs minni á bítið hér 10 minnir fyrir 7 í fyrramálið. Góða nótt.

0: allt og seint, en varð að vita að ég hefði reynt. Vildi bara segja við þau beint, það er þú.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
5: Það sem býr að handan vill komast yfir.
6: Looks like there's something stuck in here.
5: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
9: Áfram Ísland.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtría Vírnet.
12: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur, Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskólabíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur

0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Ný haustlína er komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnendum og mannauðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
7: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Við sjáum að það eru aukin vanskil fyrirtækja, sérstaklega í byggingariðnaði, þar sem að vanskilin þrefölduðust á fyrstu 6 mánuðum ársins.
18: Mest æði að þú eigi svona auðvelt með henda, það er bara margir eða mjög erfitt með.